өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: подряд.
1: Біләліс қақыптың орындауында қалық күйе тел ғоңыр бірінші түрі.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Райхангүл Әлмурзинаның орындауында Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Кешікпей келем» деп ең.

0: Елордада сағат 7.
1: Шалқар радиосы. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам. Шалқар таңы.

Ассалаумағалейкум, асқаралы шыңдар, ала бұлттармен астасқан Алатаудың таңғы таза ауасын жұтып, күнделікті тіршілігіне асыққан тыңдарман. Қазақ рухтың қаймағын бұзбаған Шалқар радиосының толқынына қош келдіңіздер. Ерте шықсаң алдыңнан күн шығады, кеш шықсаң алдыңнан түн шығады деген қазақтың керемет мақалы бар емес пе? Ерте тұрған біз бен сіздің ризық несібеміз молая берсін. Таң бозынан оянып, таңғы эфирдің тізгінін ұстайтын Шалқар таңы бағдарламасы өз жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ әуезді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Ерхат Қуанышұлы. Ал енді қадірлі ағайын, бүгінгі алғашқы сағатымыздың талабы бөлек екенін жалпы тұрақты тыңдаушыларымыз білесіздер. Яғни әр дүйсенбі мен жұма аралығында өздеріңізге таңғы тапсырма береміз. Олай болса, бүгінгі таңғы тапсырмамызды мұқият тыңдаңыздар. Жалпы бүгін енді ауыл жаққа бір саяхат жасап қайтайық. Я, бүгінгі жалпы тақырыбымыз менің ауылым деп алып отырмыз. Сол ауылыңызда түскен суретіңіз болса, жалпы қай ауылдан боласыз, туған жеріңіз жайында әңгіме өрбітеміз қадірлі ағайын. Ал енді WhatsApp нөміріміз қосулы. Дәл қазір ауылыңыздың суреті болса бізге жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82. Сіз қай ауылдан боласыз?

Тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы. Қадірлі ағайын, бүгінгі таңғы тапсырмамыз туған жеріңіз, өзіңіздің ауылыңыз жайында айта отырыңыз, суретін жіберіңіз ауылыңыздың дедіген досы тұста. Әйгерім есімді тыңдаушымыз бізге былай дейді: қайырлы таң Шалқар радиосы, жаңа күн әр шаңыраққа қуаныш, береке, молшылық әкелсін. Көңілдеріңіз көтеріңкі, дендеріңіз сау, күндеріңіз сәтті өтсін. Менің ауылым Алматы облысы Райымбек ауданы Кеген. Қасиетті Кеген табиғаты көркем, ауасы таза, тарихы терең, ақ жарқын адамдары бар аяулы мекенім. Кең даласы мен асқар таулары, мөлдір бұлақтары көңілге ерекше тыныштық сыйлайды. Кеген мен үшін жай ғана ауыл емес, балалық шағымның ізі қалған, жүрегіме жақын туған жерім. Туған жердің топырағы да, самалы желі де адамға ыстық, деп мінекей сол туған жерінің әдемі керемет сол ауылдың суреттерін жіберіп жатыр. Әйгерім ханым, өзіңізге алғыс білдіреміз. Қадірлі ағайын, сіздерді дәл осылай сурет жіберіңіздер, ауылың жайында айтап отырыңыз. Ал енді келесі ақ жүрек батыр, о, тұрақты тыңдаушымыз жазып жатыр: ассалаумағалейкум Шалқарым, күніміз шуақты, еліміз тұрақты болсын. Сәлеммен Берікқұл Ақжүрек Мархабатұлы. Менің әкем Мархабат Берікқұлұлы Жамбыл облысы Жуалы ауданы Қайрат ауылында туған. Біз атақты Бауыржан Момышұлы атамызбен мақтанамыз, деп мінекей өзінің әкесі Мархабат мырзамен түскен суретін жіберіп жатыр. Ақжүрек батыр, өзіңе алғыс білдіреміз. Ал енді келесі Бағира есімді тыңдарман. Міне, қара шаңырағым, деп сол ауылдағы қара шаңырақ үйдің суретін жіберіп жатыр. Әкемнің жеңгелері жағдайын сұрап келген екен, сол сәттен сіздерге бір сурет жіберіп отырмын. Міне, бауырларыммен түскен суретім дейді, және тура бір жыл бұрын барғанда көрші жеңгелеріммен, апа сіңілерімен түскен сурет дейді. О, шіркін, ауылдың алма бағын іздеп барғанда ауылдың жақсыларымен түскен сурет, деп енді бірнеше суреттерін жіберіп жатыр Бағира ханым. Бірден бөліп бөле жазбай, бірден жазып жіберсеңіз тіпті керемет болатын еді. Енді келесі бізде Майра есімді тыңдарман. Сәлеметсіздерме, бұл менің туып өскен ауылым Алматы облысы Кеген ауданы Алғабас ауылының өзеніне. Біздің ауыл таудың етегінде, табиғаты тамаша. Сағындым ғой ауылда, сағындым ғой бауырды, деп ақындарымыз жырлағандай, бір жылдай болды ауылға бармағанымызға, ауылға ыстық жалынды сәлем жолдаймын дейді. Мінекей Майра ханым өзінің ауылын сағынып, яғни Алматы облысы Кеген ауданы Алғабас ауылынан болам, деп жазып жатыр. Сондай-ақ сол видеосында жіберген екен ауылдың тамаша. Көп-көп рахмет. Ал енді келесі бізде Толқын ханым жазып жатыр. Не дейді Толқын ханым? Мә, қандай керемет ауыл десе жүрегі елжіремейтін пенде бар ма? Ауылдан кетті, қиялға қанат салып ап, демекші. Біз ауылдан кеткенмен ауыл бізден кетпейді. Ауылға деген сағыныш сезімі бөлек қой, шіркін. Мен Қызылорданың Шіркейлі ауылынан. Бұл ауыл кие қонған қасиетті қожалының ауылы деген ерекше аты бар дейді. Сондай адамдары мейірімді, ақ көңіл, бар жоққа қарамайтын, ықыласты, досқа адал, дұшпанға қатал, және аталары ұрпақ қамымен бірге ел қамын ойлап, ауылдың, елдің дамуына ат салысып жүретін, дау дамайды әділ шешетін. Бұл яғни шағыны ғана ауыл еді, қазір Аллаға шүкір 3000 халқы бар, нөмірі 129-шы лицей мектебі бар, бала бақша, әкімшілік, шаруашылық, жеке кәсіпкерлер, ауылды дамытып жастарға жұмыс беріліп гүл-гүл жайнап тұр дейді. Өз ауылымызбен мақтанамыз. Кезінде ақын, жыршы, күйшілер, әрбір қазақ фильмін шығарған мықты тұлғаларымыз бар дейді. Астанадан арнайы кеп лентасын қиып, қожалардың батасын алып кетейік, лентаны осы жерден қиямыз, деп зиялы

қауым жиі келетін осы жерге деп мінекей арнайы сол ауылда түскен шай ішіп отырған сәтінен бізге арнайы сурет жіберіп жатқан Толқын ханымға алғысымызды білдіреміз. Ал қадірлі ағайын, сіздерде ауылыңыз жайлы жазыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Қыртаңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Енді 8-700-393-82 WhatsApp нөміріне тыңдаушыларымыз туып өскен өлкесі, яғни ауыл жайында жазып жатыр, сондай-ақ суреттерін жіберіп жатыр. Бүгінгі тапсырма менің ауылым, яғни ауылыңыздың суреті болса бізге жіберіңіз дедік. WhatsApp нөміріміз қосулы 8-700-393-82. Енді осы тұста келесі бізде тыңдарман Зибаш апам, қайырлы таң Ерасыл. Біздің ауыл Кеңсай ауылы, таудың етегінде орналасқан, іргесінде сылдырап аққан өзен, табиғат керемет. Ауылда яғни мешіт, мәдениет үйі, емхана, тойхана, 11 жылдық мектеп. Мен сол мектептен зейнеткерлікке шықтым дейді. Шығыстан Зайсан ауданы Кеңсай ауылынан Зибаш апаң деп мінеке арнайы сол ауыл көрінісін бізге сурет видеоға түсіріп жіберген екен. Зибаш апа, рахмет. Қазір енді өздеріңізден келіп түскен осындай әдемі сурет видеоларды біз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Сол жерден тамашалай аласыздар. Келесі бейбіт есімді тыңдарман, қайырлы таң ұлттың үн жариясы болған Шалқарым. Бұл бейбіт Сағиұлы Алматыдан. Менің туған жерім Жетісу, Ақсу ауданы Қарашілік ауылы. Ауылым алтын бесігім, кіндік қаным тамған, балалық шағым өткен ауылым қашанда жүрегімде деп сол ауылдың суретін жіберіп жатыр екен бейбіт мырза. Рахмет. Келесі Күләния ханым, қайырлы таң Шалқар радиосы. Менің ауылым Ескелді ауданы, Талдықорған, яғни Жетісу облысы дейді. Ауылда өстік қой, ауылда ұстаз болып зейнетке шықтым. Одан әрі фермер болып мал өсірдік. Мал сол еңбектің арқасында бала шағаны оқыты бір-бір үй қылдық. Қазірде ауылдан жыраққа кетіп, бірақ сол ауылға барып тұрамыз. Мынау ауыл көрінісі деп бізге видео суреттерін жіберіп жатыр Күләния апам. О, жеркін, бір емес бірнеше суреттерін жіберген екен. Тамаша. Күләния апа, өзіңізге алғыс білдіреміз. Келесі тыңдарман не дейді? Арма ағайын, таңымыз жарық болсын. Нарынқолға жазда барып келдік. Ауылым алтын бесігім, Алматыдан Азамат мен Майра. Шоғансайдағы демалыс үйі дейді. Нәзгүл деген құрдас тұрады. Керемет жер, демалысқа барыңыздар деп мінекей үзіп жаздым. Енді кешірім өтінем, көлікте кетіп бара жатырмыз деп жазған екен Азамат мырза. Жақсы, міне, ең бастысы таңғы тапсырманы орындадыңыз, әдемі суреттеріңізді жібердіңіз, және видеосы да бар екен. Алғыс білдіреміз өзіңізге Азамат мырза. Және келесі тыңдарман бізде Толқын ханымда. О, шіркін, қанша суреттер бар, видеоларым бар, телефоным көтермей жатыр. Мынандай ауылдың, яғни ауылда түскен сурет видеолары өте көп деген екен. Таңғы серуен, Сайран көлінен дәл қазіргі сәттен өздеріңізге видео жіберіп жатырмын дейді. Ой, бәрекелді Толқын ханым. Міне, таңғы серуен деп сол ауылдағы түскен бір суретін жіберген екен. Қадырлы ағайын, бүгінгі таңғы тапсырмамыз менің ауылым деп алып отырмыз. Енді ауылың жайында жазыңыз. Қай өлкеден, қай өңірден боласыз? WhatsApp нөміріміз қосулы 8-700-393-82-82.

Ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшпей деп міне тыңдаушыларымыз ауылының суреттерін сол ауылда, ауылға барған сәтінен әдемі суреттерін және де ауыл жайында жазып жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталаймыз: 8700 393 2. Келесі енді тыңдарман бізде Марина ханым. Қайырлы таң, менің ауылым Созақ ауданы Шолақ қорған ауылы дейді. 5 жылда бір барамыз бауырлар, қара шаңырақта кездесіп бір марқаямыз дейді. Міне арнайы сол бауырларымен түскен суретін жіберіп жатыр Марина ханым. Өзіңізге алғыс білдіреміз. Келесі Сайраш апам не дейді? Қайырлы таң шалқарым, міне біздің ауыл бірінші сыныпқа барған немерем мен ұстазы дейді. Сондай ақ Қазандық басында ауыл жақсы ғой деп сол Қазандық басында отырған суретін Сайраш апам жіберіп жатыр. Керемет, өте әдемі сурет келді, рахмет. Және де келесі бізде Ерлан есімді тыңдарман. Біздің ауыл Жамбыл облысы Талас ауданы Аққұм ауылы. Былай дейді, Баян Нұрмышеваның бір орындауындағы бір Аққұм әнін бір қойсаңыздар деп Ерлан мырза жазып жатыр. Сол Аққұм ауылында түскен суретіне жіберіпті. Қала дейтін қалың елден жырақтым, жағасында жайғасқан ел құмақтың. Жігер мол жастарында жалын бар, талайларды таң қалдырған бұл Аққұм. Жалғандағы жарнамасы жұмақтың, сырын білмей сырттай жүрсе сұрап кім. Жұрты жайсаң қариясы қазына, қасиетті киелі жер Аққұм дейді. Ой, бәрекелді, рахмет. Енді келесі Мәзім Жотан қызы. Сәлем бердім шалқарыма, менің ауылым Атырау облысы Индер ауданына қарасты Өрлік ауылы. Өрлігім деген өлеңім бар еді, мүмкіндік болса бір оқып берсеңіздер дейді. Өрлігім, өрлігім туған жерім, аладоп қуған жерім, өзіңді аңсап жүрем бақытты думан делім. Өрлігім көктем едің, шуақты сепкен едің, балалық шақтарымды қалдырып кеткен жерім. Өрлігім өсе берсін, бақытың еселесін, ел жұртым аман болып арманға жетелесін. Арманға жете берсін, өрісіп өрлігіме тәнтімін, өрлігіңе сағынып сар жайлауды өзіңе келдім міне. Бас мені бауырыңа, бас ием ауылыма, бас ием кеше өткен бабалар қауымына. Өрлігім жаса жайна, бет түзер болып айна, өзіңе келіп тұрайын қашанда думан тойға. Өрлігім бақырысым, өрлігім жан туысым, өрлігім жүрек жырым, ашылған кең тынысым. Өрлігім көркем жерім, келіп тұр еркең сенің қарызбен, мен өзіңе көп маған бергендерің. Қайтағым келіп оны таба алмай жүрмін, жолым қолымнан келген осы болмасау бұл да соңы. Өлгенше жырлап бағам, қымбат қой сенің бағаң, өрлігім алтын ортам, өрлігім дархан далам, өрлігім жырым болдың, жап-жарық күнім болдың, өрлігім бар байлығым, мектебім білім болдың дейді. Енді рахмет Мәзім Жотан қызы, мінекей осындай әдемі өлең жолдарын жіберіп жатыр. Ақжайықтың жағасынан жақсы. Келесі Серік болсын есімді тыңдарман. Ассалаумағалейкум, ереке Шәлгөде жайлауынан өздеріңізге сурет жіберіп отырмын. Немереммен, жеңгелеріңмен осы жазда демалып келді, өте керемет дейді. Жақсы Серік болсын мырза, міне Шәлгөде жайлауында түскен әдемі суретті жіберген екен. Және де келесі тыңдарман бізде Мұхит Телғожа ұлы. Ауылымыздың төбесіне түсірген таудың бейнесі, Нарынқол ауданы Жамбыл ауылы хан тәңірінің көрінісі дейді. Ой, шіркін Мұхит мырза, рахмет. Келесі Астерхан апамыз. Нарынқол өмірдің дастаны, гүл шашқан арайлы аспаны, еңбекте еліне әйгілі қырандай жастары дейді. Нарынқолдан мінекей арнайы сәлемін жолдап жатыр. Еліміз аман, жұртымыз тыныш заман болсын дейді. Астерхан апа, рахмет, айтқаныңыз келсін. Енді Аман Әлпиұлы не дейді? Қайырлы таң Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңіз сәтті әрі табысты өтсін. Менің туған жерім, ауылым Шу ауданы Жиенбет ауылы. Көрікті әрі жайсаң, ауасы таза, адамдары қонақжай, көңілі дархан мекен. Ауыл әкімі әділ бауырымыз, ауыл имамы Шүкірәлі ағамыз, ауыл ақсақалдары қандай мәселе болса да бірігіп шешіп, ауыл ынтымағын жарастырып отырады. Бүгінгі тапсырмаға байланысты осы ақсақалдарымызбен ауылда қатымхана салуға көмектесіп жатқан сәттен сурет жіберіп отырмын. Ауылыма арнап арнайы жазған шумақ өлеңім бар еді дейді. Жиенбет ауылымсың сағынатын ел болып, ру ішінде
тағылатын, мұң басып барып қалсам бір өзіңе бір жұтым суың ем боп табылатын, жиен бет аунап қонап өстім сенде, мен үшін шақар семен келместенге, өйткені жыры жүрегім өзіңді аңсап сағынсам тартып кетем тура елге, ауылымыздың адамдарын туған жерімді өте жақсы көремін, Алматыдан Аман Әлпейұлы. Бәрекелді Аман мырза, керемет міне. Шабыты боянып, осындай ауылына деген әдемі өлең жолдарын арнап жатыр. Көп-көп рахмет. Енді келесі бізде Балтагүл есімді тыңдарман, менің ата-анамның ізі қолтаңбасы қалған қара шаңырақтағы келінің кеше ғана жіберген есік алдындағы күзгі гүлдері. Ауылым Алтын Бесігім, Түркістан облысы Ордабасы ауданы Бірлік ауылы. Өзім қалада тұрамын. Осы көріністің өзі ауылға сағынышты тудырып отыр ғой жүрген-ай. Ауыл неткен киелі мекен едің деп Балтагүл апамыз міне ауылын сағынып отыр сол өзінің келінінің жіберген суретіне қарап мінекей тамзанып отыр. Тамаша. Ал енді келесі бізде Бақыт Жадыралы қызы, қайырлы таң Шалқар радиосы. Ерасыл, сәлеметсіздер ме? Менің өмірге келген ауылым Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызыл Шаруа ауылы. Ауылым көркейіп өсіп келеді. Қазір ауылда газ кірген қара тас жолы бар мінекей, керемет дейді. Ауылымның жанындағы Ақбұлақ ауылында үй соққанбыз, туған жерге жақын болайық деп ауылға жиі барып тұрамын дейді мінекей Бақыт Жадыралы қызы. Осындай әдемі жазбасын жіберіп жатыр. Ал қадірлі ағайын, сіздерді таңғы тапсырманы орындаңыздар, белсенді болайық. Ауылың жайында жазыңыз, қай өңірден боласыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Мерекелі берекелі күндеріңіз көп болсын. Қадырлы ағайын, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ өзді әсемендерді ұсынып отырған әріптесім Ерхат Қуанышұлы. Ал енді қадірлі ағайын, бүгінгі таңғы тапсырмамызды тағы да бір қайталаймын. Ауылым алтын бесігім, яғни ауылыңыз жайында айтыңыз, суретін жіберіңіз ауылыңыздың дедік. Мінекей осы тұста Сайраш апам, ассалаумағалейкум, қайырлы таң, атқан таңмен таласа шаңырақтарыңызға бақ байланып, ырыс төгілісін жұлдызыңыз жоғарыда жарқырап, еңбегіңіз жемісті болсын, жүрегіңіз иманмен алғысқа, қалтаңыз табысқа толсын, сүйінші хабарлармен жақсы жаңалықтар көп болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейді. Ой, рахмет. Келесі енді Қайрат есімді тыңдарман. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, мен Қарағанды қаласынан Қайрат Тағалымұлы. Менің туған ауылым Қарқаралы ауданы Нүркен Әбдіров атындағы ауыл. Ауылым алтын бесігім, алыста жүрсек те ауылымызды сағынышпен еске алып отырамыз. Ауылда ақ көңіл, ақ аңқылдаған сыныптастарым тұрады. Нұрбол, Күлімгөз, Құмарбек, Жанна, Төлеген, Гуля, Дулат, Бақытжан, барлығына сіздердің арналарыңыз арқылы сәлем жолдаймын. Біз де осы сыныптастарыңызға, достарыңызға Шалқар радиосының атынан сәлем жолдаймыз. Келесі Өнербек есімді тыңдарман. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, Павлодар облысы, Ақсу ауданы, Қызылжар ауылы. Сол ауылда өмір сүріп жатырмыз, мал шаруашылығымен айналысамын дейді. Мінекей сол ауылдың мына табиғатын көрінісін суретке түсіріп жіберіп жатыр Өнербек мырза. Келесі Қадырбек есімді тыңдарман. Қайырлы таң, шалқыған шалқарым, менің ауылым Тұрар Рысқұлов ауданы Қызыл Шаруа, яғни ауылы кезінде 40 мыңға жуық қой өсірген, бірнеше мың ірі қара жылқы өсірген үлкен колхоз болған ауылдың ортасында қыздың бұрымындай қорағаты өздері, бір жағында шойын жолы, бір жағында көлік жолы, бір жағында шойын жол, 9 жолдың торабы, 3 еңбегері шыққан жер дейді. Ауылымыз әлі күнге дейін тамаша, жылдан жылға жастар көбейіп өсіп өніп келе жатыр дейді. Мінекей арнайы сол Қызылшаруа ауылына сәлем жолдаймыз Қадырбек мырзаның атынан. Келесі бізде тыңдарман былай дейді. Нөмірінің аяғы 5187-мен аяқталады. Жадыра ханым екен ғой, бұлай деп жазған екен: туған ауылым Еңбекші Қазақ ауданы Қазатком ауылында, яғни ауылы, жалынды сәлем жолдаймын сол ауылға. Кішкентай ауыл болса да өте мейірімді адамдары, адамдары мейірімді, тату тәтті деген екен. Жақсы. Фариза ханым Ақтөбеден сәлем жолдап жатыр. Қайырлы таң, Шалқар радиосы. Бұлақ батыр туған қасиетті мекен. Ақтөбенің төрінде бір ауыл бар, тарихы терең, шежірелі, нұрлы арман бұлағым деп аталған қасиетті жер. Бір батырды дүниеге әкелген бұл мекен, сол топырақта тәй-тәй басқан балапан арман асқақ жүрегінде жалын жанған әлиядай ару қыз ер жетіп ел намысын қорғауға аттанған. Бұлақтың самал желі сыр шертеді, әлияның есімін елге жеткізеді. Отан деген қасиетті бір сөз үшін жас ғұмырын құрбан еткен ер жүрек еді. Менің өмірім, келген мекенім Әлия апайдың туған жері Бұлақ. Мына суретте ағамның немересі өзі Әлия апайды сүйіп, әдемі тәтем деп сүйіп жатыр дейді. Оған ешкім де айтқан жоқ. Ал екінші суретте ауылдың әр жылғы түлектері жиналып, ауылдағы мектепте сабақ берген алғашқы ұстаздарға арнайы музей ашу сәтінен сіздерге сурет жіберіп отырмын дейді. Жақсы, Фариза ханым, мінекей өте белсенді, әр таңда Ақтөбеден сәлемін жолдап жатыр. Ал енді келесі Мереке есімді тыңдаушымыз: менің туған жерім бұрынғы Көкшетау облысы, Қызылту ауданы, қазір Астана қаласында тұрамын деген екен. Сандуғаш ханым не дейді? Қайырлы күн, сәрсенбі сәтті болсын. Жамбыл облысы Талас ауданы, Саду Шакиров ауылы дейді. Менің ауылым, ауылым менің алтын бесік, жайнайды гүл боп кең далам, таза ауасы мөлдір бұлақ. Ауылымды мен сүйемін деп мына суретті өткен аптада түскенбіз бауырлармен дейді. Иә, көкке барған сәтінен сурет жіберген екен Сандуғаш ханым. Жақсы. Болат Шегебай мырза, қайырлы таң. Бүгінгі тақырыптарыңыз кеудемде жүрек сағынышқа сағыныш қосып отырған жайы бар. Менің туған ауылым Жетісу өңіріндегі Ақсу ауданына қарасты Сағабүйен ауылы. Жоңғар алатауынан бас алып тауды жарып шыққан Бүйен өзенінің сағасында орналасқан биік-биік тауларды, Балқаштың шығыс жазығын жалғап жатқан кереме табиғатты елді мекен. Ауылым Сағабүйенім, көк қиям тауым, киелім, сағынып сені жүремін, басымды саған иемін, ел аман, жұрт тыныш болғай деп. Мінекей
ауылының суретін жіберіп жатыр Болат Шегебай мырза. Алғыс білдіреміз өзіңізге. Келесі Нұршат ханым: Зайсаннан қайырлы күн. Шалқыған шалқарым, мен тұратын ауыл Шырайлы шығыстың қақпасы, Зайсан ауданының Кеңсай ауылы. Ауылымды қысқаша мына өлең жолдарымен таныстырайыншы. Кеңсай деген ауылым қоныс тепкен бөктерге, барып көрші бауырым жолың түссе көктемде. Ұл қыздары жайнаған, бұлбұлдары сайраған, ауылымда Кеңсайдың қызу еңбек қайнаған. Қазір ауыл халқы қысқа дайындық жұмыстарына кірісіп, мал азығын дайындап, жиын терінмен айналысып жатыр дейді. Ауылымызда жалпы білім беретін білім ошағы, дәрігерлік аурухана, мәдениет үйі, 5 сауда дүкені, балалардың ойын алаңы, үлкен футбол алаңы, яғни тойханамыз бар деген екен. Ауылдағы барлық көше жолдары тақтайдай арнайы мына қара тас жолы төселіп, кешкілік көше шамдары жарқырап тұрады. Әркімнің өз ауылы, өз отаны. Ауылдан ұзап шықсақ, қайта келуге асығамыз. Біздің ауылымыз қалаға бергісіз. Әр үйге су кіріп, газ құбыры тартылған. Ауылым алтын бесігім, береке бірлігі жарасқан. 200 халқы бар тұрғын дейді. Еліміз аман, жерімізге тыныштық тілеймін деп мінекен Нұршат ханым барынша жазған екен ауылы жайында. Келесі енді бізде тыңдарман Нұрболат мырза: Ассалаумағалейкум, қазақ елі құрметті шалқар радиосы. Бүгінгі тақырып ауыл жайлы екен. Мен сіздердің тыңдармандарыңыз Нұрболат Атырау қаласынан жазып отырмын. Ауылым Атырау облысы Қызылқоға ауданы Тасшағыл ауылы. Сол ауылда туып өстік, сағынышпен барып тұрамыз. Әттең, суреті болмай тұрғаны дейді. Мінекей, рахмет шалқар радиосы деп Нұрболат мырза алғысын білдіріп жатыр. Жақсы, ал енді келесі тыңдарман бізде Гүлзира ханым ғой. Гүлзира Әбдіғаппарқызы, қателеспесем Аманбай Ерасыл дейді. Қайырлы таң шалқарым, ең алыстан мен боламын ау, бәрі Алматы облысынан екен жазып жатқан. Менің туған ауылым Түркістан облысы Мақтарал ауданы Нұрлыбаев ауылы дейді. Жетісай өңірінде кеше ғана бір сыныптасым ауылдың енді күн шығып келе жатқан әдемі сурет жіберіп еді. Соны өздеріңізге жіберіп отырмын. Туған жер әрқашан ыстық қой. Ауылдағы ата-ана, бауырларымыз аман болсын. Сәлем жолдап қояйын сіздерге. Сіздерге сәлем жолдап қояйын дейді. Арнайы мінекей суретін жіберіп жатыр Гүлзира ханым. Рахмет. Шіркін, енді тыңдаушыларымыздан көптеген жазбалар келіп жатыр. Соның бірі тағы бір тыңдаушымыз не дейді? Арнайы Петропавл қаласынан жалынды сәлем деп Айдар мырза сәлемін жолдап жатыр. Келесі тыңдарман Асылбек мырза: Ассалаумағалейкум, менің туған ауылым Ақмола облысы Қорғалжын ауданы Майшұқыр ауылы. Ащыкөлге түсіп жүрген сәтінен ауылға жиі барып тұрамын. Ара қашықтыққа қарамай дейді. Қазір 33 жыл болды Алматы қаласында тұрамын деп жазған екен. Барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Қадірлі ағайын, арнамыздан алыстамаңыздар. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Ерхат Қуанышұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 8.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
1: Шалқар радио арнасын жанына серік еткен ағайынға таңғы сәлемімізді жолдаймыз. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Баршаңызға тағы да қайырлы таң. Шалқар таңы бағдарламасы мінекей екінші сағатын бастады. Эфир тізгінде мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ әндерді ұсынып отырған әріптесім Ерхат Қуанышұлы. Ал енді қадірлі ағайын, міне Шалқар таңы бағдарламасының екінші сағаты басталды. Енді алғашқы сағатта ауыл жайында әңгіме өрбіттік. Тыңдаушыларымыз бізге әлде жазып жатыр. Оның бірі Жанар ханым 8-700-393-82 WhatsApp нөміріне былай дейді: жалпы менің туған өңірім Түркістан облысы, жер жүзінің топа Түркістан облысы дейді. Арнайы мына Қазығұрт ауданы Келес өзенінің бойлай орналасқан ынталы елді мекеннен боламын, ауылыма амандық тілеймін деп жазды екен Жанар ханым. Жақсы, міне әдемі селфи жіберіп жатыр бізге. Негізі Қызылорда қаласында тұрады, жалынды сәлемін жолдайды. Ал енді келесі Дарияға есімді тыңдарман: қайырлы күн Шалқарым, сәрсенбінің сәтін берсін баршаларыңызға. Менің туған жерім Шығыс Қазақстандағы Үржар деген ауылы, керемет жер, алагөлдей керемет көлі бар. Әлі күнге ауыл десек жүрегіміз елжірейді. Ауылым алтын бесігім деп ауылымыз көркейе берсін дейді мінекей Дариға Алматы қаласынан. Жақсы, сол Үржар ауылының мына суретін жіберіп жатыр, тамаша. Енді келесі тыңдарман бізде Ләззат ханым: қайырлы таң Шалқар радиосы, туған жер өзің дегенде жүремін әркез елеңдеп. Ауылым менің Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Ақтөбе ауылы. Міне жасымыз 60-ға келді, іздейміз, сағынамын бақытты балалық шағымды дейді. Қазіргі таңда ауылым адам танымастай өзгерген, өсе бер туған жерім, жырақта жүрсек те жүрегімнің бір бөлшегі. Сіздер арқылы туған жер жайлы бір ән сұраймыз, Шалқар радиосы, рахмет деп жазған екен. Келесі бізде Бақытбек есімді тыңдарман: ассалаумағалейкум, армысыздар. Қазақи үн қосып жүрген Шалқар радиосы таңғы бағдарлама жүргізушілеріне өмірде алғыс, жұмыста табыс тілеймін. Рахмет. Сәрсенов Бақытбек Сейсенғалиұлы: менің туған ауылым Атырау облысы, Жылой ауданы, Құлсары қаласы. Ауылыма ақын Аманғос Ершовтың мына бір шумағын жолдаймын: кең Жылой, салқын самалы, саялы май, жем өзен, басы қатты, аяқ жай. Ауылын ұлының ұлылығы бүгінгідей, қызының сұлулығы баяғыдай. Баршаңызға амандық тілеймін, рахмет дейді. Жақсы, сізге де алғыс білдіреміз. Барша тыңдаушыларымызға көп-көп рахмет. Ал енді қадірлі ағайын, бұл сағатта қызықты ақпарат айдарлар тыңдай аласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: на өз ықпалын тигізген елеулі оқиғалар осы күннің еншісінде екен. Олай болса, әріптесім Гүлбану Алпамыс қызымен бірге елді елең еткізген айтулы күндерге шолу жасайық.
1: Күнтізбе.
2: Қайырлы таң, қазақ елі. Дәл осы күні тарихта ізін қалдырған айшықты оқиғалармен таныс болыңыздар. 1946 жылы Алматыда Қазақ опера және балет театрында Біржан Сара операсының премьерасы қойылды. 1993 жылы Алматыда жазушы Ильяс Есенберлиннің мұражайы ашылды. 1999 жылы Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен Қазақстан Республикасы ұлттық мұрағат қоры туралы ереже бекітілді. 1999 жылы Берлин көшелерінің біріне Қазақтың ұлы ақыны Абай есімі берілді. 2005 жылы Еуразия ұлттық университетінде ірі түркітанушы ғалым, этнограф Лев Кумилевтің мұражай кабинеті ашылды. 2009 жылы Астанада Швейцария конфедерациясының Қазақстандағы елшілігі ашылды. 2015 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде халықаралық болашақ стипендиясының алғашқы тіл мектебі құрылды. 2021 жылы Қырғызстан Республикасында Қазақстан Республикасының мәдениет күндерінің ашылуы болды. Бағдарламаның алғашқы шарасы Бішкектегі Манас кинотеатрының залында өткен Қазақстан киносының күндерімен басталды. 2021 жылы Қырғызстанда Абай үйі мәдени іскерлік орталығының ашылуы өтті. Оның негізгі ұстанымы – шетелдегі қазақ ұлттық мәдени орталықтарын бір жерге біріктіру, ұлттың мәдени мұрасын кеңінен насихаттау, Қазақстанмен іскерлік және гуманитарлық байланыстарды нығайту. 2021 жылы Қазпошта Қазақ радиосының 100 жылдығына орай жаңа пошта маркасын таныстырды. 2024 жылы Астанада үстел теннисінен Азия чемпионаты басталды. Онда 26 елден 200-ден астам спортшы бақ сынады. 2024 жылы Түркменстанда Қазақстанның мәдениет күндері басталды. Түркменстан астанасының тұрғындары мен қонақтары қазақ киносы, музыкасы, халық дәстүрімен танысты. Бүгінгі күннің еншісіндегі тарих парақтары осылай сөйлейді. Күндеріңіз көңілді болсын. Таныстырған Гүлбану Алпамыс қызы, Шалқар радиосы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын.

Шіркін, таңдарыңыз тарайлы, күндеріңіз сәтті өтсін, қымбат тыңдарман. Бүгін қазан айының 7-ші жұлдызы, күн сәрсенбі, тарих сахнасында өзіндік орны бар егемен еліміздің болашағы.

таңғы көңіл күй, қызықты ақпараттар. Шалқар таңы бағдарламасы.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы бағдарламасы. Қазақстанның жаңа конституциясы мемлекеттік басқару жүйесімен қатар азаматтардың құқықтары мен жергілікті өзін-өзі басқарудың құқықтық негіздерін айқындайды. Бұл нормалардың іс жүзінде қалай жүзеге асатыны Алматы облысы үшін де өзекті. Әсіресе қарқынды дамып келе жатқан Алатау қаласында инфрақұрылымды жоспарлау, тұрғындардың ұсыныстарын ескеру және мемлекеттік органдардың ашықтығын қамтамасыз ету мәселелері маңызды. Алматы облысында кейінгі жылдары елді мекендердің аумағы кеңейіп, тұрғын үй құрылысы мен инженерлік инфра құрылымды дамыту қажеттілігі артып келеді. Жаңа жолдар салу, қоғамдық көлік қатынасын ұйымдастыру, мектептер мен медициналық мекемелердің қол жетімділігін қамтамасыз ету жергілікті атқарушы органдардың күнделікті жұмысындағы негізгі бағыттардың қатарында. Алайда өңірдің дамуы тек құрылыс көлемімен немесе жүзеге асырылған жобалардың санымен өлшенбейді. Қабылданған шешімдердің тұрғындар қажеттілігіне қаншалықты сәйкес келетіні, бюджет қаражатының қалай жұмсалатыны және азаматтардың жергілікті мәселелерді талқылауға қатысу мүмкіндігі де маңызды. Осы тұрғыдан алғанда жаңа конституциядағы жергілікті өзін-өзі басқаруға қатысты нормалар ерекше назар аударуды қажет етеді.

Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Алматы облысында «Таза Қазақстан» бағдарламасы аясында елді мекендерді абаттандыру, саябақтар мен скверлерді күтіп ұстау жұмыстары жалғасып жатыр. Қоғамдық кеңістіктерді таза әрі қолайлы ету тұрғындардың өмір сүру сапасын арттырудың маңызды бағыттарының біріне айналды. Бүгінде саябақтар мен скверлер тұрғындар серуенде балалармен демалатын, спортпен шұғылданатын және бос уақытын өткізетін ортақ кеңістікке айналған. Өңірдің елді мекендерінде қоғамдық аумақтарды ретке келтіру жұмыстары тұрақты жүргізіледі. Жаяу жүргіншілер жолдары тазартылып, қоқыс шығарылып, жасыл желектер күтіп бапталады. Сонымен қатар абаттандыру нысандарының жекелеген элементтері жаңартылып жатыр. Мұндай жұмыстардың нәтижесі әсіресе отбасылар үшін маңызды. Таза әрі күтімі жақсы саябақтар мен скверлер тұрғындарға жұмыстан кейін тынығып, балалармен серуендеуге және таза ауада уақыт өткізуге мүмкіндік береді. Дегенмен қоғамдық кеңістікті абаттандырумен жұмыс аяқталмайды. Жасалған жағдайды сақтап қалу үшін мұндай аумақтар тұрақты күтімді қажет етеді. Бұл ретте коммуналдық қызметтердің жұмысымен қатар тұрғындардың жауапкершілігі де маңызды. Қоғамдық орындарда қоқыс қалдырмау, орындықтар мен балалар алаңдарын бүлдірмеу, ағаштар мен жасыл желектерге ұқыпты қарау әр тұрғын ұстануға тиіс қарапайым қағидалар. Өйткені қоғамдық кеңістіктің тазалығы мен жай-күйі оны пайдаланатын адамдардың мәдениетіне де тікелей байланысты. Таза Қазақстан бастамасының негізгі мақсаты да тек ластанған аумақтарды тазалаумен шектелмейді. Бағдарлама тұрғындардың қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауын қалыптастырып, тазалығы мен көркі сақталатын қолайлы орта құруды көздейді.

0: ғайыбы. Жүрген қазақтың жанына жақын әсем әндер тек Шалқар радио арнасында. Қымбат тыңдарман, біз Шалқар таңы бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Ерасыл Зергұлы, сондай-ақ үнімізді шар тарапқа таратып отырған Ерхат Қуанышұлы. Енді қазақ шешен халық қой, сөздік қоры аса бай болғандықтан өмірдің барлық сәттеріне байланысты мақал мәтелдер шығара білген. Мақал мәтел қазақтың рухани қазынасы. Сөз қадірін білген әрбір қазақ жүйелі сөзге қонақ берген және артындағы ұрпағын осы үрдіспен тәрбиелеген. Олай болса, қадірлі ағайын, дәл қазір үлгі-өнеге, тәлім-тәрбиеге байланысты мақал мәтелдерді баршамыз бірге тыңдайықшы.
1: Балапан ұяда не көрсе ұшқанда соны ілер. Қайтып кірер есікті қатты жаппа. Сіз деген әдеп, біз деген көмек. Асырауын тапса адам болар, оқуын тапса білім қонар. Есіктен орын тапсаң төрге озба. Ұялған сыбағасынан құрғалар. Қолын көтермейтін шоқпарды беліңе байлама. Бір жол бар, жақын, жақында болса алыс. Бір жол бар, алыс, алыста болса жақын. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Жаман іске ақыл көп керек, жас адамға үлгі көп.

Қадырлы ағайын, мінекей осымен Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Ерхат Қуанышұлы. Енді арнамыздан алыстамаңыздар, келесі сағатта бізде топ жарған радио ойыны баршаңызды белсенді болуға шақырамыз. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні.
0: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді.
3: Неге?
2: Ой, жарға оған жарған аттай ма құса бұрап тұр. Ай, ай, ай.
4: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз топ жарғанға. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

0: Армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Армысыздар, бармысыздар. Сіздермен бірге Шалқар ұлттық арнасы. Сіздердің бүгінгі күндеріңізге тек қана сәттіліктер тілеп, сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысатындар Ерхат Қуанышұлы мен Жанар Оразымбетқызы. Олай болса, топ жарған радио ойынын бастаймыз. Біздің сіздер мен біздерді байланыстыратын WhatsApp нөміріміз 8700-393-22-82 екенін ең алдымен естеріңізге сала кеткенді жөн көріп отырмыз. Бүгін өмірдің үзіліп түскен мөлдір тамшысы өлең біздің бағдарламамыздың арқауы болады. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Олай болса, сәрсенбіде басталғалы отырған ойынымызға сәттілік тілейік. Сіздерге ақ жол. Олай болса, алғашқы үнтаспамызды мұқият тыңдаңыздар. Өлеңнің стиліне мән беріңіздер. Бұл кімнің өлеңі болуы мүмкін?
1: Қорлайтын да, қорғайтын да бір есім. Қандай рахат? Өз бағаңды білесің. Сендірмейді, мен сондаймын дегенім. Жүрегімді шайып салсам, күлесің. Кін іздеуден біз де қанша күйдік шын. Басқа түспей, кім дәл мұндай күйді ұқсын. Тірпенде тырнай алмас жанымды, тек сен ғана жаралауға жүріксің. Бірде жетіп, бірде жетпей ақылым, сенімімнің сынғаны рас сағымым. Сен өзіңді санайсың ғой сүттен ақ. Мейлі, аман бол, жаудан бетер жақын.

Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарған. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

Алматы 9 сағат 14 минут. Сіздер топ жарған радио ойынан тыңдап отырсыздар. Жаңа ғана өздеріңізге жолдаған өлеңімізге байланысты түрлі жауап нұсқалары келіп түсті. Бірақ арасында өкінішке қарай дұрыс жауап нұсқасы жоқ. Сол себепті сіздерге тағы бір мүмкіндік берейік. Өлеңді тағы бір мәрте мұқият тыңдаңыздар. Қорлайтын да, қорғайтын да білесім. Қандай рахат? Өз бағаңды білесің. Сендірмейді, мен сондаймын дегенім. Жүрегімді шайып салсам, күлесің. Кін іздеуден біз де қанша күйдік шын, басқа түспей, кім дәл мұндай күйді ұқсын. Тірпенде тырнай алмас жанымды, тек сен ғана жаралауға жүріксің. Бірде жетіп, бірде жетпей ақылым, сенімімнің сынғаны рас сағымым. Сен өзіңді санайсың ғой сүттен ақ. Мейлі, аман бол, жаудан бетер жақын. Сонымен қай ақынның қолтаңбасын таңдыңыздар? Бұл кімнің өлеңі деп ойлайсыздар? Ақынның стилін бағамдауға бола ма? Қане жауап нұсқаларына көз салып көрейік. Айжан Табарақызының өлеңі дейді, Күләш Ахметованың өлеңі болуы мүмкін дейді, Фариза апайдың өлеңі дейді, Ақұштап Бақтыгерееваның өлеңі ме деп маған сұрақ қойып төзіме. Өкінішке қарай қателестіңіздер, ешқандай дұрыс жауап нұсқасы жоқ, сол себепті өлеңді сіздердің еншілеріңізге қалдырамыз. Ойланып жатсаңыздар, естеріңізге түсіп жатса, 8700-393-2282 WhatsApp номеріне жауаптарыңызды жазыңыздар. Ал біз бір орында тұрмаймыз, радио ойынымызды ары қарай сабақтаймыз, олай болса келесі өлеңді мұқият тыңдаңыздар.

ақтардағы жанымды жайып түсін, толқын тағдыр сынайды қайық күшін. Ғайып құсым сипайын маңдайыңнан, сипайыншы, сен оған лайықтысың. Бар екенсің, мен соған шүкір дегем, сезімімді қайтейін шүпірлеген. Мен сен үшін өлеңмін ең әдемі, сен мен үшін өмірсің лүпілдеген. Сен де мендей, жіберме алып қалде, сүйкімді боп көрінер ғарып қалде. Мен сен үшін мәңгілік сағынышпын, сен мен үшін ең соң.

0: жарық сәуле. Сарықтырды, күттірді, лапылдатты, өкіндірді, өксітті, мақұлдатты. Сізге қарай ұмтылған әр сезімім мен сонша Тәңірге жақындатты.
1: Сонымен сезімдердің патшасы махаббат жайлы өлең өрген қай ақын болды екен? Қай ақынның қолтаңбасын таңдыңыздар? Жауаптарыңызды 8700 393 2282 WhatsApp нөмерінде күтеміз.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер...
0: Өй, жарға оған жарған аттайын ағы салбырап тұр. Әй, әй, әй,
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз топ жарғанға. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

Алматы 9 сағат 25 минут топ жарған радио ойынын ары қарай жалғастырамыз. Әлия Қойшыбаевадан жауап нұсқасы келіп түскен екен. Қайырлы таң, жаңағы соңғы өлеңіңіз қалқаман Сариндікі деп ойлаймын дейді. Құлсарлық Әлия депті. Қателестіңіз, бұл қалқаман Сариннің өлеңі емес. Тұраппек, сіз дұрыс жауап нұсқасын жолдаған едіңіз, неге өшіріп тастадыңыз? Біздің жауабыңызды күтеміз. Нұркен Тараздан дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Тұраппек жауап нұсқасын қайтадан жазды. Байқамай өшіріп алдым. Рөлде келе жатырмын дейді. Тілеужан Берниязов өлеңнің авторы Мұхтар Шаханов дейді. Қателестіңіз. Иә, әрине бізде жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шыққысы келіп хабарласып жатқан тыңдармандарымыздың қарасы көп екен, бірақ барлығы дерлік қателесіп жатыр. Бізде әзірге екі ғана дұрыс жауап нұсқасы бар. Оны жолдаған Тараздан Нұркен және тұрақты тыңдарманымыз Тұраппек. Ал қалған тыңдармандарымызға ойлануға тағы бір мүмкіндік береміз. Өлеңді тағы бір мәрте мұқият тыңдап көріңіздер.

0: ақтардағы жанымды жайып түсін, толқын тағдыр сынайды қайық күшін. Ғайып құсым сипайын маңдайыңнан, сипайыншы, сен оған лайықтысың. Бар екенсің, мен соған шүкір дегем, сезімімді қайтейін шүпірлеген. Мен сен үшін өлеңмін ең әдемі, сен мен үшін өмірсің лүпілдеген. Сен де мен де, жіберме алып қал де, сүйкімді боп көрінер ғарып қалде. Мен сен үшін мәңгілік сағынышпын, сен мен үшін ең соңғы жарық сәуле. Сарықтырды, күттірді, лапылдатты, өкіндірді, өксітті, мақұлдатты. Сізге қарай ұмтылған әр сезімім мен сонша тәңірге жақындатты.
1: Бізге қосымша ешқандай жауап нұсқасы келіп түскен жоқ, сол себепті ойынның жеңімпазы ретінде шыға ғана өздеріңізге аты жөнін мәлім еткен тұрақты тыңдарманымыз Тұрапбек пен Тараздан хабарласқан Нұркенді бүгінгі ойынның жеңімпазы деп танимыз.
2: Әй, бәрекелді!
1: Сонымен бүгінгі ойынның алғашқы жеңімпаздарын жеңістерімен құттықтай отырып, келесі ойынға ойысайық, келесі өлеңді мұқият тыңдаңыздар. WhatsApp номеріміз 8700-393-2082. Сіздердің жауаптарыңызды дәл осы номерде күтеміз.
0: Мырза түннің мысын басқан айғана, әлдилеші жүрегімді қайғана. Мұнар күндер кілегейдей кілкіген, жанарымды байлап қойып ойнама. Жел жылай ма, жылай берсін, жыласын. Желдің мұңын жер болғанда ұғасың. Бар күнәсін көтерем деп ғаламның, қабыл етсе тәңір жүрек дұғасын. Тарттым қанша мен күтудің азабын, оған куә түн жаздырған ғазалым. Сырттай бағып тұрамылғи бақыттың, маған жетпей тарқап кеткен базарын. Білемін ғой, шердің бөтен емесін, төзімімнің сөкті уақыт көбесін. Бізді жолдар алдай берсін әзірге, сенем бір күн келесің. Мені сонша сабырсыз деп кім ойлар, мен осынша бақытсыз деп кім ойлар. Сен қаңтарда келіп қалар деп жүрмін, оған дейін бір ай бар.
1: Жаңаға алдында жолданған өлеңнің авторын айтпай, сіздерден тағы да жауап нұсқалары келіп түсірмеген деп үмітпен қарайлаған едік. Өкінішке орай қосымша жауап нұсқасы келіп түскен жоқ. Өлеңнің авторы Танагөз Толқынқызы болатын. Ал қазір ғана тыңдаған өлеңге байланысты бір ғана жауап нұсқасы келіп түсті. Оның өзі дұрыс емес. Бұл Мұқағали Мақатаевтың өлеңі емес. Сол себепті ойланыңыздар. Жауап нұсқасын біздің WhatsApp номерімізге жолдаңыздар, күтеміз.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер
0: өй, жарға оған жарған аттай нағыстан бұрап тұр.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ Жарғанға. Шалқар радиосында Топ Жарған радио ойыны.

0: біздің назды үнімен шырқаған әннен кейін бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Бізге келіп түскен жауап нұсқаларына көз жүгіртейік. Өлеңнің авторы Мұқағали Мақатаев деген жауап нұсқасы келіпті тағы да. Тұрақты тыңдарманымыз Зәуреш қандай жауап нұсқасын жолдады екен? Қалихан Балдауовтың өлеңі деп ойлаймын дейді, қателестіңіз. Тілеужан өлеңнің авторы Тұрсынбек Башар дейді, қателестіңіз. Әзірге бізде тек қана бір жауап нұсқасы бар. Оны жолдаған алдындағы радио ойынымыздың жеңімпазы Тұрапбек болатын. Басқа тыңдармандарымыз үнсіз әзірше, сол себепті сіздерге ойлануға мұсат берейік, мүмкіндік берейік, өлеңді тағы бір мәрте тыңдап алайық.
1: Мырза түннің мысын басқан ай ғана, әлдилеші жүрегімді қайғана. Мұнар күндер кілегейдей кілкіген, жанарымды байлап қойып ойнама. Жел жылай ма, жылай берсін, жыласын. Желдің мұңын жер болғанда ұғасың. Бар күнәсін көтерем деп ғаламның, қабыл етсе тәңір жүрек дұғасын. Тарттым қанша мен күтудің азабын, оған куә түн жаздырған ғазалым. Сырттай бағып тұрамылғи бақыттың, маған жетпей тарқап кеткен базарын. Білемін ғой шердің бөтен емесін, төзімімнің сөкті уақыт көбесін. Бізді жолдар алдай берсін әзірге, сенем бір күн келесің. Мені сонша сабырсыз деп кім ойлар, мен осынша бақытсыз деп кім ойлар. Сен қаңтарда келіп қалар деп жүрмін, оған дейін бір ай бар.
0: Тағы да жеңімпаздар қатары көбейе ме, жеңімпаздар қатарына тыңдармандарымыз қосыла ма деп үмітпен жолдаған едік. Бірақ өкінішке қарай тыңдармандарымыз хабарласқан жоқ. Бізде тек қана бір ғана жеңімпаз бар деп айттым. Оның есімі Тұрапбек. Осындай қыздарымыздың әдемі өлеңін білмесек ұят қой дейді. Өлең «Өмірзая» деп аталады. Авторы Айжан Тәбірақ қызы деген екен.
2: Әй, бәрекелді!
0: Мына марапат қошеметтің барлығы сізге, Тұрапбек. Қабыл алыңыз. Өзіңізге арналар тамаша әніміз тағы бар. Тек келесі ойыннан кейін. Олай болса, келесі өлеңді мұқият тыңдауға шақырамыз сөздеріңізді. WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Сіздердің жауаптарыңызды дәл осы номерде күтеміз.
3: Құш жолы салған мезгіл кеңістік кез, жеңіс саябағы деп келістік біз. Кездесуге менімен келе жатыр ең әдемі перизат, ең ыстық қыз. Ашылып ақ жауыннан аспан бірден, қыркүйек кешкі салқын ақшам кірген. Айта бергім келеді әбләхат, әл есімде деп жазған жақсы әнді. Кеудемді қарып өтіп мұздай тағы, керуенге ілесіп күз қайтады. Көп күтіп қалдыңыз ба? Кешіріңіз, кешіккен ғашықтар деп бізді айтады. Серуендеуге қалайсыз? Кеш құлады. Сезе қоймайтын шығар ешкім әлі. Көрмесе де көргендей көкіп жүрел, сүйтіп адам ойлай ма? Кетсін әрі. Әңгімеге арқау боп сарғайған күз, сарғайғанға жыр оқу айлам жалғыз. Күзді сіздей түсіну қайда бізге, ғажап деді арманға айналған қыз. шөңкіліп бұлттар құсап көші барман. Өмірдің менде қандай өші қалған. Қабырғамды қаусатып кетеді ертең, өзгенің жары болса осы қарғам. Қайран күннің кетеме сонша мәні, сіз айтқан бақыт құсы қонса ғана. Біз әлі кездесеміз аға дедің, ботамай, сен айтқандай болса.

Алматыда 9 сағат 51 минут. Жаңа жолданған өлеңге байланысты түрлі жауап нұсқалар келіп түсіп жатыр екен. Көз салып көрейік. Тараздан Нұркен жауап нұсқасын жолдапты. Бұл жолы тағы да Тұрапбек жеңімпаз болғалы отыр. Басқа тыңдармандарымыз жауап нұсқалары бар, бірақ ешқайсы дұрыс емес. Сол себепті тағы бір мүмкіндік берейік, өлеңді тағы бір мәрте тыңдаймыз.

0: құш жолы салған мезгіл кеңістік кез, жеңіс саябағы деп келістік біз. Кездесуге менімен келе жатыр ең әдемі перизат, ең ыстық қыз. Ашылып ақ жауыннан аспан бірден, қыркүйек кешкі салқын, ақшаң кірген. Айта бергім келеді Әбләхат, әл есімде деп жазған жақсы әндімен. Кеудемді қарып өтіп мұздай тағы, керуенге ілесіп күз қайтады. Көп күтіп қалдыңыз ба? Кешіріңіз. Кешіккен ғашықтар деп бізді айтады. Серуендеуге қалайсыз? Кеш құлады. Сезе қоймайтын шығар ешкім әлі. Көрмесе де көргендей көкіп жүрел. Сүйтіп адам ойлай ма? Кетсін әрі. Әңгімеге арқау боп сарғайған күз, сарғайғанға жыр оқу айлам жалғыз. Күзді сіздей түсіну қайда бізге? Ғажап деді арманға айналған қыз. Жөн күліп бұлттар құсап көші барман, өмірдің менде қандай өші қалған. Қабырғамды қаусатып кетедердің, өзгенің жары болса осы қарға. Қайран күннің кетеме сонша мәні, сіз айтқан бақыт құсы қонса ғана. Біз әлі кездесеміз аға дедің, ботамай, сен айтқандай болса бәр.
1: Алматыда 9 сағат 54 минут сынаптай сырғаған уақытта бірталай жерге таяп қалған екен. Сол себепті бірден жеңімпаздарымызды аты жөнін атап өтейік. Жаңа айтып өткеніміздей, бізде 2 жеңімпаз бар. Басқа тыңдармандарымыздан қосымша дұрыс жауап нұсқалары келіп түскен жоқ. Оның біріншісі Тараздан хабарласқан Нұркен және Тұраппек жеңімпаздарымызды жеңіспен құттықтаймыз. Бүгінгі ойынымыз тыңдармандарымызға күрделірек болған болу керек. Өткені бізде бүгін жаңа авторлар қосылды. Бірінші өлеңді ешқандай тыңдарманымыз тапқан жоқ, сол себепті жауап нұсқасын өзіміз айтып өтейік. Ең бірінші жолданған өлеңнің авторы ақын Роза Қараеваның өлеңі болатын. Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтап нүктесін қойсақ деп отырмыз. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысқандар Ерхат Қуанышұлы мен Жанар Оразымбетқызы. Әуе толқынында келесі кездескенше әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Әр аймақтың кадрға сұранысы зерделенеді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқар Бегертаев алдымен Астанадағы жол тап тәжірибесінің нәтижелерімен танысты. Әлеуметтік жоба сұранысқа ие бағыттар бойынша қысқа мерзімді оқытудан өткізу арқылы жұмыс іздеушілерге жәрдемдесуді көздейді. Азаматтар алған дағдыларын тәжірибеде қолданып, өз бетінше табыс табуға мүмкіндік алады. Жаһан жаңалықтарынан Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Газа секторында атысты тоқтатуға шақырды. Бұл үндеу Хамастың Израильге шабуыл жасағанына тура 3 жыл толған күні жасалды. Содан бері Израильдің Газаға соққыларына қаза тапқандар саны 74 мыңнан асты. Атысты бір жола тоқтататын уақыт келді. Барлық тарап өз міндеттемелерін орындау керек. Газа секторына гуманитарлық көмек кедергісіз жеткізілуі тиіс. Халықаралық құқық талаптарды сақталуы қажет. Израильдіктер мен палестиналықтар бейбіт әрі қауіпсіз өмір сүре алу керек. Олар өз құқықтары мен армандарын жүзеге асыратын болашаққа лайық, деді Антонио Гутерриш. Хуситтер Сауд Арабиясына шабуыл үдетіп барады. Әуелде бұл ел қарулы топты елемеген сыңай танытып, ауқымды операция жүргізбейміз деп мәлімдеген еді. Енді қауіп күшейген тұста жан жақтан көмек сұрай бастады. Әсіресе қорғаныс саласындағы негізгі одақтасы Америка Құрама Штаттарынан хуситтерге қарсы тікелей соққы жасауын өтінген. Алайда Ақ үй әкімшілігі иліккен жоқ, тіпті ұсыныстан бас тартты. Вашингтон өзінің қазіргі рөлін әскери қимылдарға тікелей қатысы жоқ қолдау деп сипаттайды. Қазір Сауд Арабиясында 200 америкалық әскери сарбаз бар. Олар хуситтерге қарсы қақтығыста барлау, нысана белгілеу және әскери операцияларды жүргізу бойынша көмектеседі. Бірақ қолға қару алып соғыспайды. Тек әскери кеңесші ретінде Сауди әскеріне бағыт-бағдар береді. Бірақ бұл қатып қалған ұстаным емес, дейді америкалық тарап. Жағдай бақылаудан шығатын болса, сарбаздар ұрыс алаңына шығуы мүмкін. Өйткені Вашингтон мен Риад арасында қауіпсіздік саласы бойынша ауқымды келісім бар. Еуропа одағы мен Америка құрама штаттары Сібірде оба індетінің тарау барысын мұқият бақылап отыр. Мұны Еурокомиссия мен мемлекеттік департамент және президент Дональд Трамп әкімшілігі мәлімдеді. Айта өтсек, қазанның 2-сінде Иркутскінің обаға қарсы ғылыми зерттеу институты зертханасының қызметкері қайтыс болды. 28 жастағы әйел осы аурудың қоздырғышы салынған шыныны сындырып алған соң ауырып жан тәсілім еткен. Содан кейін марқұммен байланыста болған 200-дей адам қатаң медициналық бақылауға алынған. Бұл оқиға қазір бүкіл әлемді алаңдата бастады, алайда жергілікті билік аймақта обаның өршуі жайлы мәліметті әзірге растаған жоқ. Белградтағы этнология фестивалінде Қазақстанның мәдени мұрасы таныстырылды. Шара Сербияның бұрынғы президентінің жұбайы Тамара Вучичтің қамқорлығымен өтті. Кеште танымал қобызшы Ақерке Тәжібаеваның музыкалық қойылымы көрермен назарына ұсынылды. Сондай-ақ көпшілік қазақстандық аспара сән үйінің туындыларын тамашалады. Шетелдік меймандар көздің жауын алатын киімдер арқылы көшпенді дала мәдениетімен, қазақтың болмыс бітімімен танысты. Мәдени шара Қазақстан мен Сербия арасындағы гуманитарлық байланысты нығайтып, мәдени диалогты кеңейтуге ықпал етті, дейді қос тарап өкілдері. Биыл екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқанына 30 жыл толып отыр. Спорт жаңалықтарынан Аргентина құрамасының Бенинге қарсы кездесуінің 10-шы минутында ойын арнайы тоқтатылды. Осы сәтте стадионға жиналған 85 мың жанкүйер Аргентинаның аңызға айналған 13 нөмірлі Лионел Мессиге ұзақ уақыт қол соқты. Осылайша жанкүйерлер аргентиналық футбол аңызын ерекше қошеметпен шығарып салды. Аргентина құрамасы жолдастық кездесуде Бенинді 3-0 есебімен жеңді. Бұл ойын Мессидің ұлттық құрама сапындағы соңғы матчы болды. 39 жастағы шабуылшы кездесуде пенальтиден гол соғып, Аргентина құрамасындағы голдарының санын 126-ға жеткізді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 452 теңге 74 тиын, еуро 508 теңге 62 тиын, ресей рублі 5 теңге 26 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 9 градус жылы болады, Алматыда 17 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Петропавл, Павлодарда 7 градус жылы, Өскемен, Семейде 9, Көкшетау, Қарағанды, Қостанайда 12, Ақтөбе, Орал, Жезқазған, Талдықорғанда 15, Қонаев, Тараз, Түркістан, Шымкентте 18, Қызылорда, Атырау, Ақтауда 20 градус жылы болады. Ғаркен Мұхаммед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
2: Эфирде саулықтың сыры.
3: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Қимыл қозғалысыңыз қиындап, баспалдақтан көтеріліп түсуге қиналып, аяғыңызды бүге алмай қиналасыз ба? Түнге қарай аяғыңыз қақсап, ұйықтатпаса, бізді тыңдаңыз. Бүгін буын аурулары жөнінде айтамыз. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Таңертең немесе түнде буындардың сіресуі нені білдіреді?
4: Сәлеметсіздер ме? Таңертең және кешке сіресу, әсіресе жарты сағаттан бір сағаттан көп болса, қабынбалы артритке тән белгі болуы мүмкін.
3: Саумалдың буынға пайдасы бар ма?
4: Әрине, саумал құрамындағы ақуыз, кальций және басқа қоректік заттар жалпы ағзаға пайдалы. Саумалдың құрамындағы негізгі пайдалы заттарды буын тұрғысынан былай бөлуге болады. Құрамындағы заттар кальций, фосфор, ақуыз. Енді осылардың ағзаға пайдасына келер болсақ, сүйектердің беріктігін қамтамасыз етеді. Бұлшық ет пен дәнекер тіндердің қалпына келуіне көмектеседі. Буындардағы ауырсынуды азайтады және энергия алмасуына қатысады.
3: Түсінікті. Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өніміне қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, дәл қазір 30% жеңілдікке ие болыңыз. Нео саумал табиғи саумалдың заманауи форматы. Капсула түрінде Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Нео Милк зауытында өндіріледі. Арай, енді буын ауруын анықтау үшін қимылдың қиындығынан бөлек қандай белгілерге баса назар аударуымыз қажет?
4: Қозғалыс кезінде буынның кенеттен тұрып қалуы және ауырсынудан аяқ қолды жаза алмай қалуы, жүрген кезде тізенің тайып кетуі немесе денені ұстай алмай босап кету сезімі, буын пішінінің өзгеруі, сүйектің қисаюы немесе саусақтардың бір жаққа қарай қисайып өсуі сияқты белгілерге біз назар аударуымыз қажет.
3: Ауа райы өзгергенде буынның ауруы мүмкін бе?
4: Кей адамдар ауа райы өзгергенде ауырсынудың күшейгенін сезеді, бірақ бұл аурудың міндетті түрде асқынғанын білдірмейді. Ал Нео саумал ағзаны іштен сауықтыру арқылы буындардың қалпына келуіне және ауырсынудың басылуына елеулі көмек береді. Нео саумал кальций, фосфор, магний және Д дәруменінің таптырмас қайнар көзі. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан Нео саумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
3: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео саумал бұл ғасырлар бойы қазақ дастарханында болған саумалдың заманауи жаңа түрі. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Ара, енді біз көбіне өзімізге диагноз қойып, өз білгенімізбен емдік шара жүргіземіз. Интернеттен түрлі ақпаратты оқып аламыз. Буын ауруы кезінде халық көп қолданатын, бірақ ешқандай қатты бір әсері пайдасы жоқ әдіс қандай ол?
4: Кеңінен тараған әдіс орам жапырақ, яғни капуста мен буынды орау, бұл еш пайдасы жоқ әрекет. Бұл әдіс буынның тереңінде жатқан қабыну процесіне немесе шеміршектің тозуына ешқандай әсер ете алмайды. Буынды түрлі қолдан жасалған спирттік немесе қышқылды тұнбалармен қатты сықылау бұл буынды емдемей, керісінше теріні күйдіріп немесе аллергия тудыруы мүмкін.
3: Ересек адам күнде Нео саумалдың қанша капсуласын ішу керек?
4: Нео саумал біріншіден дәрі емес, бұл табиғи саумалдан жасалған өнім. Нео саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталықтың мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Ал алдын алу, денсаулықты жақсарту мақсатында және қалпына келтіру мақсатында Нео саумалды күніне кем дегенде 3 рет, тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
3: Құрметті тыңдаушы, Нео Саумал бұл сіздің денсаулығыңыз үшін пайдалы таңдау. Нео Саумал өніміне тапсырыс беріп, қосымша жеңілдікпен сыйлыққа ие болыңыз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Жарнамал хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнімдәрлік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757 308 Астана

Атадан қалған асыл сөз. Қорқыт ата тағы сөйледі. Тыңдап көрелік қаным, не сөйлер екен? Жердің соны шөбін киік білер, жайылым жердің көгерай шалғынын құлан білер. Айырым-айырым жол сүрлеуін түйе білер, жеті бұлақтың қош иісін түлкі білер. Түнде керуен көшкенін қара торғай білер, ұлдың кімнен туғанын ана білер. Ердің батқанын ат білер, ауыр жүктің зауқметін тұлпар білер. Қай жерде сулы саз барын бөкен білер, қапелімде бастың ауырғанын мый білер. Құлжа қобызын арқалап, елден елге, бектен бекке жырау кезер. Ер жомарттың ер бақылын жырау білер. Қарсы алдыңызда жолдан адастырмай, қобыз шалып жырлайтын жырау болсын, ей ханым. Азып тозып келген бақырға тәңірім сауабын берсін, ей ханым. Қорқыт ата тағы да сөйлеп кетті. Тізесін бүгіп отырған инабатты әйел көрікті. Сақал ағарған баба көрікті. Сүйікті ағайын туған көрікті. Үлкен шаң

әйел төрт түрлі деп жыраулар айтар еді. Бірі кепкен ағаштай, бірі үрген доптай, енді бірі үйдің тірегі, төртіншісі қанша айтсаң да міз бақпайтын баяғысындай әйел. Енді жырау айтқан үйдің тірегі дейтіні мынандай: алыс қырдан жапан түзден үйге бір жолаушы келсе, ері үйде болмаса да, ол оны ішкізер, жегізер, сыйлы әзіз жандарын үйден шығарып салар. Бұлар Айша Фатима нәсілінен үлгі өнеге алғандар, хан ием. Олардың үрім бұтақтары өсіп өнсін, сіздің ошағыңызға осындай қатын кез келсін. Енді кепкен ағаштай дейтінге келейік. Таңертең жатқан жерінен тұрып, беті қолын жуымастан, тоғыз шелпекті бірден ауызға салып, толтыратты қыштап тойғанша баса жейді. Бір күнік айранды ішіп, жалап жұқтап, екі бүйірін таянып алып, былай деп айтар еді: қараң қалғыр, осы үйдің қожасына келгеннен бері қарным бір тоймады, аяғымнан жыртық шәркей түспеді, жүзіме рең кірмеді, ах деп налыған болады. Ерім өлсе, басқа біреуге барсам, қандай қолайлы болар еді дейді. Ол тәрізінің қаны ем, үрім бұтағы өсіп өнбесін, сіздің ошағыңызға ондай қатын келмесін.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Байжігіттің күйлерінен концерт ұсынамыз. Бөкен жарғақ күйін орындайтын Арда Бимәулетұлы.

0: Сіздер Байжігіттің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Қазақстан Республикасының әрбір азаматы, қандастар және елде тұрақты тұруға ықтияр хаты бар шетелдіктер мемлекет тарапынан тегін медициналық көмек алуға құқылы. Бүгінгі таңда бұл көмек екі негізгі пакетке бөлінген: тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Мемлекет өзінің әлеуметтік міндеттемелерінен ешқашан бас тартпайды, өйткені бұл міндет конституциямызда анық әрі тура жазылған.
2: Үзілмей жеткен бабалар үні, тәрбие бесігі, білгейсің мұны. Шалқар радиосына

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Отырар саз оркестрінің орындауында Қызырхан Бабақұмарұлының шығармасы «Кербезім».

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Эфирде саулықтың сүрі.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, басым жиі ауыратын еді, қазір жеңілдеді дейді саулықтың сыры орталығының тұтынушылары. Ал жалпы басымыз неге ауырады? Бас ауруы қандай себептерден пайда болады? Ол қандай аурулардың белгісі болуы мүмкін? Бүгін осы және басқа да маңызды сұрақтарға жауап іздейміз. Егер сізді де бас ауруы мазалайтын болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Алғашқы сұрақ, адамның басы не себепті ауырады?
3: Сәлеметсіздер ме? Бас ауруының себептері өте көп. Ең алдымен қан қысымының жоғарылап немесе төмендеп тұрақсыз болуынан бас ауруы мүмкін. Сонымен қатар мойын омыртқасындағы өзгерістер, соның ішінде остеохондроз да бас аймағында ауырсыну тудыруы ықтимал. Бұдан бөлек ұйқының дұрыс болмауы, ағзаға сұйықтықтың жеткіліксіз түсуі, яғни суды аз ішу, шамадан тыс шаршау және күйзеліс те бас ауруына себеп болуы мүмкін.
2: Түсінікті. Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе Нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне тікелей хабарласыңыз. Орталық тарапынан арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Арай, енді соңғы уақытта стресс, күйзеліс деген сөздерді жиі еститін болдық. Күнделікті өмірде жұмыс, отбасы, түрлі мәселелер болып жатады. Жалпы күйзелісте мүлдем ада болып өмір сүру мүмкін бе?
3: Кейде өзіміз де байқамай ағзамызға салмақ түсіріп жүреміз ғой. Тәттіні көп жейміз, кофені көп ішеміз, дұрыс тамақтанбаймыз, қимыл қозғалысымыз да аз. Кейде күні бойы отырып 2000 қадамға да жетпей қалатын кезіміз болады. Ұйқымызды да дұрыс реттемейміз, түнде кеш жатамыз, таңертең ерте тұрамыз. Шаршағанда кофе немесе энергетикалық сусын ішіп өзімізді сергітіп аламыз. Бірақ бұл уақытша ғана әсері, сондықтан күйзелісті азайтудың ең қарапайым жолы дұрыс тамақтану, көбірек қозғалу, ұйқыны реттеу және ағзаға уақытылы демалыс беру.
2: Күніне бір стақан кофе ішудің өзі ай соңында қомақты шығынға айналады. Мысалы, күн сайын кофе алып ішетін болсаңыз, айына шамамен 30,000 теңгеге дейін жұмсауыңыз мүмкін. Сол қаражатты денсаулыққа пайдалы әдеттерге бағыттап, саумал ішіп көруге де болады. Нео саумалдың пайдасы мен оны қабылдау ерекшеліктері туралы толық ақпарат білгіңіз келсе, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін, мамандарымыз сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді. Ал енді тақырыбымызға қайта оралсақ, бас ауруының тағы қандай себептері болуы мүмкін?
3: Қазір көпшілігіміз компьютердің алдында ұзақ уақыт отырамыз ғой. Күні бойы экранға қарап көзіміз талады, мойын мен иыққа күш түседі. Оның өзі бас ауруына себеп болуы мүмкін. Телефон да қолымыздан түспейді, бос уақытымыздың көбін телефонға қарап өткіземіз. Оның да әсері бар. Тағы бір нәрсе, ешқандай дайындықсыз, дұрыс жоспарсыз диетаға отыру, ұзақ уақыт тамақ ішпей жүру немесе ашығып қалу да бас ауруын тудыруы мүмкін. Өйткені ағзаға энергия уақытында түспейді, біздің ағзамызға қажетті дәрумендер мен минералдар да жеткілікті болуы маңызды.
2: Құрамы ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдарға бай Нео саумал өнімін ішіп, денсаулықтарыңызды қалыпқа келтіріңіздер. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Хабар барысында өз тапсырысын рәсімдеп үлгерген тыңдаушыларымызға арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар негізгі тапсырысыңызға қосымша денсаулыққа пайдалы керемет сыйлықтарымыз да бар. Нео саумалға 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. 8-778-021-88-88. Тапсырыс берушілерге Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін.
3: Бас ауруына қатысты тағы бір айта кетейін. Ағзаға темір элементінің жетіспеушілігінен болатын анемия бас ауруының бірден бір себебі. Қандағы гемоглобин деңгейінің төмендеуі, Д дәрумені, магний, Б тобының дәрумендері жетіспесе, жасушаларға оттегі жетіспейді. Бұл өте қатты әлсіздік пен бастың үнемі ауруын шақырады.
2: Нео саумалды ішсеңіз, су ішу нормасында орындайсыз. Себебі капсуланы құрғақтай жұта салмайсыз. Әр қабылдаған сайын бір стақан су ішу керек. Демек, судың да тәуліктік нормасын орындайсыз деген сөз. Нео саумалға 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызға пайдалы неосомылға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003E00055307020, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

0: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жеңіс Ысқақова, Бейбіт Қошқалиевтің орындауларында Сейдулла Бәйтерековтің әні түсінбедім.

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Ел астанасы уақыты дәл қазір 11 сағат 30 минутты көрсетуде. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі сөз хабары микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Отбасы мемлекеттің тірегі, қоғамның алтын діңгегі. Мықты отбасы болмай, мықты мемлекет болмайды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз сұхбаттарында отбасы институтын нығайту мемлекеттік саясаттың басты басылымдығы екенін атап өткен болатын. Осы орайда бүгінгі бағдарламамызда отбасы құндылығын дәріптеу, әйелдердің құқығын қорғау және де демографиялық саясатты күшейту мәселелеріне тоқталамыз, талқылаймыз. Студия қонағы Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы әйелдер істері және де отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның хатшысы Нұрахметова Гауһар Сердалықызы. Студиямызға қош келдіңіз.
2: Қош келдіңіз.
1: Мемлекет басшысы отбасы институтын нығайтудың ұлттық қауіпсіздік мәселесі ретінде атап отыр. Ұлттық комиссия бұл бағытта қандай стратегиялық жұмыстар жүргізіп жатыр? Осыған тоқталсаңыз.
2: Енді халқымыз отан қуат, отбасы шуақ деп екі ұғымды ішінде суреттейді емес пе? Осының өзі отбасының мәні мемлекет үшін қаншалықты маңызды екенін айшықтайды. Президентіміз отбасы институтын нығайтуды және әйелдер мен балалар қауіпсіздігін қамтамасыз етуді мемлекетіміздің басым бағыттарының бірі және ұлттық қауіпсіздіктің тікелей кепілі ретінде атап отыр. Сондықтан неке, отбасы, ана, әке мен бала мемлекеттің тікелей қорғауына алынып, демографиялық және әлеуметтік тұрақтылықты сақтау ұлттың қауіпсіздік стратегияларының ажырамас бөлігі ретінде қарастырылып отыр. Биыл мінекей тәуелсіздігімізге 35 жыл толады. Осыдан 5 жыл бұрын 2021 жылы 5 қаңтарда мемлекет басшысы «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласы жарық көрген, өздеріңіз білесіздер. Онда президентіміз «Біздің мақсатымыз келер ұрпаққа Қазақстанды тұғырымығым, экономикасы қуатты, рухы асқақ мемлекет ретінде табыстау және елдік істерді шашау шығармай лайықты жалғастыратын жасампаз ұрпақ тәрбиелеу деген еді. Сол келер ұрпағымыз қайда өседі? Әрине, отбасында өседі, отбасында тәрбиеленеді. Сол отбасының іргесінің берік болуы әрине өте маңызды. Сондықтан да отбасы құндылығының орны мемлекет үшін, қоғам үшін, жалпы халық үшін орны өте ерекше. Енді отбасы саясатына келсек, отбасы саясатының тиімділігін қамтамасыз ету үшін ең бастысы не істеуіміз керек? Отбасы институтын нығайту және отбасы құндылықтарын қолдау керек. Жауапты ата-ана идеясын дәріптеу керек. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу және оған қарсы тұру. Әйелдер мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Отбасы саясаты саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіріп отыру қажет. Осы тұрғыда Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия үлкен жұмыстар атқаруда. Бұл комиссия, айта кетейін, алдымен президент жанындағы консультативтік кеңесші орган болып келеді. Оның негізгі міндеті әйелдер мен отбасының жағдайына қатысты мәселелер жүйелі түрде талдап, мемлекет басшысына және мемлекеттік органдарға ұсыныстар енгізеді. Сондықтан комиссияның ықпалын бір ғана шешіммен емес, мәселені алдымен қоғамдық талқылаудан бастап, мемлекеттік саясат пен заңнама деңгейіне дейін жеткізетін жұмысынан көруге болады. Бүгінде ұлттық комиссия мемлекет басшысы айқындаған басымдықтарды жаңа ғалымда айтып өткен басшылыққа ала отырып жұмыстарды жүйелі түрде жалғастырып келеді. Тарқатып айтсақ, бүгінгі таңда ұлттық комиссия келесі 5 бағыт бойынша жүргізіледі, жұмыс жүргізіледі. Әлеуметтік демографиялық даму біріншіден, екіншіден экономикалық мүмкіндіктерді кеңейту және еңбек қатынастары дейміз. Үшінші бағыт отбасы және мәдени адамгершілік даму. Отбасы мен балалық шақтың қауіпсіздігі, зорлық-зомбылықтың барлық түрлеріне қарсы іс-қимыл. Және де бесінші бағыт гендерлік саясат және халықаралық ынтымақтастық. Қазір осы бағыттардың әрқайсы бойынша комиссия тұрғысынан сарапшылардың жұмыс топтары еңбек етуде. Өздеріңіз білесіздер, былтыр стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі жанынан елімізде демографиялық процестерді талдау және болжау орталығы құрылғанын білесіздер. Бұл ұлттық комиссияның кейінгі жылдары түрлі пікірталас алаңдарында, соның ішінде Еуропа және Орта Азия елдерінен мамандарды тарта отырып, бірнеше рет көтеріп, талқылаған ұсыныстардың бірінің жүзеге асқаны деген сөз. Аталған орталық біздің мемлекет үшін отбасылық демографиялық саясат жүйелі түрде үйлестіруге мүмкіндік беріп, елдің орнықты дамуына ықпал етпек. Демографиялық саясатты тек туу көрсеткішімен бағалау жеткіліксіз. Басты өлшем баланың қандай жағдайда дүниеге келіп, қалай өсіп жатқаны, отбасының сапалы медицинаға, білімге, тұрғын үйге, қауіпсіз ортаға және тұрақты табысқа қол жеткізе алу, бұл өте маңызды мемлекет үшін. Бұл бағытта нақты қадамдар да бар. Мысалы, биылғы жылғы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ресми деректеріне сүйенсек, егер биылғы жылы балалы отбасыларға арналған мемлекеттік жәрдемақылар 10% ұлғайтылған,
3: көтерілген
2: дәді. Осы мақсаттарға 2 триллион теңгеге жуық қаражат қарастырылған, әлеуметтік қолдау шараларымен 1 миллион 800-ден астам азамат қамтылуда. Елде 160 отбасын қолдау орталығы жұмыс істеп тұр қазіргі күні. Олар психологиялық, құқықтық, әлеуметтік бағыттағы қызметтерін көрсетеді халыққа. Отбасының цифрлық картасы арқылы көмекке мұқтаж азаматтарды өтініш бергенге дейін анықтап, қолдау мүмкіндігі қалыптастырылған. Дегенмен өмір сапасын бағалауда өңірлік айырмашылықтар әрине бар. Тұрғын үй жағдайын айта кетелік. Ата-аналардың психологиялық денсаулығын, балалардың қауіпсіздігі мен сапалы білімге қол жетімділігін де ескеру қажет бұл жұмыста ең басты. Яғни мемлекет қанша бала дүниеге келді деген сұрақпен қатар, бұрынғындай емес, қанша бала деген дүниеге келді деген сұрақпен қатар, сол балалар мен олардың ата-аналары қаншалықты қауіпсіз әрі лайықты өмір сүріп жатыр деген сұраққа жауап беру бағытында қазір кешенді жұмыстар іске асырылып жатыр. Биылғы жылғы өзіңіз білесіздер, ақпараттардан 16 наурыздағы президент жарлығына сәйкес отбасы мәселелері жөніндегі уәкіл елімізде өз қызметін ұлттық комиссия құрамында комиссия төрағасының орынбасары ретінде қоғамдық негізде жүзеге асыратын болады. Ол өздеріңіз білесіздер, Имашева Снежана ұлттық комиссия төрағасының орынбасары, қазір құрылтай депутаты, сол кісі осы жұмысты атқарып жатыр. Отбасы мәселелері жөніндегі уәкілдің қызметін. Бұл модель бірнеше жаңа мүмкіндік береді бізге. Біріншіден, азаматтар мен отбасылардың нақты мәселелерін мемлекеттік органдар деңгейіне жедел жеткізеді және институционалдық арна өзара қалыптасады одан кейін. Екіншіден, уәкіл жаңа отбасы мәселелері жөніндегі уәкіл азаматтардың өтініштері мен нақты жағдайлар арқылы проблемаларды жаңағы өзекті мәселелерді анықтай отырып, алдымен ұлттық комиссия оларды сараптамалық тұрғыдан талдап, мемлекеттік деңгейде шешуге ықпал етеді. Үшіншіден, министрліктер, әкімдіктер, үкіметтік емес ұйымдар мен сарапшылар арасындағы үйлестіру күшейеді. Яғни, отбасы мәселелері жөндегі уәкіл нақты отбасының үнін жеткізсе, ұлттық комиссия сол мәселеден туындайтын жүйелі шешімді қалыптастыруға ықпал етіп отырады. Жалпы алғанда, соңғы жылдары ұлттық комиссияның қызметі өңірлік деңгейге бағытталған. Халық қарасына, халықтың ішінен әртүрлі топтармен жақынырақ болуға соған бағытталған. Мысалы айта кетейін, былтырғы жылы 4 тамыз бен 11 қыркүйек аралығында ұлттық комиссия мүшелері еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау, оқу ағарту, мәдениет және ақпарат министрліктері өкілдерінің қатысуымен еліміздің барлық өңірлерінде 157 ол кезде 157 болды, қазір 160 отбасын қолдау орталығын және 110 жастар денсаулық орталығын мақсатты зерделеп қайтты. Өйткені анау отбасын қолдау орталығы болса, жастар денсаулық орталығы өте маңызды болды. Қазір репродуктив денсаулыққа байланысты, қыз балалардың ерте жүктілік болуына байланысты мәселелер көп туындап еді 2025 жылдарда кейбір өңірлерде. Соған қатысты арнайы барып зерделеп, жұмыс барысында әкімдіктермен, жергілікті атқарушы органдармен, халық өкілдерімен, жергілікті үкімет, қоғам белсенділерімен бәрімен кездесіп, 80-нен астам кездесу өтті, 120-дан астам сұхбат алынды. Осыған байланысты көп деген мәселелер көтерілді сол кезде. Ол мәселелердің қорытындысы биыл мамыр айында ұлттық комиссияның арнайы отырысында қаралып, тиісті әкімдіктерге, тиісті орталық мемлекеттік органдарға тапсырмалар берілді. Қазір ол бақылауда орындалысы.
3: Ал енді 2024 жылы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заң қатайтылды. Нақты нәтиже бар ма? Әйелдер мен балалар шынымен қорғалды ма?
2: Я дұрыс айтасыз, 2024 жылы Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әйелдер құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы арнайы заң қабылданған болатын. Бұл тмд елдерінің ішінде Қазақстан жалғыз ел мемлекет болды осы мәселені мемлекет тарапынан үлкен көңіл бөліп қолға алғаны. Қабылданған заңның басты міндеті әйелдер мен балаларға қатысты қылмыстардың алдын алу және жолын кесу болып табылады. Негізі соңғы 2 жылда отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу бағытында жүйелі жұмыс күшейтілді. Негізі басымдық қауіп-қатерді ерте анықтау, жеке профилактикалық жұмысты жүргізу және қиын өмірлік жағдайға тап болған отбасыларды уақытылы көмек көрсетіп отыру. Оны алдын алуға үлкен көмек көрсетеді. Енді профилактика жұмысы барысында тек биылғы жылы жылдың басынан шамамен 52 мың бағалау жүргізіліп, жұмыс жүргізіліп, қайталама құқық бұзылушылық жасауға бейім 1970 адам анықталды. Бұл дегеніңіз жаңағы адамдар үнемі қайталап отырады отбасыда. Осы үнемі осыны зорлық-зомбылыққа жұбайларын, балаларын ұрындырып отырған адамдар. Сонымен қатар әртүрлі профилактика субъектілерін тарта отырып, 2,5 мыңға жуық азаматқа көмек көрсетілді арнайы. арнайы қорғау нұсқамалары мен сот белгілеген шектеулердің сақталуын бақылауда күшейтілді. Бүгінде басты назар тек жасалған зорлық-зомбылыққа жауап беруге емес, оның қайталануына жол бермеуге бағытталған. Жалпы профилактика ертерек анықтауға, нақты көмек көрсетуге, адамның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және зорлық-зомбылықтың қайталануына жол бермеуге бағытталған нақты шаралар қолданып отыр. Енді тағы бір айтатын жайт, мысалы, биылғы жылдың өзінде 1639 шатыспасам, иә, 1639 отбасылық жанжал шығарушы адам әрбір отбасындағы міндетті психолог түзету курсынан өтуге жіберілді. Ол да өте маңызды, өйткені қайталана беретін болғаннан кейін. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 6 еседен астам көп. Бұл көп, ол өскен емес. Бұл жаңағы заң аясында тиісті шаралар қабылданып, бұрын олар көрінбей тасада жатса, қазір қабылданып, ол отбасынан шығарылып, олармен
3: жеке жұмыс істеп,
2: арнайы жұмыс жүргізіліп жатыр. Негізі мен айтар едім, заңның күшеюі өте маңызды қадам. Бірақ заң қоғамдағы қалыптасқан түсініктерді бірден өзгерте алмайды. Біз ең алдымен зорлық-зомбылықты отбасының ішкі мәселесі деп, ол менің жұмысым емес деп қабылдаудан бас тартуымыз керек қоғам болып. Зорлық жеке жанжал емес, ол адамның құқы мен қадір-қасиетіне қарсы әрекет. Бұл үшін мектептен бастап қарым-қатынас мәдениеті, өзара құрмет, жеке шекара, жанжалды күш қолданбай шешу және көмек сұраудағылары үйретілуі қажет. Педагогтер, дәрігерлер, полиция қызметкерлері мен әлеуметтік қызметкерлер зорлық белгілерін ерте анықтап, жәбірленуші кінәламай, дұрыс бағыттай білуі тиіс. Тағы бір айта кететін жайт, бұқаралық ақпарат құралдарына да үлкен жауапкершілік жүктеледі. Зорлық фактілерін сенсацияға айналдырмай, жәбірленушінің жеке өмірі мен қауіпсіздігін қорғау қажет. Сонымен бірге ер азаматтарды алдын алу жұмыстарына белсенді тартқан дұрыс. Қазір осы ұлттық комиссияның бастамасымен республикалық әкелер форумы өте керемет, өте маңызды шара болып отыр.
3: Иә, белсенді өтіп жатқанын көріп жатырмыз жыл сайын.
2: Иә. Осыған орай осы форумдардың арасында қазір 200-ден астам өңірлерде филиал ашылды. Және де соңғы Қазақстандық қоғамдық зерттеу институтының нәтижесіне қарағанда респонденттердің 75% әкелердің бала тәрбиесіндегі рөлі күшейгенін және осы жаңағындай жұмыстардың ықпал беріп атқаны бізді әрине қуантады.
3: Ал енді Гауһар ханым, елімізде ажырасу көрсеткіші әлі де жоғары. Отбасыны сақтап қалу үшін тек заң жеткілікті ме, әлде қоғамның санасын өзгерту керек пе?
2: Әрине, қоғамның санасын өзгерту керек. Бұл ұлттық комиссия жұмысының осы бағыттағы ұстанымы осы қазіргі. Отбасы қазір қоғаммен бірге өзгеруде. Бүгінде неке, бала тәрбиесі, отбасындағы рөлдер туралы дәстүрлер, түсініктер жаңа әртүрлі мазмұнға ие болуда. Оған интернет арқылы өздеріңіз білесіздер.
3: Әлеуметтік желі.
2: Әлеуметтік желі. Зерттеуге сәйкес қазақстандықтардың 80% отбасы құруды қалайды екен. Соңғы зерттеуге сәйкес. Бұл әрине қуантады. Бұл әрине үміт береді бізге. Осы қоғамның санасын өзгертуге бағытталған жұмыстарымыз нәтиже береді деп сенеміз. Қазақстандар үшін аса маңызды отбасылық құндылықтарды, қыз баланы қалай тәрбиелеу, ұл баланы азамат ретінде, болашақ отағасы ретінде қалай тәрбиелеу. Бұл біздің ұлттық дәстүрде өте-өте сондай бір керемет дәстүр құндылықтар бар ғой. Соны дәріптеуге бірталай жобалар бар. Арнайы Сондықтан сан ғасырлық ұлттық тәрбиенің негіздерін сақтап, бір арнаға түсіріп, жастарды тәрбиелеу мәселесін пайдалану бүгінгі күннің тұрақты күн тәртібінде тұрған ең басты қажеттілік деп білеміз. Тағы бір мәселе жауапты ата-ана болуға дайындық. Неке тіркелген сәттен емес, мектеп пен жоғары оқу орнындағы тәрбиелік жұмыстарда ол болу керек. Тек қана мектеп емес, орташа, жоғары оқу орындарында да ол санаттарда да жұмыс біршама атқарылып жатыр. Арнайы бағдарламалар бар. Ең бастысы, ұлттық комиссия осы бағытта үлкен алаңға айналып отыр қазіргі таңда. Ең бастысы, жастарды саясаттың объектісі ретінде емес, жастарды бірлесіп әзірлейтін осы толыққанды серіктес ретінде қарастырып отырмыз қазір. Сондықтан отбасылық құндылықтарды, отбасы мен некенің жағымды бейнесін көпбалалы үлгіні насихаттауда біраз жұмыстар атқарылып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, 2023 жылы екі жаңа мемлекеттік мереке қосылды елімізде. Мамырдың 2-ші жексенбісінде атап өтілетін аналар күні енгізілді. Маусымның 3-ші жексенбісінде аталып өтілетін әкелер күні енгізілді. Қыркүйектің әр 2-ші жексенбісінде қазақстандықтар отбасы күнін атап өтуде. Сонан кейін мерейлі отбасы деген керемет табанша ұлттық байқауымыз бар. Ол ұлттық байқау биыл 12-ші жыл өткізуде. Сол байқауға 12 жыл ішінде 20 мыңнан астам үлгілі отбасы қатысты. Бұл мерекелер мен шаралар отбасылық құндылықтарды насихаттауға ықпал етуде. Ұрпақтар сабақтастығы мен ұлттық мәдени кодымызды сақтау мәселелеріне мемлекет назарының маңыздылығын көрсетіп отыр.
3: Ал енді әйелдердің экономикалық және саяси белсенділігін арттыру үшін қандай нақты тетіктер бар? Басшылық қызметтегі әйелдердің үлесі артып келе ме? Осыған тоқталсаңыз.
2: Енді экономикалық мүмкіндіктерді кеңейту бағытында ең басты мәселе біздің алға қойып отырған ең өзектісін айтайын. Ең өзектісі мәселесі әйелдердің жұмысқа орналасуы ғана емес, сапалы, тұрақты және лайықты ақы төленетін еңбекке тең қол жеткізуін қамтамасыз ету. Әйелдердің білім деңгейі жоғары болғанымен, олар көбінесе жалақысы төмен салаларда шоғырланған, ондай да бар бізде. Бұған қоса көптеген әйелдер бала күтімімен үй шаруасына байланысты еңбек нарығынан уақытша кетуге немесе толыққанды жұмысқа бара алмауда осындай өзекті мәселелер бар. Енді ұлттық комиссия тарапынан айта кетейін, 2023 жылдан бастап Техновумен және Астана Хаб халықаралық технопаркмен серіктестікте жұмыссыз әйелдер мен декретте әйелдер отырған әйелдердің цифрлық құзыреттерін арттыруға бағытталған IT-IL жобасы іске асырылуда. 2025 жылы, мысалы айтайын, IT-IL бағдарламасы бойынша 4000-нан астам әйел оқыды. Оның 71% 36-45 жас аралығында қыз келіншектеріміз. 29% 45-тен астан қыз келіншектеріміз. Оның ішінде ауылдағы қыз келіншектеріміздер бар. Нәтижесінде 1334 әйел жұмысқа орналасуға мүмкіндік алды және декреттік демалыстан кейін жасанды интеллект бойынша өздерінің дағдыларын қолдана отырып соған дайындығын жүргізуде.
3: Енді Қауқар ханым, жаңағы ауылдағы демекші, шалғай өңірлердегі әйелдерге көмек қалай жетуде? Дағдарыс орталықтарының жұмысы жеткілікті деңгейде ме? Осыған тоқталсаңыз.
2: Дағдарыс орталықтары деп отырсыз ғой, иә? Дағдарыс орталықтары бүгінгі күнде елімізде 30 дағдарыс орталығы жұмыс жасап жатыр. Бұл дағдарыс орталықтар қайдан келді? Ол 90 жылдың соңында жаңа зорлық-зомбылық сол кезден бар ғой. Өте күрделі, білесіздер өздеріңіз, жағдай болды.
3: Қалқыр. Өте,
2: иә. Сол кезде енді Европадан келген бұл дағдарыс орталықтары халықаралық гранттар арқылы егел, шелтер дейді, кризисный центр дейді орысша айтқанда, дағдарыс орталықтары қазір саны 30-ға жетті, бірақ олар қазір халықаралық гранттар емес, жергілікті бюджет арқылы ашылған, жұмысын ұйымдастырып, былтыр зорлық-зомбылыққа құрбандары деп айтайықшы енді, зорлық-зорбындық ұшыраған әйелдер балаларымен 4,500-нан астам бала әйел көмек алды. Бұл дағдарыс орталықтар биыл оның жұмысы қазір мына отбасы орталықтарымен тікелей байланысты қазір. Қазір бұл жұмыстардың барлығы алгоритм бойынша бір кешенді жұмыс оперативный реагирование дейміз ғой, кез жаңағы жауап, кез көмек беру жағын ойлайды. Соны ол дағдарыс орталығына түскен әйел баласымен бір сутка, екі сутка, үш сутка болуы мүмкін, сол күндері арасында оған көмек беріледі. Баласына, өзіне жұмыс табу мәселесі, жаңағы оқыту мәселесі, дәрігерлік, психологиялық барлық жаңағы этаптардан өтуге
3: көмек беріледі дейсіз ғой.
2: Иә, үлкен мән беріліп отыр оған. Енді ауылды жаңағы сұрап кеткеніңіз үлгермей қалдым айтуға, ауылдық әйелдерге қалай көмек жетуде. Бізде бұл бүгінде ұлттық комиссия мүшелері тиімді әрі нәтижелі бастамаларды осы айтып атқан жобалар, жұмыстарымыз бәрін өңірлерге, оның ішінде ауылды жерлерге, шалғайдағы жатқан әйелдерге, қыз келіншектерге көмегін беруге мына облыс әкімдіктері және Астана облыс әкімдіктері жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі осындай комиссиялар бар. Оның төрағалары әлеуметтік сала бойынша әкім орынбасарлары болып есептеледі, мүшелері. Сонан кейін мына облыс әкімдіктері, Астана, Алматы, Шымкент қалалары әкімдері жанындағы гендерлік мәселелер жөніндегі кеңесшілер қоғамдықта жұмыс жасайды. Сол кісілердің жауапкершілігін не жүктеліп отыр. Сол комиссиялар, жергілікті өңірлік комиссиялар арқылы жетіп отыр. Жаңағы көмек болсын, бағдарламалар болсын, жобалар болсын, барлығы. Өйткені отбасының берекесі мен тұрақтылығы жеке шаңырақтың ғана тұтас мәселесі емес қой. Қоғамның әр ауқатына әсер ететін маңызды фактор емес пе? Сол енді әйелдер мен балалардың құқығын қорғау, отбасы институтын нығайту және демографиялық ахуалды жаңарту елдің ұзақ мерзімді дамуына тікелей ықпал ететін стратегиялық міндеттер. Бұл әрине бүгінгі күннің ғана емес, бұл болашақтың да бас саясаты.
3: Рахмет, Гаухар ханым, эфирді қорытындыласам. Отбасы мемлекет құндылығы, президент тапсырмасы аясында атқарылып жатқан жұмыстар, ел болашағына салынған инвестиция. Гаухар Сердалықызы атап өткендей, мықты отбасы мықты мемлекеттің кепілі. Бұл бағыттағы жұмыстар жүйелі жалғасса, қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылық пен гендерлік теңдік нығая түсетіні анық. Бізге берілген уақыт аяқталды. Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен эфирді аяқтаймыз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Солтүстік аралдың су көлемі 2022 жылмен салыстырғанда 4 миллиард метр кубқа дейін көбейді. Су ресурстары және ирригация вице-министрі осылай деп мәлімдеді. Жандос Сәлімовтің айтуынша, 20 жылдан астам уақытта солтүстік арал аумағы 36% ұлғайған. Сондай-ақ теңіздің құрғаған түбіне 3,5 тонна сексеуіл тұқымы мен галофитті өсімдіктер егілген.
3: Теңізді одан әрі сақтау мақсатында Дүниежүзілік банкпен бірлесіп солтүстік аралда сақтау жобасының екінші кезеңі әзірленді. Жоба аясында солтүстік аралдағы су деңгейін балтық жүйесі бойынша 44 метрге көтеру үшін көкарал бөгетін реконструкциялау көзделген. Нәтижесінде су көлемін 34 миллиард текше метрге дейін ұлғайту жоспарланып отыр. Сонымен қатар Түркістан және Қызылорда облыстарындағы Арал-Сырдария бассейнінің суару жүйелерін жаңғырту және автоматтандыру бойынша 160-тан астам жобалық сметтік құжаттама әзірленіп жатыр. Жолға қойылған су дипломатиясы мен Сырдария өзеніндегі су қоймаларының келісілген жұмыс режимдерінің арқасында соңғы жылдары су аз кезеңдерде де солтүстік Арал теңізіне судың тұрақты келу қамтамасыз етіледі.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Семейдегі көп пәтерлі тұрғын үйлерді жылу жүйесіне қосу бекітілген кестеге сәйкес жүргізілуде. Бұл жөнінде Абай облысы әкімінің орынбасары хабарлады. Бекжан Бапшевтің сөзінше, жылу көздері мен жылу желілерінің жұмысы тұрақты бақылауда.
4: Үкімет басшысы Олжас Абайұлы Бектеновтің берген ескертпелері толығымен қабылданды. Бізде Семей қаласы бойынша өтпелі 5 жоба бар, яғни 2 жылдық. Сол бір жоба бойынша мердігер ұйым тарапынан олқылықтар болды, яғни құрылғылар уақытылы жеткізілмеді. Бүгінгі күні қондырғылар толығымен орнатылды. Біз жылыту маусымына толығымен кірдік. Бірінші кезекте бізде әлеуметтік нысандар қосылды, екінші кезекте тұрғын үйлер қосылып жатыр. Тұрғындардың алаңдауына еш себеп жоқ екенін жеткізгіміз келеді.
2: Атырау Жайық өзенінің үстінен тағы бір көпір салып жатыр. Ұзындығы 700 метр жаңа өткел Алмалы мен Талғайран елді мекендерін жалғайды. Құрылыс аяқталса, жүк көліктері қалаға кірмей айналма жолмен өте алады. Қазіргі уақытта жұмыстар бекітілген кестеге және жобалық құжаттамаға сай жүргізілуде. Жоба құны 29 миллиард теңгеге жуықтайды. Құрылыс 2027 жылдың соңына дейін аяқталуы тиіс. Ақмола облысындағы мектептердің бірінде математикадан сабақ беретін мұғалім YouTube-тағы және өзге де платформалардағы шетелдік видеоларды қазақ тіліне аударатын браузерлік қосымша жасады. Ол Дыбыс Даб деп аталады. Платформа көмегімен 6 тілдегі видеоны қазақ тілінде және басқа да тілдерге аударып көруге мүмкіндік бар. Дәуіт Сұраған бос уақытында IT жобалармен айналысады және осы уақытқа дейін 100-ге жуық түрлі цифрлық өнімдер мен жобалар әзірлеген. Спорт жаңалықтарынан Бакуде Жапон жекпе-жегінен жылдың басты бәсекесі әлем чемпионаты жалғасып жатыр. Бүгін жарыстың 4-ші күні Қазақстан құрамасынан Жалғас Қайролла, Абылайхан Жұбаназар және Есмигүл Құйыловалар бақ сынайды. 81 келідегі Жалғас Қайролла алғашқы айналымда түрік спортшысымен жолығады, ал осы салмақтағы Абылайхан Жұбаназар жарысты 2-ші айналымнан бастайды. Австралия не Нигерия өкілдерінің біреуімен кездеседі. 63 келідегі Есмигүл Құйылова әдегеннен словениялық Кая Кайзер мен белдеседі. Іріктеу кезеңдері біздің уақытпен 11:30, финалдық кезеңдер 19:00 басталады. Әзірге қоржынымызда бір күміс бар. Оны 60 келідегі Шерзат Давлатов жеңіп алды. Әлем чемпионатының өзі 11 қазанға дейін жалғасады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 452 теңге 74 тиын, евро 508 теңге 62 тиын, ресей рублі 5 теңге 26 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 9 градус жылы, Алматыда 17 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Петропавл, Павлодарда 7 градус жылы, Өскемен, Семейде 9, Көкшетау, Қарағанды, Қостанайда 12, Ақтөбе, Орал, Жезқазған, Талдықорғанда 15, Қонаев, Тараз, Түркістан, Шымкентте 18, Қызылорда, Атырау, Ақтауда 20 градус жылы болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет, және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін «Бір елдің перзенттері» жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін «Суперстар KZ» байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2 Астана қаласының коды 717-2
0: Шалқар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

Қазақтың ұлттық болмысы, дәстүр мен салты, ата кәсібі, ұстанымы мен қазақы қалпы, түрлі бұйымы, көнерген сөздің парқы, танымдық сазды, түскі әуен бағдарламасында.

тұрмыз.

Қадірлі радио тыңдаушылар, Шалқар радиосының әуе толқынында түскі әуен ақпараттық сазды сағаты. Алматының қоңыр күзімен бірге келген 7-ші қазанның шуақты сәтінде сіздермен қайта қауышып отырмыз. Микрофон алдында Гүлнар Шалабайқызы. Түскі уақыттың өзіне тән бір тынысы бар. Күнделікті қарбаластың арасында аз кем аялда бойға ой қосып, әсем әуенге құлақ түретін сәт. Алдағы бір сағатта ел өміріндегі маңызды ақпараттарды назарларыңызға ұсынып, жақсы әндермен сабақтастыра отырып, эфиріміздің әр минутын мазмұнды өткізуге тырысамыз. Түскі әуен жаңалық пен сазды қатар өріп, тыңдарманға қажет ақпарат пен көңілге жақын әнді бір арнаға тоғыстыратын уақыт. Бүгінде күннің маңызды жаңалықтарынан хабардар етіп, жүрекке жылы, көңілге жағымды әндерді эфир төріне шығарамыз. Ал эфирдің дыбысын қадағалап, әсем әндерді ұсынатын Лаша Мұратқызы.

Қадірлі қайым, түскі уақыттың тынысын әсем әуенмен сабақтастырып, ел өміріндегі маңызды мәселелерді сөз ететін Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазды сағаты эфирде. Бүгін біз қоғам мәдениетінің бір көрінісі қоғамдық әдеп жайында ой бөлсеміз. Себебі адамның мәдениеті оның сөзімен, білімінен ғана емес, күнделікті әрекетінен де байқалады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қоғамдық әдепті қалыптастырудың маңызын айтып, бұл бағыттың науқан үшін емес, қоғамда нақты өзгеріс жасауға бағытталғанын атап өткен еді. Президент жастар мен аға буынның мінез-құлқына тоқталып, дәстүрлі құндылықтарға қайта мән берудің қажеттігін жеткіз. Амандасу мәдениеті, өзара құрмет, тазалық пен тәртіп қоғамның күнделікті өмірінен көрінуі тиіс. Қазақы тәрбиедегі үлкенге құрмет, кішіге ізет те осы құндылықтардың өзегінде жатыр. Қоғамдық әдет күнделікті қарапайым әрекеттерден байқалады. Қоғамдық көлікте үлкенге орын ұсыну, кезек тәртібін сақтау, өзгенің тыныштығын ойлау, ортақ кеңістікті таза ұстау, ал қабырғаны бүлдіру, орындықты сындыру, ескерткішке зақым келтіру сияқты әрекеттер көпшілікке ортақ дүниеге деген жауапсыздықтың көрінісі. Мұндай жағдайлардың алдын алуда заң талабы маңызды болғанымен, ең бастысы адамның ішкі мәдениеті мен жауапкершілігінде. Сондықтан қоғамдық әдепті өзгеден талап етпес бұрын өзімізге бір сұрақ қойған жөн. Мен осы ортаға қандай үлес қосып жүрмін? Үлкен өзгеріс кейде үлкен қоғамнан емес, үлкен қадамнан да емес. Біреуге жол беруден, сыпайы сөз айтудан, тазалық сақтаудан басталады. Қоғам бізден бөлек тұрған дүние емес, оның мәдениеті, келбеті де біздің күнделікті әдетімізден қалыптасады. Ендеше әдепті қоғамды күтпей, оны өзімізден бастайық.

0: қазақ отаншыл бол сен бүгін, қара нардай талмай көтер ел жүгін. Ұнтақталма ұлт арманы алдындай, ұрпақтарға мұра болсын бірлігім.
1: Ұлттық құндылығымызды ұлықтайтын салт дәстүр, ғұрпымызды ұмытпайтын
2: Түскәуен бағдарламасы.

Шалқар радиосының ақпарат пен әуенді астастырған түскі әуен ақпараттық сазды сағаты тікелей эфирде. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев кітаптың адам тәрбиесі мен қоғамның рухани дамуындағы маңызын атап, кітап оқуды жастарды үстірт ойлаудан және ақпарат толқынына жұтылып кетуден қорғайтын рухани қалқанға теңеген еді. Президент бұл ойды Әбіш Кекілбаевтың «Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана» деген сөзімен сабақтастырған. Осы бағытта мемлекет басшысы кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлыққа қол қойған болатын. Ендігі міндет бастаманы нақты іске асыру. Осы мақсатта елімізде осы идеяны қолдайтын кітап оқитын ұлт республикалық марафоны өтіп жатыр. Жоба 40-те басталып, келер жылдың наурыз-сәуір айларына дейін жалғасады. Мектеп, колледж, университет, педагог, мемлекеттік қызметші және зияткер сынды 7 бағыт қамтылған. Қатысушылар арнайы іріктелген 330 кітаптың ішінен 15 кітап оқып, өз пікірін білдіреді. Марафонның өңірлік кезеңінде үздіктер 1000-нан 600 мың теңгеге дейін сыйақы берілсе, ұлттық кітап күні қарсаңында жылдың 10 оқырманы атанған 10 қатысушыға 10 миллион теңгеден табысталады. Алайда кітап оқудың ең үлкен нәтижесі жүлде емес, адамның ойлау көкжиегінің кеңеюі. Ақпарат тасқыны күшейген заманда кітап бізге асықпай ойлануды, саралауды үйретеді. Зерделі ұлт қалыптастырудың мәні де осында.

Қадірлі радио тыңдаушылар, түскі ойын ақпараттық сазды сағатын ары қарай жалғастырамыз. Қаланың келбеті оның ғимараттары мен көшелерінен ғана емес, сол кеңістіктегі адамдардың мәдениетінен де көрінеді. Бүгінде қоғамдық орындардағы рұқсатсыз граффити, бүлінген нысандар мен ортақ мүлікке немқұрайлы қарау алаңдатарлық мәселеге айналып отыр. Жауапкершілік күшейтілгенімен мұндай әрекеттердің әлі де қайталануы заңның қатаңдығымен емес, оның орындалуымен алдын ала тетіктеріне де мән беру керектігін көрсетеді. Мәселенің тағы бір қыры жастардың шығармашылығын дұрыс арнаға бағыттау. Көшедегі әрбір суретті вандализмге бағалауға болмайды, бірақ рұқсатсыз салынған граффити қоғамдық кеңістіктің ажарын бұзса, оған заңды балама ұсыну қажет. Стрит-артқа арналған арнай орындар мен урбан аймақтардың жеткілікті болуы шығармашылыққа мүмкіндік беріп қана қоймай, жауапсыз әрекеттің алдын алудың бір жолы. Ал түптеп келгенде, қала тазалығы мен қоғамдық мүлікке құрмет бір ғана мекеменің міндеті емес, барша ортақ мәдениеттің өлшемі. Вандализммен күрес тек жазаны күшейтумен шектелмеу керек. Біз ортақ кеңістігімізге өз мүддемізге қарай бастағанда ғана қала мәдениеті өзгереді. Өйткені қаланың келбеті билік қана емес, оның әр тұрғыны қалыптастырады.

қадірлі қайым, түскі ойын ақпараттық сазды сағатын жалғастырамыз. Алматыдағы медицина саласына қатысты жаңалыққа құлақ түрсек, қала тұрғындар үшін қуанышты өзгерістер бар. Жыл соңына дейін мегаполистің үш ауданында жаңа емхананың есігін айқара ашу жоспарланып отыр. Шұғыла мен Алтай бір шағын аудандарында және Әйтеке би көшесінде салынып жатқан медициналық нысандар бір ауысымда жүздеген тұрғынға қызмет көрсетуге қауқарлы. Бұл ең алдымен халыққа қажетті медициналық көмекті жақындатып, жұмыс істеп тұрған емханалардағы жүктемені жеңілдетуге мүмкіндік береді. Мәселен, Шұғыла шағын ауданындағы жаңа емхана бір күнде 1000-ға жуық адамды қабылдай алады. Мұнда тек дәрігер қабылдайтын кабинеттермен шектелмей, балалар мен ересектерге арналған бөлімдер, әйелдер консультациясы, диагностика, оңалту және күндізгі стационар қызметтері қарастырылған. Ал Әйтеке би көшесіндегі 5 қабатты нысан шамамен 30 мың тұрғынға медициналық қызмет көрсетпек. Алтай бір шағын ауданындағы емханада отбасылық және жастар денсаулығына бағытталған қызметтермен бірге профилактика, әлеуметтік психологиялық көмек пен күндізге ем қабылдау мүмкіндігі болады. Жаңа ғимараттардың барлығында тұрғындарға қолайлы жағдай жасауға басымдық берілген. Жеке кіреберістер, науқастар легін реттеу жүйесі, пандустар мен жедел сатылар қарастырылған. Демек, бұл жай ғана жаңа ғимараттар емес, Алматы тұрғындарының медициналық көмекке қол жетімділігін арттыруға бағытталған маңызды қадам.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Шалқар радиосының түскөйін ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Елордада 10-11 қазан күндері Ақтөбе Креатив Дейз шығармашылық күндері өтеді. Бұл Ақтөбе облысының қол өнер, дизайн, театр, музыка, әдебиет және технология бағытындағы жобаларын елордалықтарға таныстыратын мәдени шара. Екі күндік бағдарламада Ақтөбе дизайн авторлық топтамаларының көрсетілімі, Алақай Қуыршақ театрының қойылымы, Ақтөбе туралы анимациялық фильм және композитор Серік Закарияның шығармашылық кеші ұсынылады. Сондай ақ шер термен жеребе лайф жобалары концерттік бағдарламаларын көпшілік назарына ұсынады. Шара барысында қол өнер бұйымдары, ақпараттық технология жобалары мен кітап өнімдерінің көрмесі жұмыс істейді. Келушілер зергерлік өнер, киіз басу, тері өңдеу және дәстүрлі қол өнер бойынша шеберлік сабақтарын қатыса алады. Ақтөбе Креатив Дейз өңірінің заманауи шығармашылық жобаларын бір алаңға тоғыстырып, ақтөбелік авторлар мен шеберлердің еңбегін елорда жұртшылығына таныстыратын мазмұны мәдени бастама. Шара Астанадағы Қазақ Креатив Хаб орталығында өтеді. Қадірлі ағайын, осымен Шалқар радиосының әуе толқындағы түскөйін ақпараттық сазды сағат өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы көңілдеріңізге көрік сыйлар әсем әндер мен ел өміріндегі өзекті жаңалықтарды бірге тыңдап, пайдалы ақпараттармен бөлістік. Эфирді жүргізген Гүлнар Шалабайқызы, музыкамен әрлеп, дыбысын қадағалаған Лашын Мұратқызы. Келесі кезде

0: Елордада сағат 13.
1: Аз қамтылған немесе ауқатты отбасыдан шыққанына қарамастан, 1 мен 4-ші сынып аралығындағы оқушылардың барлығына ыстық тамақ беріледі. Мұны жақсы білесіздер. Талаптар мен нормаға сай, таңғы және түскі ас бала күні бойы алуға тиіс құнардың 40%-ын өтеуі керек. Мұндайды қай елден көрдіңіздер? Сондай-ақ, шұжық, фастфуд, газдалған сусын секілді зиянды тағам түрлерін мәзірден толығымен алып тастадық. Қант пен тұз мөлшерін азайттық. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
2: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де Алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың

Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қуанышыңыз бөлісері жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, ал бағдарламаны әдем әндермен көркемдеп дыбысын үйлестіріп отырған әріптесім Лашын Мұратқызы. Сөзгесін жақсы білетін қазақ халқы үшін ақ бата мен жүректен шыққан ізгі тілектің орны бөлек, ал жақыныңызға деген жылы лебізіңізді радио арқылы жеткізсеңіз, жаны жадыра, көңіл көтерілі, бақытқа кенеліп қуанып қалары сөзсіз. Ендеше құттықтау хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Ал енді ең алғашқы хаттың бірін оқиын, былай дейді. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Шахан ауылында тұратын Асқартау әкеміз Назаров Амангелді Қосайын ұлын бүгінгі 65 жас туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Зор денсаулық, ұзақ өмір тілейміз. Әкемізге 100 жасасын. Анамыз сұлу екеуі 100-ге келсін. Тілек білдіруші балалары Көпжан, Елжан, Бекжан, Алпамыз деп жазған екен. Бізде шын жүректен осы Амангелді мырзаны бүгінгі келіп жеткен 65 жас туған күнімен құттықтаймыз. Бар жақсылықты тілейміз. Ал қадірлі ағайын, сіздерде дәл осылай хатыңызды жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82.

осы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қадырлы ағайын, жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8-700-393-82. Ал енді келесі Данияр есімді тыңдаушымыз, құрметті Шалқар радиосы, сіздер арқылы жан-жарым Құраубаева Любов Әділханқызын мерейлі 45 жас туған күнімен құттықтаймын. Жаным, 45 жас белесің құтты болсын. Бұл өмірдің ең көркем толысқан кемелденген шағы. Осы уақытқа дейін бірге жүріп өткен жолымыз мен үшін үлкен бақыт. Сүйікті жарым, ардақты ана болып, отбасымыздың жылуын сақтап келесің. Саған мықты денсаулық, сарқылмас қуат, орындалған армандар тілеймін. Балаларымыздың қызығын бірге көріп, қол ұстасып қартаюды жасын. Игі тілекпен Данияр, балалары Мұхтар, Аяна, Тасылзат, Қуа, бір жақсы ән берсеңіздер Шалқар радиосының ұжымы, деп мінекей Данияр мырза өзінің сүйікті жан-жарын құттықтап жатыр. Ал енді тағы бір тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы дейді. Бүгін мен өзімнің досым Алмасты келіп жеткен туған күнімен құттықтаймын, деп қана қысқа да нұсқа хат жазған екен. Және де келесі тыңдаушымыз, сәлеметсіздер мен Шалқар радиосы, Ұйғыр аудандық орталық ауруханасы директоры Әлия Ақжолдайқызы, хирургия бөлімінің меңгерушісі Авакриев Шайыр, мейірбикелер Марипова Тоқтархан мен Мұратова Гүлзар, Жазира Сажида, санитарлар Бибінұр, Зоя, Зуля, Майгүл ұл болсын. Осы ұжымды қазіргі уақытта зейнеткерлікке осы қазан айында бірге мейірбике болып қос құрбы Марипова Тоқтархан және Мұратова Гүлзар бүгінгі мінекей зейнеткерлікке шығып отыр дейді. Бар жақсылықты тілейміз, тойларыңыз құтты болсын, деп тілек білдіріп жатқан Жаркент қаласынан Ардақ Әбенқызы арнай осындай әдемі тілегін білдіріп жатыр. Жақсы. Ал қадірлі ағайын, бізде осы тілекке қосыла отырып тағы да бір әсем әнді тартып өтеміз. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8-700-393-82-82.

Жақыныңызға деген ақ тілегіңізді әдемі әнмен әрлеп, әуе толқыны арқылы құттықтаймын десеңіз, Шалқар радиосының WhatsApp нөміріне хат жазыңыз. Қадірлі ағайын, WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталаймын: 8700 393 22 82. Ал енді келесі хат иесі былай дейді: қайырлы күн, құрметті Шалқар радиосы. Бүгін Жамбыл облысы Байзақ ауданы Үлгілі ауылының тұрғыны Асыл Жар, аяулы ана, мейірімді әже, адал дос Үлгілі ауылдық аналар кеңесінің белсенді мүшесі, ауылдың қоғамдық кеңес мүшесі Омарова Минаш Қазбекқызының 65 жас туған күні. Құрметті Минаш Қазбекқызы, сізді мерейлі 65 жасқа толған туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. 65 жас адамның өмір жолына көз жүгіртіп, артында қалған ізгі істеріне қуанып, алдағы күндеріне нық сеніммен қарайтын кемел жас. Осы жылдар ішінде отбасыңызға тірек, жақындарыңызға ақылшы, айналаңызға сыйлы да қадірлі жан болып келесіз. Сізге ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ өмір, отбасылық бақыт пен баянды береке тілейміз. Қоғамдық жұмыста шаршамай, жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден жылу, шаңырағыңыздан шаттық кетпесін. Әрбір атқан таңыңыз қуанышқа, әрбір күніңіз жақсы жаңалыққа толы болсын. Құттықтаушы Байзақ ауданы аналар атынан аудандық аналар кеңесінің төрайымы Шырын Мамашайқызы. Туған күн иесіне бір ән берсеңіздер, Шалқар радиосының ұжымы сіздерге алғыс білдіреміз дейді. Олай болса, осы Шалқарынан сарқылы жақын қуантуға асыққан ағайының ыстық лебізін, әдемі әні жалғасын, қуанышыңыз құтты болсын.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Жақсылығыңызға жар салып радио арқылы лебізіңізді білдіремін десеңіз, бізге хат жолдаңыз. Қадірлі ағайын, WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Келесі тыңдаушымыз былай дейді: қайырлы күн шежірелі шалқарым, амансыздар ма? Бүгін Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Нұра ауылы Мамыр бөлімшесінің тумасы, менің алтын көршім, бүгінгі күні Шымкент қаласының тұрғыны Берекешева Әмина Ебіш қызы 56 жасқа толып жатыр. Құрбымызға жаңа жақсылығымен келсін, деніне саулық, бойыңа қажымас қайрат тілейміз. Ұстаздық еңбек жолында тек құрмет иесі болуыңды тілейміз. Ұрпақтар жалғасын тауып, қуаныш пен шаттыққа адал жарыңмен тең бөленуіңе тілектеспіз. Ардақты асыл әже болуды бұйыртсын жаратқан ізгі тілекпен барлық сыныптастар атынан Гүлзия, Бауыржан, Нағия, Жанғали, Әйгүл, Гүлжан, Амандық, Дастан, Айымгүл және Алтай, Майра, бір жақсы құрбы туралы ән берсеңіздер Шалқар радиосының ұжымы деп қалдырған екен. Бізде шын жүректен Әмина ханымды келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Олай болса бір тамаша ән тыңдайық.

Ән мен күйдің бесігінде тербеліп, Шалқар радиосын ұйып тыңдап отырған ағайынның қуанышын бөлісуге асық жайдарман құттықтау бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Қадірлі ағайын, жақыныңызды қуандыңыз, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Енді осы тұста сәлем жолдап жатқан тыңдаушыларымыз нөмірінің аяғы 49-46-мен аяқталады. Ябыл Жанар ханым екен, жолдасым Хасанға сәлем жолдаймын деген екен жан-жары мінекей Жанар ханым. Және де келесі бізде тыңдарман, сәлеметсіздер ме, бүгінгі Мәрзияны туған күнімен құттықтаймын, барша Бердіғұлдар әулетіне дұғай сәлем жолдаймын, бар жақсылықты тілеймін деп нөмірінің аяғы 077-мен аяқталады екен. Енді өзіңіздің кім екеніңізді жаза кетіңіз. Жамалхан есімді тыңдарман, сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы, біз сіздерді күнде тыңдап, жұмысымызды істеп көңілді отырамыз. Бүгін менің сіңілім Ардақтың туған күні. Ардақ, денің сау болсын, сабағыңды жақсы оқып, Жайсан қаласындағы көп салалы колледжін үздік бітіріп, жақсы маман болып шығуыңа тілектес. Біз тілек білдіруші жездің Әліби мен апаң Жамалхан және де барша жиендерің мінекей осы тілекке қосылады деп жазған екен. Ал олай болса, біз де осынау ізгі тілекке қосыла отырып, әдемі әсем әнді тарту өтеміз. Ақ тілекке толы хаттарыңызды жіберіңіздер. WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталаймын. 8700-393-2-82.

Yeah, қадырлы ғайына, бақытты күндеріміз көп болсын деп біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Келесі Әлби Ерланұлы есімді тыңдаушымыз. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Сіздер арқылы Бақберген Маратбекұлын туған күнімен құттықтағымыз келеді. Ұзақ ғұмыр, мол табыс, жұмысына сәттілік тілейміз. Келе жатқан ұлан асыр тойымызды есте қалатындай етіп өткізіп алайық. Қайталап айтайын, есте қалатындай өткізіп Зейк дейді, ізгі тілекпен ағайындар группасының жігіттері мінекей жазып жатыр. Жақсы. Ал енді тұрақты тыңдаушымыз Шүкірхан Мырза не дейді? Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, бүгін 7-ші қазан Жетісай қаласының тұрғыны Жетібаева Құндызай Үсенқызының туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз мейірімімен айналасына жылу сыйлаған, даналығымен кейінгіге үлгі болған аяулы жансыз. Бүгінде ұл қыз тәрбиелеп, немере сүйіп, өнегелі де берекелі отбасының ұйытқысы болып отырғаныңыз үлкен бақыт, зор мәртебе. Шаңырағыңыздан шаттық, жүрегіңізден мейірім, жүзіңізден күлкі кетпесін. Балаларыңыздың қызығын, немерелеріңіздің тәтті қылығын көріп отбасыңыздың ортасында әр дайым ардақты болып жүре беріңіз. Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, баянды бақыт, отбасыңызға амандық пен береке тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа, әр жылыңыз жақсылыққа толы болсын. Туған күніңіз құтты болсын, Құндызай Үсенқызы. Жақындарыңыздың қуанышын көріп, 100 жасаңыз ізгі ниетпен сыныптасы Шүкірхан Төленұлы Алматы қаласынан осындай әдемі тәтті хатын жолдаған екен. Біз де шын жүректен осы Құндызай Үсенқызын келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Аман болыңыз, бар жақсылықты тілейміз деп келесі бір әсем әнді тартып өтеміз.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Қадірлі ағайын, бұл жайдарман бағдарламасы 8700-393-282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Енді келесі тыңдаушымыз қымбатты Шалқар радиосы, бүгін 7 қазан менің жан құрбым Мейрамгүл Әбдібекованың туған күні. Мейрам, жан құрбым, саған отбасымыздың атынан барлық жақсылықты тілейміз. Өмірде тек қуанышты, қуаныштың куәсі болып, Әнуарбек жарыңмен бірге жүре беріңдер. Сәлем жолдаушы жан құрбым, дейді арнайы мінекей Құмтүйіндік Ұлжамал, Түркістан қаласы Құмтүйін ауылындағы досың Нәлібай Ұлжамал деп жазған екен ғой. Жақсы, мінекей әдемі осындай хатын жолдап жатыр. Келесі Маржан есімді тыңдарман, сәлеметсіздер мен Шалқар радиосы. Біз қазір жолда сіздердің арналарыңызды тыңдап кетіп бара жатырмыз. Жаңаөзенге қарай жүріп бара жатырмыз, дейді. Бүгін жеңешеміз аяулы жар, бақытты ана Динараның 39 жас туған күні. Жеңешемізге зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Отбасына амандық, ағамызбен қол ұстасып балапандарының қызығын теңдей көрсін құттықтаушы келініңіз Маржан, дейді. Иә, міне, су сұраса сүт беретін осындай жеңгелеріміз аман болсын. Біз де шын жүректен Динара ханымды құттықтаймыз. Тағы да бір әсем ән тыңдайық.

Я қадырлағайын бағдарламамыз дәрмен қарай жалғастырамыз. Енді осы тұста былай дейді сәлеметсіздер мен Шалқар радиосы. Ұйғыр аудандық орталық ауруханасы директоры Әлия Жолтайқызы, хирургия бөлімінің меңгерушісі Абакриев Шайыр, мейірбикелері Шарипова Тоқтархан мен Мұратова Гүлзар, Жазира Сәжда және де Бибінұр Зоя Зуля Майгүл ұл болсын. Осы ұжымды қазіргі уақытта зейнеткерлікке шығумен құттықтаймыз. Қазан айында бірге мейірбике болып қос құрбы Мәрипова Тоқтархан және Мұратова Гүлзар бүгін мінекей зейнеткерлікке шығып жатыр. Тойларыңыз құтты болсын дейді. Арнайы құттықтап жатқан Жаркент қаласынан Ардақ Әбен қызы жазған екен. Және де келесі тыңдарманымыз сәлеметсіздер ме? Шалқар радиосының ұжымы Жамбыл облысы Байзақ ауданы Шахан ауылында тұратын Асқартау әкеміз Назаров Амангелді Қосайын ұлын бүгінгі 65 жас туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Зор денсаулық тілейміз, бар жақсылық тілейміз. Әкемізге әкеміз мен анамыз 100 жасасын дейді. Аман болсын деп мінекей балалары Көпжан, Елжан, Бекжан, Алпамыз құттықтайды. Қадырлы ағайын, сіздер де хаттарыңызды жолдап үлгеріңіздер. Аздан ғана уақыт қалды. WhatsApp нөміріміз қосулы 8 700 393 22 82.

Құрметті Шалқар радиосы, сіздер арқылы Ақтөбе қаласының тұрғыны жиеніміз Нұрасыл Темірғалиұлын бүгінгі жаңа жасы алғашқы мүшел жасымен құттықтаймыз. 13 жасың өміріңнің жаңа белесі, балалықтан азаматтыққа бастар ерекше кезеңіз. Денің сау, ғұмырыңыз ұзақ, көңілің әрдайым шат болсын, әр қадамыңа сәттілік серік болсын. Ізгі тілекпен Атырау облысы Құрманғазы ауданынан барша нағашылар дейді. Ал қадірлі ағайын, мінекей осымен жайдарман құттықтау бағдарламасына берілген уақыт аяқталды. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Лашын Мұратқызы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Мемлекеттік наградалар тізімі Шамшы Қалдаяқов медалімен толықты. Аталған марапат отандық музыка өнері мен ән шығармашылығын дамытуға елеулі үлес қосқан. Жемісті қызмет атқарып ерекше еңбек сіңірген азаматтарға тағайындалады. Бүгін құрылтайдың жалпы отырысында тиісті заң жобасы мақұлданды. Бұдан бөлек Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі құрметті атағы да пайда болды. Ол бейнелеу өнері саласында жоғары кәсіби шеберлік танытып, үздік туындылар мен отандық көркем мәдениетті дамытуға елеулі үлес қосқан қайраткерлерге беріледі. Депутат Ләззат Шылқыбаеваның сөзінше, заң жобасының негізгі мақсаты отандық мәдениет пен өнердің дамуына елеулі үлес қосқан азаматтардың еңбегін мемлекеттік деңгейде тану және оларды ынталандыру. Құрылтайдың жалпы отырысында мәслихаттар мен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңес құру туралы қаулы қабылданды. Бұл бастама президенттің өңірлер мен орталық органдар арасында тікелей байланысты қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмасын іске асыруды көздейді. Кеңес мәслихаттардың заң әзірлеуге қатысуын қамтамасыз етіп, жергілікті жерлердегі проблемаларды анықтаумен және жүйелі шешімдер қабылдаумен айналысады. Оның құрамына құрылтай депутаттары, саяси партиялар мен мемлекеттік органдардың өкілдері, сондай-ақ өңірлік мәслихат төрағалары кіреді. Өңірлер мен тұрақтары тығыз байланыс орнату мақсатында құрылтайдың 4 депутатынан тұратын арнайы хатшылық құрылады. Сонымен қатар халық кеңесі жанынан 4 салалық комиссия құрылып, жетекшілер бекітілді. Мәдениет пен азаматтық бірегейлікті дамыту мәселелері жөніндегі салалық комиссия отандық мәдени мұраны қолдауға және насихаттауға бағытталған маңызды жобалармен айналысады. Оның жетекшісі болып Рауан Кенжеханұлы бекітілді. Жалпыұлттық бірлік мәселелері жөніндегі салалық комиссияда өз жұмысын бастады. Бұл құрылым қоғамдағы татулық пен этносаралық келісімді нығайту бағытында жүйелі шараларды іске асырады. Комиссия жетекшілігіне Нарина Микалян тағайындалды. Спорт және әскери патриоттық тәрбие мәселелер жөніндегі салалық комиссия бекітілді. Ол жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру және отансүйгіштік сезімді арттыру мәселелерін қарастырады. Жетекшісі Ислам Байрамуков. Құрылым тізімі құқықтық мәдениет және медиация мәселелер жөніндегі салалық комиссиямен толықты. Жаңа комиссия қоғамда заң үстемдігін қамтамасыз ету және дауларды бейбіт жолмен шешу тетіктерін дамытумен айналысады. Оның жетекшісі болып Мәди Мырзағараев бекітілді. Елордадағы автотұрақта 5 жеңіл автокөліктің өртену салдарынан зардап шеккен бір адам жансақтау бөліміне түсті. Қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы науқастың жағдайын ауыр, бірақ тұрақты деп бағалап отыр. Қазіргі уақытта зардап шегушіге барлық қажетті медициналық көмек көрсетілуде. Оқиға Сарайшық ауданындағы тұрғын үй кешендерінің бірінің жанында болған. Қатты жел салдарынан ашық жалын бір-біріне жақын тұрған көліктерге өте тез таралған. Алтын доптың 8 мәрте иегері Лионель Месси Беннинге қарсы жолдастық кездесуден кейін Аргентина ұлттық құрамасындағы мансабын ресми түрде аяқтады. Буэнос-Айресте өткен соңғы матчта 39 жастағы капитан пенальтиден гол соғып, 2 нәтижелі пас берді. Ойынның 10-шы минутында кездесу 1 минутқа тоқтатылып, жанкүйерлер мен қарсылас команда футболшылары аңыз ойыншыға ұзақ қол соғып құрмет көрсетті. Матч аяқталған соң стадион аспанында футболшының тарихи сәттері дрондар шоу арқылы бейнеленді. Осылайша Месси ұлттық құрама жейдесі 21 жыл ішінде 208 кездесу өткізіп, 126 голмен команда тарихындағы ең үздік сұрмерген ретінде мансабын аяқтады. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 452 теңге 74 тиын, евро 508 теңге 52 тиын, ресей рублі 5 теңге 26 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 5 күндіз 9 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 9 күндіз 18 градус нөлден жоғары. Көкшетау, Қарағанды, Петропавл, Павлодарда 9, Өскеменде 11 градус жылы. Семей, Қостанайда 13, Ақтөбеде 16, Орал, Жезқазған, Талдықорғанда 18, Қонаевта 20, Ақтау, Тараз, Шымкент, Қызылордада 22, Түркістан, Атырауда 24 градус жылы болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағының ғамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: айғағы, тек биікте желбіресін елдігімнің байрағы. Эфирде тәуелсіздік талаптары бағдарламасы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, у микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Алматы қаласы әкімінің кеңесшісі, мемлекет және қоғам қайраткері, саяси ғылымдарының кандидаты, мемлекеттік басқару магистрі Бақтияр Өнербаев. Бақтияр Әлтайұлы, студиямызға қош келдіңіз.
2: Саламатсыздар ма? Қош көрдік.
1: Көңіл күйіңіз жақсы ма, аға?
2: Тамаша.
1: Бүгінгі біздің тақырыбымызда өте маңызды тақырып, ата заң және ұлттық идеология деп алып отырмыз. Яғни, Қазақстан қоғамын біріктіретін ұлттық құндылықтар қандай? Біз осы сұрақтың төңірегінде жауап іздеп көрейік. Алдымен, ата заң мен ұлттық идеологияның өзара байланысын ажыратып алайық. Конституция мемлекеттің құқықтық негізін айқындайды. Ал ұлттық идеология қоғамды ортақ мақсатқа жұмылдыратын құндылықтар жүйесі саналады. Бүгінгі Қазақстан жағдайында ата заң ұлттық идеологияның басты іргетасы бола ала ма?
2: Әрине, менің ойымша біздің ата заңымыз біздің ұлттық идеологияның негізгі іргетасы бола алады. Ата заң ұлттық идеологияның құқықтық негізі ғана емес, ол қоғамдағы біріктіретін ортақ құндылықтардың да іргетасы бола алады. Мұнда бір мәселені ажыратып алған жөн. Қазақстан конституциясы мемлекеттік пен қоғамның құқықтардың негізін ғана шекарасын айқындайды, ал ұлттық идеология сол қоғамның қайда баратынын, қандай мақсат қоятынын, ол қоғамдағы азаматтардың қандай ортақ құндылықтарға біріктіретінін және келешектегі болашақтағы біз ұрпақтарымызға қандай мемлекет қалдыратынымыздың қандай мемлекет екенін көрсететін қағидат болып есептеледі. Осы мәселе туралы ой қозғайтын болатын болсақ, мысалға орта ғасырдағы ұлы философ Әбу Насыр әл-Фарабидің қайырымды қала қағидатын еске түсіруге болады. Бұл жердегі негізгі мақсат мемлекеттік биліктегі басшылар өзі бір парасатты болу керек, білімді болу керек, адал болу керек, өзінің жүріс-тұрысымен қоғамды өзіне ерте білу керек деген сондай қағидатын көрсетеді. Тура сол сияқты Конфуцийдің Лун Ю сұхбаттарында алатын болсақ, мысалға оның ойынша басшының негізгі өнегелі ісі қоғамға, жұртқа, халыққа үлгі бола білу керек. Соны мысалға айтуға болады, қазір біздің мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевты айтуға болады. Қарасаңыз, оның іс-әрекеті де, сөзі де, қоғамға деген, мемлекетке деген ой-өрісі, көзқарасы адамдарды қазір біріктіріп жатыр. Мысалға көп азаматтар, мен өзім сол мемлекет басшысына қарап, көп тілді меңгеруге тырысып жатырмыз. Көп азаматтар білем, қазір теннис ойнайды. Болмаса тазалыққа, әділдікке, таза Қазақстан деп, әділетті қоғам құрамыз деп, сол бағытта жұмыстар атқарылып жатыр. Оның бәрін мен осы ғандейінгі мемлекет қызметте 35 жылдай қызмет атқардым. Сол кезде өзімнің бір түйген ойым, мемлекет қызметке келген қызмет алушылар сол мемлекеттің қызметтің сәрекетіне жасаған мемлекет қызметіне ол әділ болатын болса, адал болатын болса, сонда ғана көңіл бөледі. Ал егер керісінше болатын болса, әрине ол мемлекет қызмет алушы азаматтың мемлекетке деген, мемлекеттік билікке деген сенімі төмендейді. Қазіргіміздің мемлекет басшысының қағидаты да әділетті Қазақстан, жаңа Қазақстан құру керек, соның ең негізгі іргетасы сол мемлекеттік билікке деген сенімін арттыру болып тұр. Соның конституцияның мемлекет құқығының қаңқасы болса, ұлттық идеология сол мемлекеттің рухани бағдары. Ал екеуін байланыстыратын күш азаматтардың сенімі мен ортақ жауапкершілігі болып тұр. Сондықтан адамдардың сенімді арттыру керек, бірақ адамдардың ортақ жауапкершілігін арттыру керек. Заңға сену, бейбітке сену, мемлекеттің болашағына сену деп айтамын. деп айтқым келеді.
1: Құрметті радио тыңдаушыға, тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз, ойларыңыз болса, 75-72-72 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Астана қаласының коды 8-717-2. Енді мынау Қазақстанды біріктіретін негізгі құндылықтар қандай дегенде сұрақ туындайды қазіргі сіздің ойыңыздан. Бұл көп ұлтты әрі көп конфессиялы қоғамда мынау азаматтарды біріктіретін ортақ құндылықтарды анықтау да өте маңызды. Енді сіздің ойыңызша, қазіргі Қазақстан қоғамын біріктіретін мынау басты идеологиялық тұғыр қандай?
2: Қазақстанды біріктіретін құндылықтар туралы айтатын болатын болсақ, тағы да жаңағы Әбу Насыр әл-Фарабидің қайырымды қала қағидатына және Жүсіп Баласағұнның құтты білік еңбегіндегі әділетті басқару мәселесін еске алуға болады. Қарап отырсаңыз, Баласағұнның мемлекет басқаруда әділетті, ақыл парасатты, қанағат және жауапкершілік мәселелерін өзара байланыстыра тұрып қарастырады. Бұл мың жылға жуық болса да өзінің өзектілігін жоғалтқан жоқ. Қазіргі таңда да тура сол болып тұр. Әділеттік, әділдік, тазалық, жауапкершілік. Оның шығармасынан алатын тағылымыз елдің беріктігі тек күшке ғана емес, байлыққа байланысты емес, ол әділетті басқаруға, билеушінің парасатына және қоғамның адамгершілік өлшемдеріне де тәуелді болады. Біріншісі, мен ойлайтынмын, Қазақстанды біріктіретін негізгі құндылықтардың ең біріншісі ол тәуелсіздік және отаншылдық. Біз мемлекетімізді сақтаудың ең негізгі және нығайтады. Екіншісі, бірлік пен ынтымақ. Бірлік болмаса тірлік болмайды дейді қазақта. Баяғыда бабаларымыз айтып кеткен ғой, бақ қайда барасың, бірлігі жарасқан елге барамын деп айтады. Тура сол сияқты бірлік пен ынтымақ болу керек. Әр түрлі этнос пен конфессия өкілдерінің ортақ отанға деген, отан төңірегіндегі бір топтасу болып табылады. Себебі әр түрлі этностардың, конфессиялардың өздерінің салт-дәстүрі бар, әдет-ғұрпы бар, өзінің тарихы бар деген сияқты. Ал осы бір Қазақстан деген мемлекетте тұрғаннан кейін соны отанға деген құрмет, отанға деген жауапкершілігі топтастыру керек деп ойлаймын. Үшіншісі, әділет пен адалдық. Адамның шыққан тегіне, оның әлеуметтік жағдайына немесе нәсіліне қарай бөлмеу керек. Ол Қазақстанның азаматы ретінде қарап, оған барлық құқықтық қорғау қамтамасыз етілу керек. Төртінші, заң мен тәртіп. Қазақ қоғамдық өмірдің ортақ ережелерінің бәрі сол заңмен сақталуы керек. Бесінші, еңбек пен кәсібилік. Еңбек ету керек. Еңбек етпесең адам деген жалқауланады, болмаса өзінің тұрмыс-тіршілігіне керек дүниелер таба алмайды. Сосын кәсібилік. Осы еңбек пен кәсібіліктің білімнің біліктілігінің арттығын адамның еңбегінің болашағын құруға болады. Алтыншы, білім және жаңашылдық. Білім. Білімсіз ештеңе өзгермейді. Адам білімді болатын болса, жаңашылыққа, жаңалықтарға ұмтылатын болатын болса, Абайдың да қайтып кеткен қара сөздерінде тура соның, ады толық адам болу үшін адам білімді болу керек, жаңалыққа қарай ұмтылу керек деп айтады. Сондықтан мынау жаңа технологияларды игеру керек. Қазір мынау цифрлық даму заманында цифрлық технологияларды көп игеру керек. И жетінші, тарихи тағылым мен ұлттық мәдениет. Өз тамырымызды ұмытпай, келешекке сенімге қадам жасауымыз керек. Тарихымызды да білуіміз керек, келешекке дей. Бірақ тарихтағы өткен замандағы біздің жақсы құндылықтарымызды, жақсы үрдістерімізді ала отырып, болашаққа қарай жылжуымыз керек. Осы тұста Конфуцийдің ізгі бастаушы туралы ойына қайта оралуға болады. Басшының жеке өнегесі қоғамға ықпал етеді. Бұл қағиданы бүгінгі күнге бейімдесек, мемлекет тік қызметшінің алдындағы мен жауапкершілік қоғамның мемлекетке деген сенімін тағы да қайталап айтам, оған арттырады деді. Бірақ бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Қоғамды біріктіру дегеніміз барлығын бірдей ойлауға бағыттаумау керек. Бірақ біздер біріктіретін нәрсе бірдей ойлау емес, ортақ отанға, заңға және ортақ болашаққа деген жауапкершілікпен, сеніммен ғана баруға болады.
1: Жақсы. Енді Бақтияр Алтайұлы, сіз қалай ойлайсыз, мынау конституциялық реформалар ұлттық сананы жаңғыртуға ықпал етті ме? Соңғы жылдары өзіңіз білесіз, жүзеге асқан саяси реформалар осы азаматтардың мемлекетке деген көзқарасына, қоғамдық жа өзіңіз айтып отырған жауапкершілігіне және мынау құқықтық мәдениетіне қандай өзгеріс әкелді?
2: конституциялық реформалар қоғамның саяси санасына ықпал ете алады. Оған өмірдің өзі дәлелдеп отыр. Өздеріңіз білесіз, 2021 жыл қаңтардан кейін бізде қоғамда бір серпіліс керек болды, өзгеріс керек болды. 22 жылғы конституциялық реформада, өзіңіз білесіз, конституциялық сот құрды. Конституциялық сот құрылған деген негізгі мақсаты адамдардың, қоғамдағы азаматтардың мемлекетке деген сенімін арттыру. Сондықтан қазіргі таңда конституциялық сотқа келген азамат, кез келген азамат шағымданып өзінің мынау көкейінде жүрген мәселелерді мен арызданып сол мәселеге тиянақты жауабын алады. Алайда саяси ой тарихы бізге бір нәрсені үйретеді. Институтты өзгерту, қоғамның санасын өзгерту өзара байланысты, бірақ бірдей емес үрдістер. Мысалы, неміс философ Иммануил Кант ағартушылықты адамның өзі ақылын өз бетінше пайдалануға, батылық танымына байланыстырады. Оның белгілі ұраны жаңағы өзі ақылыңды пайдалануға батыл бол деп аударылады. Бұл ойды конституциялдың мәдениетке қатысты қолдануға болады. Азамат өз құқығын білу, мемлекеттік шешімдерді түсініп бағалай алуы, заңды тәсілдермен өз пікірін білдіру керек. Менің түсінігімде құқықтық мемлекет дегеніміз тең заңдарды білетін қоғам емес, өз құқығын заңды жолмен қорғайтын, әрі өзгенің құқығын құрметтейтін қоғам болу керек. Мына жерде мен қысқандай ғана мысал кетпейін. Осы жерде мен қазір сіздердің радиоларыңызға келе жатқан кезде аулаға шықсам, аулада барлық көшелерді бір бағытта ғана қозғалу керек қой. Бір Toyota Camry бағытқа қарсы кіріп келе жатыр. Мен енді мемлекет қызметте істегеннен кейін қоғамның белсенді ретінде заңды тәртіпті қорғау орнататын мемлекет болғаннан кейін жаңағы

0: өзіңіз тілге тиек еттіңіз. Енді бұл қағидат ұлттық идеологияның өзегіне айнала алды ма? Әлде іске асыру қажет тағы да бағыттары бар ма?
1: Иә, өте дұрыс өзекті мәселені көтеріп отырсыз. Әділетті Қазақстан тұжырымдамасын құрған жерде ең негізгі заңның үстемдігін арттыру керек. Бұған тек қана мемлекеттік институттар емес, заңның үстемдігін арттырып, заңның орындалуына қадағалау отырмай, жалпы қоғам болып бұған бет бұру керек. Жаңағы мысалды келтірдім ғой. Сондықтан әр адам өзінің сол әділетті қоғамда өмір сүргісі келетін болса, бүгін өзі заңды бұзатын болса, ертең өзіне, өзінің құқығына байланысты ертең заң бұзылуы мүмкін. Сондықтан осы бағытта әділетті қоғам туралы сөз қозғағанда ежелгі грек философы Платонның да Аристотельдердің де мемлекет пен әділетті мәселесіне арналған еңбектерін еске түседі. Алайда мемлекетті басқарудың практикалық қағидаты тұрғысынан Аристотельдің бір маңызды тұжырымдамын тоқталып келеді. Ол заңның үстемділігін жеке адамның билігінен жоғары қоятын басқару қағидатын талдаған. Бұл ойдың бүгін күн үшін мәні өте зор. Өйткені әділеттік дегеніміз біреудің көңілінен шығу емес, немесе бірге онау емес, әділеттік барша ортақ ережеден сақталуы. Барлығына бірдей сақталу керек. Ол мемлекет қызмет болсын, жай қарапайым жұмысшы болсын, министр болсын, болмаса дәрігер болсын, ұстаз болатын болсын. Барлығыне бірдей заңның үстемдігі, заңның ортақ болу керек деп ойлаймын. Меніңше әділет Қазақстан тұжырымдамасының шынайы мазмұнын үш өлшемін айтуға болады. Бірінші, заң алдында теңдік болу керек. Екінші, мемлекеттік жауапкершілігі болу керек. Мемлекеттік орган азаматтың құқығын қорғап, шешімін заңмен негіздеп, қабылданған шешімнің салдары үшін жауап бере алатын мемлекеттік орган болу керек. Үшінші, әділ мүмкіндік. Әділ мүмкіндік. Адамның білім алуына, еңбек етуіне, кәсібін бастауына және қабілетін көрсетуіне жол ашылу қажет. Барлық жағдай жасау керек. Қазіргі мемлекетте жасалып жатқан да сол. Біз енді мынау әлеуметтік кодекске де өзгеріс енгізіп жатыр. Ол жерде нормаларды енгізіп, мысалға жұмысы жүрген азаматтар қандай жұмысқа бейімдеу, басқа профессияны алуға мүмкіндік беріп жатыр. Тегін дүниелерді беріп жатыр. Сол кезде бұл жерде мемлекет барлығына білім алуда, денсаулығын сақтауға да, жаңағы басқа профессияны қабылдауға да мемлекет жағынан осындай жағдайлар жасалу керек.
0: Осы жаһандану жағдайында мына ұлттық құндылықтар қалай қорғалып отыр? Сіз қалай ойлайсыз? Бүгінде мына жастардың дүниетанымына әлеуметтік желілер, иә, сыртқы ақпараттық кеңістік үлкен әсер етіп отыр, иә. Осындай жағдайда мына ұлттық құндылықтарды сақтаудың тиімді жолдары қандай?
1: Бұл сұраққа жауап беру үшін Абайдың рухани мұрасына жүгінер едім. Мен ойлаймын, қазір Абайдың 45 қара сөзін оқып, ол жерде барлығы тек қана қазақ халқын емес, бүкіл адамзатқа қалдырып кеткен рухани мұра. Абайдың қара сөздерінің негізгі ойлардың бірі адамның өзін өзін жетілдіру, білімге ұмтылу, мінезін тәрбиелеу және ақылмен әрекет ету. Абай үшін адам болмысының кемелденуі тек сыртқы жағдайға емес, адамның ішкі мәдениетіне де байланысты болады. Біз адамның ой елесін ішінде қандай ой бар екенін біз білмейміз ғой. Адам ол сенің өзінің ойы да сәрекетте бір бірімен үлесу керек. Сонда ғана адам өзгереді. Адам сәрекет жасаса да, ойлаған сөзін де барлығы бір бағытта, осы келешек үшін, болашақ үшін, Қазақстанның әділетті Қазақстан құру үшін деп бағытталатын болса, мен ойлаймын, дұрыс болады.
0: Осы конституциялық құндылықтарды қоғамға сіңіру деген мәселе бар, иә, бізде. Ата заңда көрсетілген мына құқықтар мен міндеттерді мына халықтың күнделікті өмірлік ұстанымына айландыру үшін, иә, мемлекет пен азаматтық қоғам қандай жұмыстарды күшейту керек?
1: Ең бірінші ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек көп қоғамда. Біріншісі отбасының тәрбиесінде. Отбасынан басталу керек. Отбасында не көрсең ұшқанда соны аласың дейді ғой. Дұрыс есепті, отбасында бала үлкенді құрметтеуді, жауапкершілікті, адалдықты, отаншылдықты алдымен отбасынан үйрену керек. Екінші, ұлттық мәдениет пен білім. Қазақ тарихи әдебиетін, музыкасын, салт дәстүрін заманауи біліммен байланыстыра отырып оқыту керек. Үшінші, цифрлық кеңістікті, ұлттық мазмұн, қазақ тіліндегі сапалы контенттер, ғылыми тарих фактілер, дерек жобалар, әдеби шығармалар

0: танымдылық бағдарламалар көбейген жөн деп ойлаймын.
1: Енді бүгінгі қоғамда, аға, осы тұста мынау жастармен ұлттық идеология идеясы да өте маңызды деп айтқан болар едім. Мынау жастар арасында біз патриотизмді күшейту туралы жиі айтамыз. Бірақ қазіргі буынға қарап отырсаңыз, мынау жалаң ұраннан гөрі нақты нәтиже маңызды. Енді ұлттық идеология осы жастар үшін тартымды әрі өміршең болу үшін қандай мазмұн қажет деп ойлайсыз?
0: Ұлттық идеология мына өміршең болу үшін бірінші жастармен көп жұмыс атқару керек. Жастармен қоғамда жастарды тек қана жаңағы күшпен, болмаса заңмен, кедергілер арқылы тәрбиелеуге ол дұрыс емес. Оған мүмкіндік беру керек.
1: Әсіресе, мәселен?
0: Мәселен, жастарға білім алуына.
1: Бізде бар ол.
0: Еңбек етуіне. Сонда ғана ол ұлттық идеология, ұлттық идеология дұрыс бағытына барады. Егер тоқпақтай беретін болса, болмаса заңмен шектеулер болатын болса, ол ертең міндет түрде қақтығыс қалып келуі мүмкін. Сондықтан барлық мүмкіндікті беру керек. Мемлекет жарапынан бағдарламалар қабылдау керек. Сол бағдарламалардың нәтижесін зерделеп отырып, анықтап отырып, қандай нәтиже беріп жатыр. Оны мынау заман талабына сай трансформация жасап, өзгертіп отыру керек те, оларды жаңа бағдарламалар қабылдап отыру керек. Мысалға, соңғы жылдар жастарға деген көптеген бағдарлама қабылдап отыр. Жұмыс табу, кәсіби мәселесі, несие алу мәселелері. Осы бағытта ғана идеологияның бір осы несін береді үрдіс.
1: Сіздің көзқарасыңызда осы Қазақстанның дамуына негіз болатын ұлттық идеология қандай болу керек? Мәселен, оның басты қағидаттары мен басымдықтарын сіз қалай сипаттап берген болар едіңіз?
0: Менше патриотизммен тек мемлекеттік рәміздерді құрметтеумен немесе мерекелік іс-шаралармен қатысумен шектеуге болмайды. Бұларды маңызды бар, бірақ патриотизм күнделікті өмірдегі көріністі әлде қайда кең. Ол өзінің ісін адал атқару, қоғамдық мүлікке деген құрметпен қарау, салық төлеу, ата-анасына қамқор болу, табиғатты қорғау, заңды сақтау және қоғамға пайдалы болу. Бұның бәрі біз жаңа осы конституцияда, соңғы қабылданған конституциядағы норма ретінде енгізіліп отыр. Табиғатқа құрметпен қарау, таза Қазақстан, экология мәселесі. Бұның бәрі осы біздің ата заңымызда норма ретінде қабылданып отыр.
1: Енді көп жағдайда біз мынау ұлттық идеология туралы айтылғанымен қоғамдық ортада идеяның жеткіліксіздігі жөнінде пікірлер кейде туындайды, иә? Бұл ұлттық идеологияның әлсіздігінен бе, әлде мынау мемлекеттік саясат пен қоғам арасындағы байланыстың әлі де жеткілікті деңгейде құрылмауынан ба? Қалай ойлайсыз?
0: Сізбен келісемін, иә, міндетті түрде жаңағы ұлттық идеология мен арасындағы бірегейлік жоқтығынан, қарым қатынастың жоқтығынан. Сонда бұл жерде сол әр жаңағы қайталайтын бағдарламалар қабылдаған кезде сол бағдарламалар тиімділігін, соған жұмсалған қаражаттың, әр бюджеттен бөлінген қаражаттың қандай пайда алып келгенін бәрін қарастырып зерделеп отыру керек. Абайдың мынау пайым бар ғой, пайдай ойлама, ар ойлы дейді. Қазақта мынандай сөз бар. Жаным арым садағасы, арым жаным садағасы. Жаным басқаша айтсын, қателесіп кеттім мына. Сондықтан бұл жерде ар ұждан деген жоғары тұру керек. Енді қазақта бекер айтпайды ғой, арымсыз деп амандасқан кезде бірінші кезекте арды қойып отыр. Ар ең жоғары болу керек. Сол кезде ғана қоғам өзгереді деп ойлаймын мен.
1: Енді бізде тағы да бір маңызды мәселе бар, ол мынау ақпараттық қауіпсіздік пен идеологиялық тәуелсіздік мәселесі, иә. Қазіргі мынау гибридті ақпараттық соғыстар дәуірінде осы қоғам санасына сыртқы ықпал күшейді. Оны енді өзіңіз де байқап жүрсіз. Енді Қазақстанның мынау ақпараттық және идеологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мына бүгінгі конституциялық қағидаттардың рөлі қаншалықты маңызды?
0: Бүгінгі ақпарат тек мемлекет мәлімет жеткізу құралы емес. Ол қоғамдық пікірге, адамзаттардың, азаматтардың шешіміне, тарих және жадына, мемлекетке деген сеніміне ықпал ететін күшке айналып барады. Сондықтан ақпарат қауіпсіздік мәселесін тек техникалық немесе құқықтық қорғау тұрғысынан қарау жеткіліксіз. Бұл жерде білім, мәдениет, азаматтық сана, конституциялық құқықтар да маңызды. Осы тұста Иммануил Канттың өз ақылыңды пайдалануға батыл бол деген қағидатын еске алуға болады. Бүгінгі ақпарат кеңістікте бәріне сене беруге болмайды. Оның аражығын ажырата білу керек. Қай жерде шыншыл ақпарат, қай жерде фейковый ақпарат. Сондықтан көп ақпаратқа сеніп, соның жетегінде кетіп алған өкінішке орай бізде қоғамымызда адасып жүргендер де бар. Әсіресе анау діншілдер, басқа бір дін несінде жүрген азаматтар радикалды дінге кетіп қалып, мемлекеттік құрылымға деструктивный діни ағымдарға кіріп алады да, мемлекеттік құрылымға, салт-санаға, дәстүрімізге қарсы шыққан азаматтар бар. Сондықтан осындай қазір ақпарат қауіпсіздіктің ең шегіне жеткен уақыт болды. Арғайда да жаңа бір технологияға шығып әрекеттер жасайтын шығар. Қазір осы ақпарат арқылы алаяқтық жолымен қаншама адамдарды қанға қақсатып атқандар да бар қазір қоғамымызда. Сондықтан ақпараттық мынау беріліп жатқан ақпараттың бәріне сене беруге болмайды. Бұл жерде адам өзін соның ішінде саралай білу керек, сараптай білу керек. Соның ішінде қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екен білсе ғана ертең адаспайды, өзінің құқығын да сақталады, а мемлекетке де ертең залал келтірмейтін үшін осы ақпараттық қауіпсіздікті мемлекет те қолға алу керек. Жай қоғамдағы азаматтар да бұл оның қандай салдарға алып келетінін, қандай жауапкершілік алатынын сезініп білу керек.
1: Жаңа сіз өзіңіз айтып қалдыңыз, мына дәстүрге қарсы шыққандар да болды дейді бе қоғамда. Біз енді бүгінде мынау жаңа конституция деп, иә, ондағы құндылықты, идеологияны, иә, жалпы мына елдің бірлігі үшін, мақсат мүддесі үшін, бұл қаншалықты әр адам үшін, тіпті әр адамның өзінің өмірі үшін қаншалықты маңызды екенін талдап, талқылап, айтып жеткізіп жатырмыз ғой, дұрыс түсінсін деп. Бірақ осы жерде өзінің жаңағы дәстүріне, әдебиетіне, тіліне, мәдениетіне, өз құндылығына қарсы шығу дегенді сіз қалай түсінесіз?
0: Бұны қазір соңғы заманда көп үрдіс алып кетті. Әсіресе жастарымыздың миын улап, мынау әлеуметтік жер арқылы, ақпараттық құралдар арқылы. Қазір көп жастар өзіне білімді де, ақпаратты да қайдан іздейді. Егер мысалға жас боз бала үйінде бір проблема болып, ата-анасымен сөйлеспей қалған кезде, ол түнде мынау әлеуметтік желі компьютердің алдында отырады. Соның ар жағында отырған жаңағы радикалды дінге үгіттейтін псевдо шейхтер болады әртүрлі. Олардың айтып отқаны дұрыс сияқты, Құранға дұрыс, а бірақ соның қаншалықты біздің конституциямызға сәйкес екен, біздің заңдарымызға сәйкес екен, ары кететін болсақ біздің салт дәстүрімізге ертең қайшы келмей ме деп. Өкінішке орай мен мемлекет қызметте жүргеннен кейін дінді де басқардым. Сол жерде мен өзім көзім жетті. Көп азаматтар осы интернет арқылы, орта арқылы адасып кетеді. Оның міндетті түрде сырттан әрекеті де бар. Әртүрлі секталар болсын, әртүрлі қаржы ұйымдары арқылы азаматтардың сана сезімін бұзып, ертең мемлекет құрылымға қарсы үгіттеу үшін адамды зомби қылып, мынау өзінің сана сезімін өшіріп қойды.
1: Яғни жаңа өзіңіз әлгінде айтқан мынау ақпаратқа талдау жасау, иә, сараптай білу деген сауаттылықты, яғни медиа сауатты бұл жерде басты орынға қою керек деп ойлаймыз.
0: Ең бірінші медиа сауаттылықты басты орынды қою керек. Екінші, ұлттық ақпаратты кеңістікті сапалы мазмұн толықтыру керек. Біздің өзіміздің салт дәстүрімізбен, әдет ғұрпымызбен, әдебиетімізбен, тарихымызбен. Үшінші, ақпарат қауіпсіздікті қамтамасыз ету кезінде конституциялық құқықтарды жоғары қою керек, конституция заңды, заңның үстемдігін қою керек. Сөз бостандығы мен ақпаратты алу құқығы негізгі шектемеуге, ал заң бұзушылықтар мен заңды көзделген тәртіппен қаралу тиіс деп ойлаймын.
2: Тәуелсіздік талаптары болашаққа жол ашар, береке мен бірлік болса, ынтымағың жараса. Еліміздің тәуелсіздігіне 35 жыл.
1: Енді бүгін біз сондай бір өте маңызды осы елдің әр перзенті үшін, әр адам үшін маңызды тақырыпты қаузап отырмыз. Осы жерде атазаң және ұлттық идеология деген кезде өзіңіз қазір Алматы қаласының әкімінің кеңесшісі болып жүрсіз, сол ортадағы, сол Алматы қаласының өзіндегі жастардың дүниетанымынан, жалпы халықтың тұрмыс-тіршілігінен, көзқарасынан сіз нені байқайсыз? Бізде әлі де болса қандай құндылықтарға басымдық беруіміз керек?
0: Менің өзім осы мемлекет қызметте жүргеннен кейін өзімнің қызметіме байланысты біріншіден, екіншіден кәдімгі осы қоғамның азаматы ретінде менің өзімнің отбасымның, балашағамның, немерелерімнің болашағына әрине алаңдаймыз. Сондықтан біз әділетті Қазақстанда өмір сүргеніміз қалаймыз. Заң мен тәртіп орнаған таза Қазақстанда мысалға осы құндылықтарды, осы біздің ұлттық идеология болу керек деп ойлаймын. Ұлттық идеологияның ең біріншісі тәуелсіздік. Тәуелсіздік бағанада қытағыда қайда қойдым. Біріншісі тәуелсіздік, екіншісі бірлік, үшіншісі заң мен тәртіп, төртіншісі білім мен ғылымға ұмтылу керек, бесіншісі еңбек, кәсіби бағдарма болу, сосын жетінші жасампаздық. Осылардың барлығы біздің Қазақстанның конституция арқылы идеология құндылықтардың іргетасы болып қалануы керек деп.
1: Бәрекелді. Әңгімеңізге көп рахмет, еңбектеріңіз жемісті болсын. Құрметті радио тыңдаушы қауым, бүгінгі біздің студиямыздың қонағы болған Алматы қаласы әкімінің кеңесшісі, мемлекет және қоғам қайраткері, саяси ғылымдарының кандидаты, мемлекеттік басқару магистрі Бақтияр Өнербаев Әлтайұлы, сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы. Аман болыңыздар.

назарларыңызға Асыл Нұра жинағынан Үндас Баға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Ескендір Хасанғалиевтің орындауында Ибрагим Еркештің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Шынарым».

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі. Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
1: Назарларыңызға Оспанқұл Сумақовтың орындауындағы термелерден концерт ұсынамыз. Сүгірдің термесі «Насихат».

ересек. Дария күлдей дасайын, арқам қозып та шыңғыссам, түпсіз дария суындай, қара жердей басайын. Ой, қара жерді желгенде, жота-жота жасайын, ойпаңда жерді дөңгіліп, биікте белді шөңгіліп, топырағын шашайын. Көргендір таң етіп, басқанда жерді ұшаң етіп,

0: Елордада сағат 15.
1: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Ән қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Динаның күйі 16-жыл орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Қанабек Раисовтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Жаяу мұсаның әні Шәпи баяу.

0: Сіздер Қанабек Райсовтың орындауындағы үндаспаға жазылып алған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Қазақстан Республикасының әрбір азаматы, қандастар және елде тұрақты тұруға ықтияр хаты бар шетелдіктер мемлекет тарапынан тегін медициналық көмек алуға құқылы. Бүгінгі таңда бұл көмек екі негізгі пакетке бөлінген: тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Мемлекет өзінің әлеуметтік міндеттемелерінен ешқашан бас тартпайды, өйткені бұл міндет конституциямызда анық әрі тура жазылған.
2: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Мұхиттің әні қилаш орындайтын Сәуле Жанпейісова.

Атадан қалған асыл сөз. Қорқыт ата тағы сөйледі. Тыңдап көрелік қаным, не сөйлер екен? Жердің соны шөбін киік білер, жайылым жердің көгерай шалғынын құлам білер. Айырым-айырым жол сүрлеуін түйе білер, жеті бұлақтың қош иісін түлкі білер. Түнде керуен көшкенін қара торғай білер, ұлдың кімнен туғанын ана білер. Ердің батқанын ат білер, ауыр жүктің зауқметін тұлпар білер. Қай жерде сулы саз барын бөкен білер, қапелімде бастың ауырғанын мый білер. Құлжа қобызын арқалап, елден елге, бектен бекке жырау кезер. Ер жомарттың ер бақылын жырау білер. Қарсы алдыңызда жолдан адастырмай, қобыз шалып жырлайтын жырау болсын, ей ханым. Азып тозып келген бақырға тәңірім сауабын берсін, ей ханым. Қорқыт ата тағы да сөйлеп кетті. Тізесін бүгіп отырған инабатты әйел көрікті, сақал ағарған баба көрікті, сүйікті ағайын туған көрікті, үлкен шаңырақ үйдің қасына тігілген келіннің отау үйі көрікті, жібек шатыр үйдің нәзік жібі көрікті, өнегелі бала көрікті. О, жоғары мәртебелі ұлы тәңірі, дос жар болып медет берсін, ей хан ием.

Қорқыт ата аузынан әйел төрт түрлі деп жыраулар айтар еді. Бірі кепкен ағаштай, бірі үрген доптай, енді бірі үйдің тірегі, төртіншісі қанша айтсаң да міз бақпайтын баяғысындай әйел. Енді жырау айтқан үйдің тірегі дейтіні мынандай: алыс қырдан жапан түзден үйге бір жолаушы келсе, ері үйде болмаса да ол оны ішкізер, жегізер, сыйлы әзіз жандарын үйден шығарып салар. Бұлар Айша Фатима нәсілінен үлгі өнеге алғандар, хан ием. Олардың үрім бұтақтары өсіп өнсін, сіздің ошағыңызға осындай қатын кез келсін. Енді кепкен ағаштай дейтінге келейік. Таңертең жатқан жерінен тұрып, беті қолын жуымастан тоғыз шелпекті бірден ауызға салып, толтыра тыққыштап тойғанша баса жейді. Бір күні айранды ішіп, жалап жұқтап, екі бүйірін таянып алып былай деп айтар еді: қараң қалғыр, осы үйдің қожасына келгеннен бер қарным бір тоймады, аяғымнан жыртық шәркей түспеді, жүзіме рең кірмеді, ах деп налыған болады. Ерім өлсе басқа біреуге барсам қандай қолайлы болар еді дейді. Ол тәрізінің ханием, үрім бұтағы өсіп өнбесін, сіздің ошағыңызға ондай қатын

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Испайдың күйі Кербұқа орындайтын Айтжан Тоқтағанов.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Жаңа конституция құндылықтарын білім беру жүйесіне енгізу қажет. Бүгін құрылтай депутаты осындай ұсыныс жасады. Өз сөзінде Ерлан Сайыр елдегі вице-президент институтының құрылуы, құрылтай мен Қазақстан халық кеңесінің іске қосылуы сияқты ауқымды саяси өзгерістерге тоқталды. Халық қалаулысы, адал азамат, заң мен тәртіп және таза Қазақстан концепцияларын қоғам дамуының негізі ретінде білім беру жүйесінде жүйелі насихаттау қажеттігін мәлімдеді. Жастар арасында жаңа құқықтық мәдениет қалыптастыру үшін депутат оқу орындары арнайы әдістемелік курстар мен тақырыптық сабақтар өткізуді ұсынды. Ал құрылтай депутаты Дидарбек Ділдәбек жастарды есірткі тасымалы мен дропперліктен қорғау мәселесін көтерді. Ресми мәлімет бойынша осы жылдың 9 айында 7464 есірткі қылмысы тіркеліп, 59 жасөспірім сотталған. Бұл көрсеткіш өткен жылғы жалпы санның 88%-ына жетіп отыр. Сонымен қатар қаржылық мониторинг агенттігі жыл басынан бері банк шоттар арқылы 112 миллиард теңгеден астам заңсыз операция жүргізген 33 дропперлік топтың қызметін тоқтатқан. Депутаттың айтуынша, бірінші курс студенттері жеңіл табысқа сеніп, өз шоттарын басқа адамдарға жалға беріп қылмысқа араласып жатқанын түсінбейді. Осыған байланысты депутат 14 пен 22 жас аралығындағы азаматтардың 50 мың теңгеден асатын өзара аударымдарына қосымша биометриялық растау енгізуді және оқу орындарында түсіндіру жұмыстарын күшейтуді ұсынды. Астанада бүгін 2020-2029 жылдарға арналған тұжырымдама аясында несиелік тұрғын үйге өтініш қабылдау басталды. Баспана іздеген азаматтарға А-91 көшесінде орналасқан 5 қабатты үйлерден жалпы саны 562 пәтер ұсынылып отыр. Үміткерлердің өтініштері 19 қазанға дейін баспана маркет сайты арқылы қабылданып, іріктеу жұмыстары 21 қазанда жүргізіледі. Таза әрленген күйде берілетін бұл баспаналардың 1 шаршы метрінің құны 332916 теңге болып бекітілген. Ипотекалық несие 5% мөлшерлемемен беріледі және оған қатысу үшін пәтер құнының 10% көлемде бастапқы жарна құю қажет. Жалақы уақытында төленбеген жағдайда кез келген қызметкер мемлекеттік еңбек инспекциясына ресми түрде шағымдана алады. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Астана қаласы бойынша департамент басшысының орынбасары Мұрат Шакенов мәлімдеді. Еңбек кодексінде белгіленген талаптар бұзылса, азаматтар өз құқықтарын қорғау үшін осы уәкілетті органға тікелей жүгінуге құқылы. Заңнамаға сәйкес, жалақыны төлеу мерзімі бұзылған жағдайда жұмыс берушіге арнайы жауапкершілік жүктеледі. Нақтырақ айтсақ, кодекстің 113-ші бабы бойынша жұмыс беруші қызметкерге кешіктірілген әрбір күн үшін өсімпұл төлеуге міндетті болады. Әділет партиясының жастар қанаты елімізде кітап оқу мәдениетін қалыптастыру мақсатында оқырман ұрпақ жобасын іске қосты. Бастама аясында жастар әдеби клубтарға бірігіп, бір ай бір кітап бір кездесу қағидаты бойынша ай сайын белгілі бір шығарманы бірге талқылайды. Президенттің зерделі ұлт қалыптастыру идеясымен үндесетін бұл қозғалысқа еліміздің барлық аймағынан 1500-ге жуық жас қатысуда. Кездесулерді тек дөңгелек үстелмен шектемей, жас буынның қызығушылығын арттыру үшін заманауи интеллектуалды квиз ойындары мен пікірсайыстар ұйымдастырылады. Жапонияда өтетін 5-ші Азия пара ойындарында Қазақстан намысын 150 спортшы спорттың 12 түрінен қорғайды. Белгі додада отандық пара спортшылар арбадағы теннистен алғаш рет бақ сынайды. Сонымен қатар жеңіл атлетика, үстел теннисінен зияткерлік даму ерекшеліктер бар отандастарымыз да тұңғыш рет сынға түседі. Қазақстан құрамасы үшін алғашқы жарыстар 16 қазанда пара үстел теннисінен басталады. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша бірақ доллары 452 теңге 74 тиын, евро 508 теңге 52 тиын, ресей рублі 5 теңге 26 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 5 күндіз 9 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 9 күндіз 18 градус нөлден жоғары. Көкшетау, Қарағанды, Петропавл, Павлодарда 9 градус жылы. Өскеменде 11, Семей, Қостанайда 13, Ақтөбеде 16, Орал, Жезқазған, Талдықорғанда 18, Қонаевта 20, Ақтау, Тараз, Шымкент, Қызылордада 22, Түркістан, Атырауда 24 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көктен келген күбіріндей, сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, Құрманғазы қазанға дәулет көрей, Қорқыттың қайта туған бүгініндей.
1: Шалқар радиосының әуе толқынында күй шашу.

0: Ассалаумағалейкум, қадірлі кешер қауым, күш ашу хабарын бастаймыз. Бүгінгі күш ашу хабарының қонағы жас домбырашы бірнеше республикалық деңгейдегі өткен күй сайыстарының лауреаты Бауыржан Сейдәлі.
1: Қош көрдік, шақырғандарыңызға көп-көп рахмет.
0: Бауке, қал жағдайыңыз жақсы ма?
1: Шүкір, жақсы.
0: Бәрекелді. Бауыржан, өзіңнің өскен өлің, туған жерің, мынау көпшілік қауым біліп отырсын. Қазақтың бір ежелгі қонысы, тарихын тереңге тартқан, оғыз қыпшақтан бергі қазақтың әңгімесіне, фольклорына, ауыз екі әдебиетіне талай дүниені берген киелі топырақ ол сырдың бойы. Ал енді сыр бойындағы күйшілік мәнер, күйшілік мектеп дегенде біз бұдан бір 15 жыл бұрынғы, 20 жыл бұрынғы әңгімені айтпаймыз бүгінде. Одан бергі аралықта сыр бойының күйшілік дәстүрі, сыр бойындағы байырғы күйлерді жеткізген домбырашы, күйші орындаушылар, олардың өмір дерегі біраз хатқа түсіп, оқу құралы ретінде қазір көпшілікке таныс. Әсіресе, өзің құсағы мынау арнайы музыкалық оқу орнына келіп, осы күйшілікті оқып жатқан жастарға таныс. Ал енді, десе де, бүгінгі тартатын күйіміз, көпшілікке ұсынатын күйлеріміз, сол сыр бойының топырағында туған күйлер болғандықтан, біз жалпы сыр бойы күйшілік мектебі жөнінде бастау сөзімізді айтып алсақ,
1: Осы сыр бойы
0: зерттелуі, хатталуы.
1: Жалпы күйшілік бастау дегенде сол сыр өңірінде мекен еткен әуелі Қорқыт бабадан бастап, көнеден алып келеміз. Одан бермен қарай сыр өңірі деген кезде үш классик күйшіні атап өтеміз. Ол әр өңірдің аудандық орналасу ерекшеліктеріне қарай үш топқа бөліп алсақ та болады. Оның әуелгісі Әлшеке Бектібайұлы мектебі деп алсақ болады. Бұл мынау Қаратаудың күнгей бетіне қарай орналасқан, сыр бойында Жаңақұрған жеңіліне қарай орналасқан осы Әлшеке бабамыздың күйшілік мектебі деп айтсақ болады. Осы Жаңақұрған шиелі өңіріне қарай орналасқан күйлерін жеткізуші Әбдіқадыр Әбдіқалықов ақсақалдар.
0: Әлшеке мұрасын жеткізуші.
1: Әлшеке мұрасын жеткізуші.
0: Қос күйші,
1: Және Тынысбек Дүйсебеков.
0: Осы қос күйші тартып жеткізбегенде Әлшеке мұрасы, Әлшеке қазаққа бар еді деп айта алмаймыз біз. Қаратаудың шегімен шектесіп жатқан мынау сырдың бойындағы, мынау арқаның саздарымен астасып жатқан бір қазақтың күй өнеріндегі бір өрнегі бөлек күй осы Әлшекеймен жеткен күй. Бәрекелді, әрі қарай.
1: Осы өңірдің ерекшелігі ретінде осы бір ортақ бір қобыз сарында үндерді атап өтсек болады. Осы үлкен күй мұрасын бүгінгі күнге жеткізуші қазір сол Жаңақұрған ауылында Бәден Айсынов ақсақалдар.
0: Бәден Айсынов.
1: Одан кейін кітапқа хаттап түсірген Берік Жүсіпов ағамыз, Еркін Нұрымбетов ағаларымызды атап өтсек болады.
0: Балтабай деген ағамыз.
1: Балтабай Нұржанов ағамыз.
0: Нұржанов ағамыз.
1: Әлшеке туралы өзінің
0: күй аңыздарын жинады біраз.
1: Және екінші бір айтап өтетін мектеп ол Құрақтың Досжанның мектебі деп айтсақ болады. Құрақтың Досжанның мектебі мынау Жалағаш, Тереңөзек өңірлеріне жақын орналасқан көне жыр сарындас күйлер топтамаларын айтсақ болады. Құрақтың Досжаны жалпы өзінің көп деген шәкірттері болған Жуасбек ақсақалды атап өтсек болады, және де Шәкі Оспанов дейді. Және де осы бүгінгі күнге Құрақтың Досжанының күй мұрасын аудио таспалары көп деген күйлерін жеткізуші, және өзінің авторлық күйлері бар осы Исламбек Ысқақов ағамызда атап өтсек болады.
0: Сыр бойы күйшілік, сыр бойының күйлері дегенде соның бір ішіндегі бір айшықтылары осы Құрақтың Досжанның күйлері десек болады. Бұл өзінше жаңа бауыржан әдемі айтып кеттің, бір көне жаңағы жырдың сарындары да бар. Сосын күйдің өзінің құрылымы да мынау толғап тартылуы да құрақтың досжанның күйлері бөлек.
1: Және де жаңа айтып өткен осы үшінші мектеп ол Аралы Қазалы өңіріне қарай мына Шалмырзаның күйшілік мектебі деп айтсақ та болады.
0: Шалмырза енді сол Сырбойы күйшілік мектебінің ішінде бір әрі тұлға ғой енді.
1: Оның шәкірті үлкен күйші Жалдыбай Елеукеевті айтсақ болады. Және одан кейін Жалдыбайдан күй үйренгендер мынау Қобылаш Шаймұратов, Нәби Жәлімбетов ақсақалдарды айтсақ болады. Осы Арал Қазалы өңірінің үлкен бір тұтас мұрасын бүгінгі күнге сақтап алып келген
0: аталар. 20-шы ғасырда жасаған күйді жеткізуші үлкен күй өнеріндегі тұлғалар Сыр өңіріндегі. Ой, бәрекелді. Бұл енді біз қысқа қайырып көкті жолып айтқандағымыз ғой бұл енді. Әйтпесе Сырдың бойының күйі бұл енді әлгі теңіздей толқып жатқан дүние ғой бұл. Жаңағы қобыздың сарын араласқан әуен, жырдың сарын араласып жатуы күйдің өзегіндегі. Бұл бір өзі әлі көп үлкен үңілуді зерттеуді қажет ететін дүние. Енді біз осы мұхиттай толқыған дүниеден біздің уақытымызға шақтап көпшілік қауымға бүгін не ұсынамыз? Қай тараптан тартамыз? Осы үш бөліктен де күй тартамыз ба? Әлде бір кішкене бір бөлігін бөліп аламыз ба?
1: Жаңа өзіңіз айтып өткендей осы жыр сарындас деп осы құрақтың досжаны, оның ішінде оның үздік шәкірттерінің бірі Исламбек Ысқақов, сол кісі туралы және де сол кісінің орындауында күйлер жайлы бүгін айтып берейік.
0: Жақсы, жақсы. Исламбек Ысқақовтың жеткізген күйлері, күй қоры жайлы айтайық. Исламбек Ысқақовтың сүрген өмірі жайлы айтайық. Оның күйшілік арыны, күйшілік дарыны, күй тарту мәнері, саусақ алысы жөнінде айтып отырайық. Бәрекелді.
1: Осы Исламбек Ысқақов Сыр топырағында оның Терең өзек ауданының Қызыл өзек ауылында 1930 жылы дүниеге келген. Осы алғашқы өзінің ұстаздары болған өзінің әкесі Ысқақ Тілеуғабылұлы бұл өзінің ауылында беделді өнерден қалыс қалмаған жан жақты кісі болған. Және де алғашқы ұстаздарының бірі ретінде өзінің немере ағайыны болып келетін Рәміш Абдыраманов деген кісіні атап өтеміз. Осы кісілерден алғашқы домбырадан тәлімін алған Исламбек кейін 9 жасына шамалас уақытта әкесі Ысқақтың жаңағы Рәміш ағасының айтуы мен үйіне құрақтың досжаны қонақ болып түседі. Енді сол кезде бала Исламбек досжан күйшінің тартқан күйлеріне бір елітіп қызығушылықпен сол күйшінің алдында отырып сол сәтте күйлерін қолынан үйреніп қалған дейді.
0: Құрақтың досжанның көзіне түседі сол кезде, иә?
1: Иә.
0: Құрақтың досжанның өзі, досжан күйшінің өзі, ай мына балаң сенің ерекше, түбі осы күйші болады деген сияқты бір
1: тұлпардың жүйрігі тұлғасынан білінеді деп, мына баланың талабы тауда екен деп өзінің батасын беріп, өзіне сол үйінде болған сәтінде шәкірт қылып, қолынан күйретіп ұстазға еткен екен осы.
0: Алғаш дарынын таныған сонда өзінің ұстазы досжан.
1: Досжан күйшіне тікелей келді. Енді бүгінгі күнде Исламбек Ысқақовтың қол жазба өзінің дәптері сақталған. Бұл дәптер қазіргі уақытта күйшінің қызы Гүлнар Ысқақов апайымызда қолында бар.
0: Гүлнар апайымыз елде ғой.
1: Иә.
0: Бізде колледжде сабақ берді, иә.
1: Қазір Қорқыт Ата атындағы университетте мұғалімдік қызметте және де өнертану ғылымының кандидаты атап өтейік. Осы Гүлнар апайымыздың мен үйінде болып Исламбек аға туралы мәліметтер алған кезде сол дәптерін алып
0: несімен
1: қолжазба болатын. Сол дәптердің ішінде қолжазбасында құрақтың досжанынан үйренген осы кейбір күйлердің өзінің авторлық күйлерінің аңыз әңгімелері баяндалған.
0: Нақты өз қолымен жазған.
1: Иә, өз қолымен жазған.
0: Бізге жетпеген мәлімет деректер де бар ғой енді ішінде,
1: иә? Иә, енді солай деп айтсақ та болады. Дәптерін ашқан бетте бірінші бетінде құрақтың досжанының Кербес төре деген күйі берілген. Осы күй туралы қысқаша айтып жеткізеді. Бұл күй Сауранбай болыстың баласына арнап шығарған құрақтың досшаның күйі деп айтады. Болыстың ерке баласы деп айтсақ та болады. Енді бір түсті ат кесе, ат мінсе сол түсті киім киіп, келесі бір күні басқа түсті ат мінсе сол түсте киім киіп, кербезденіп жүретін кісі болған екен. Сол болыстың баласына арнап құрақтың досшанын шығарған күйі кербез төре деген күйді осы Исламбек Ысқақовтың орындау нұсқасымен бүгінгі хабарда тартып берейін. Беташар ретінде
2: тыңдайық.

0: ғой, бәрекелді. Жақсы өте ғажап күйінді. Өзінше бөлігі.
1: Кербез историяны бір суреттеген күйі есебінде
0: жүрді. Сол күй толы сурет екен көрініп тұр. Адамның табиғатын, кербездігін, қылығын. Енді

0: дискіге басылып, көп дискілі осы жинақ болып шыққан тон. Сол дискінің ішінде де
1: 2011 жылдарыма шықты ғой деймін. Иә,
0: сол
1: шақта.
0: Сол таспаның өзінде де осы Исламбек Исаховтың орындауында бірнеше күйлер берілген. Осы әр түрлі жинақ деп жатамыз. Әр қайсысында әр құбылтып тартқан бірнеше нұсқалар жеткен. Бұл импровизациялы жағынан енді Исламбек Исаховтың бір ерекшелігі деп айтсақ та болады. Уақытына қарай, жағдайына қарай әр түрлі қылып күйді құбылтып тарта берген.
1: Мына күйді басқа уақытта тартса, бұдан ұзақтау қылып әлдеқайда құбылтып тарту әбден мүмкін.
0: Иә, әрине. Былай салыстырмалы түрде қарасақ та, бір күйдің әр жинақтағы аудио таспаларында хронометраж деп жатады, уақыт ұзақтығы әр түрлі болып келеді. Соған орай қайырымдарын қосып тартқан кейбір жерлерінде. Осылай күйлері енді таспаға басылған, бүгінгі күнге сақталып қалған орас.
1: Исламбек Исаховтың орындауында жеткен күйлердің саны қанша деп айтсақ?
0: 1978 жылы Ташкенттегі Гран Пластинка заводынан шыққан Ташмұхамедов атында сол таспада алғаш осы бүкіл одақтық деңгейде шыққан таспада Құрақтың Досжанның 9 күйі және Исламбек Исаховтың өзінің авторлық 7 күйі осы бір пластинка болып екі бетіне қатар басылған.
1: Осы қателеспесем, Мардан Байділдаев осыған мұрындық болды ғой деймін сол кезде.
0: Иә, Мардан Байділдаев осы фольклортанушы ағаларымыздың шақыртуымен сол жылдар жазылады. Оның алдыңғы жылдары да 60-шы жылдары Мардан ағамен кездескені туралы да деректер, фотосуреттер.
1: Ахмет Жұбановпен жолығатын бір дерек бар ғой.
0: Ол туралы да бір деректер бар. Оның негізі мынау 1947 жылы, 1947 жылы Алматыға жас орындаушылардың байқауы болады. Сол кезде бала Исламбек 17 жасар қатысқан дейді. Сол кезде көзге түсіп іріктелген 18 домбырашының қатарында ілініп, Нұрғиса Тілендиевтің домбырашылар ансамблінде осы іріктеуден өтіп, Мәскеудегі бүкіл одақтық болатын байқауға аттанған
1: күшінің бірі.
0: Осы орайда Исламбек Исқақов Дина Нұрпейісовамен де кездескені туралы мәліметтер, жыр алыбы Жамбыл деп жатады, Жамбыл атамызбен де кездескені, Ахмет Жұбанов атамызбен де кездескені туралы мәліметтер бүгінгі күнде әртүрлі мақалаларда, кітап басылымдарда бүгінгі күнге дейін сақталған деректері.
1: Ахмет Жұбановтың Қазақтың күйшілік мектебін бөлгенде Сырдың күйшілік мектебі қалып қойды деп жатамыз ғой кейде. Айтылмады, жазылмады деп. Бірақ енді ол кезде сол біліп үлгермеді ғой енді. Әйтпесе Сыр бойындағы байтақ күйшілік өнерді Ахмет Жұбанов біліп кеткен негізі. Өйткені Мардан Байділдаев бар ол кезде, жаңағы Исламбек Исқақовтың өзін жолықтырады. Сосын сен осында қал, мынау Сыр бойы күйлерін зерте, соның баста ең болмаса деген сияқты өзінің бір
0: өзінің ұсынысын білдірген туралы
1: жолдама бергендей болады. Исламбек Исқақовқа. Бірақ Исламбек Исқақов елге кетіп қалады ғой.
0: Елге қайтады сол 48-ші жылы. Сол Гоголь атында пединститут деп айтады. Сол жақта тіл әдебиет мамандығы бойынша
1: содан күйші сол елде қалады.
0: Сол мамандық бойынша өзінің туған ауылында өмірінің соңына дейін енді ұстаз қызметте өтеді. Бірақ өнерден қалыс қалмаған, шығармашылығын тоқтатпаған, жаңадан күйлерін шығарып түрлі тақырыптарға күй арнаған кісі.
1: Тағы бір күйге кезек берілгенде
0: осы келесі күйге енді ұстаз деп айтып жатырмыз ғой. Осы Құрақтың Досжанның Бұқтым Бұқтым деген күйі бар. Бұл күй туралы қысқаша айтып кететін болсақ, жаңа алғаш үйіне Досжан күйші келген кезде осы бір 2-3 күйдің атауы аталады. Ол осы Бұқтым Бұқтым күйі, Қыпың деген күй және Теріс Қақпай деген күйлер осы Исламбек өзіне бір алғаш тартқаннан жақын қабылдаған күйлер ретінде осы күйлер

0: аттарын атап өтеді. Жаңа қолжазба дәптері деп кеттік, осы дәптерлердің ішінде де кездеседі бұл күйлер. Ал енді бұқтым-бұқтым күйі туралы нақты мәлімет жоқ. Дегенмен де қайсы түркпе күйшілік дәстүрлік мектебін алсақ та, әр өңірдің өзіне сай осы бұқтым-бұқтым күйі бір стиль ретінде қалыптасқан десек болады. Оның өзінде атап өтетін болсақ, Құрманғазы Сағырбайұлының бұқтым-бұқтым күйлері бар. Маңғыстау өңірінде Жолды Қосайұлының Қайда бұқтың, сайға бұқтым деген күйлер атаулар кездеседі. Енді осы бұқтым-бұқтым күйін Сыр өңірінде бір Құрақтың Досжанның күйі бір нұсқасы ретінде осы Исламбек Сығақовтың жеткізуінде.
1: Бәрекелді, тыңдайық.
0: Хабарда орындап берген.
1: Сырдың бұқтым-бұқтымы? Ал, тыңдайық.

0: шіркін ай.
1: Деген осындай қыздардың әке.
0: Бәрекелді. Тамаша.
1: Айта кетейін, осы орайда осы бұқтым-бұқтым күйі Исламбек Сақтың орындауында «Сыр сүлейін сұрасаң» жаңағы жинағына енген, және де мың күйде осы күйді қазіргі уақытта Қазақ ұлттық консерваториясының халық музыка факультетінің деканы Төлепберген Тоғжанов ағайымыздың орындауында мың күйге осы күйдің нұсқасы таспаланған.
0: Енген.
1: Енген.
0: Жа, Қыпың деген күйді айтып қалдың, бауыржан. Осы Қыпың деген күйді тартыласың ғой,
1: жалпы? Иә, тартамын.
0: Көшіркесін сақ болады ғой.
1: Жарайды, жарайды.
0: Менің осы Қыпың деген күйдің тарихы мен білетінім сәл бұлыңғыр болып тұр санамда. Егер қателеспесем, жаңа көк кербез төре деген сияқты, бұл бір адамға арналған күй емес пе еді?
1: Иә, Қыпың деген күй өзінің құрақтың досжаны, өзінің досына арнаған күй дейді.
0: Иә, иә, осындай.
1: Жаңа айтап өткен қолжазба дәптерінде былай суреттеп жазады күйдің тарихын. Кімде кім өзінің ақыннан арнау күтеді, күйшіден күй күтеді. Сондай бір құрақтың досжанның досы
0: өзінің
1: досынан күй сұрайды.
0: Иә, иә, енді.
1: Сонда құрақ жаңағы досының көзінің бір қалай айтсақ болады екен? Бір көзін жыпылықтата беретін бір әдет болса керек. Сонда құрақтың досжаны сенің мына көзіңнен басқа қай жеріңе күй арнайын деп осы күйді тартқан дейді.
0: Аты Қыпың деген сол көздің жыпылықтағанына келеді ғой.
1: Соны саяды.
0: Тартып көреміз бе?
1: Жарайды,
0: тартайықшы.
1: Сол Исламбек Сақовтың өзінің орындау нұсқасында Қыпың күйі. Бұл күйді Сағын Жалмышев күйші Мәңгілік сарын жинағында өзінің орындауында осы Сағын Жалмышев күйшінің орындауында енген.
0: Сағын Жалмышев сырдың біраз күйлерін тартқан, өйткені Исламбек Сақовпен дос жар болған ғой.
1: Жетім қыздың зары деген түрлі күйлері осы облыстық архивтерде де сақталған.
0: Сағын Жалмышевтың орындауында.
1: Жаңа Қыпың күйін орындап берейін онда.
0: Тыңдайық.

0: деген екен дейді.
1: Иә, бұл енді қысқа ғана әзіл есебінде шыққан күй. Осы өзінің досына арнаған күй.
0: Берік Жүсіпов бауырымыз осы Жиделбайсың күйлер деген кітабында осы қыпыңға қатысты бір пікір айтады. Сонда жаңағы бір жамытып отырған нені сен есіме түсірдің күйдің тарихын. Солай дәл солай жазған. Бірақ бұл күйдің астарында сол заманға деген бір өзінің бір
1: даласын
0: ішкі дүниесінде айтуы мүмкін ау деп айтады.
1: Күйдің бір ғана мақсатта шығуы енді мүмкін астарлап жеткізген ойы болар. Ол жағы енді жаңа жеткізген деректер бойынша ғана сүйеніп айтып отырмыз.
0: Осы сен тартып отырғанда Берік Жүсіптің сол топшылауы, сол бір ойы ойыма оралып отыр. Шында мына күйдің астарында бір түсіп ал бірдеме жатқан сияқты енді. Құр жаңағы суреттеу сипаттаудан көрі, иә. Ой, бәрекелді. Мынау Исламбек Ысқақов ағамыз өз жанынан да күйлер шығарған. Оған келеміз бе әлде бұрынғы ата күйлерден және бір бүкегін тартамыз ба?
1: Сұңқырақтың дұшам қара жорға деген күйін тартып берейін.
0: Жарайды.
1: Бұл да Исламбек Ысқақовтың орындауында. Жалпы қандай да өнерпаз болмасын, өзінің астындағы атына, қыран құсына арнау күйлер шығарған. Бұл да бір сол топтамалардың бірі есебінде. Құрақтың дұшшаның күйі, қара жорға күйі. Исламбек Сақтың орында ұнысқасында.
0: Қара жорға. Жылқы малына арналған күй. Тыңдайық.

0: ғой, бәрекелді. Қадірлі радио тыңдаушылар, күш ашу хабарын тыңдап отырсыздар. Тікелей толқындамыз Шалқар радиосы. Хабарымыздың қонағы сыр бойының дәулескері, жас перісі Бауыржан Сейдәлі. Әміне жаңа ғана құрақтың досшанының қара жорға деген бір ғажап күйін тыңдап отырмыз. Кәдімгі жылқы малының сипаты. Әлгі қамшы салдырмас. Су шайқалмас. Бір жорғалар болады ғой.
1: Тағы бір атап өтетін мәселе, құрақтың досшанының Ақмоншақ есімді жылқысы болған дейді. Қанша бәйгеге салса да шаң ақтырмайды. Шаң ақтырып кететін сондай жүйрік тұлпары болған деседі. Сол күйіне арнағанда Ақмоншақ деп аталатын күйі бар.
0: Бір тарихи әңгімесі бар, әдемі
1: әңгімесі бар.
0: Құрақтың досшанының бір күйлерінің бір жақсы жері жаңа деген аңыз әңгімесі менен жеткен.
1: Арнау күй дегенге жаңа толықтырып айтып келіп жатқаным ғой.
0: Мынау айтыс күйге де құрақтың досшаны түскен,
1: Бәти қызбен
0: туралы айтысқаны бар.
1: Және құрақтың досшаны тек сыр бойында ғана емес, мынау бүгінгі Ақтөбе өңірі деп айтамыз. Сосын Арқа өңірінде де біраз күйшілермен күй тартысқаны туралы деректер бар.
0: Құрақтың досшаның өзі әу бастағы туған жері Арқа топырағы деген дерек бар емес пе?
1: Ондай да деректер бар.
0: Бірақ сырдың бойында жасаған. Енді мені көрдіңіз бе? Мынау қадау-қадау ғана күйінен құрақтың досшаның қандай күй шегенін көріп отырмыз. Көрген жерде сипаттап, төгілдіріп күй шығару деген. Енді осындай күйшіні жеткізген мына Ислам Ысқақовтың еңбегіне деген зор бұл. Күшілігін әрине.
1: Осы Исламбек Ысқақов
0: болмаса мынау жетпей қалушы еді ғой.
1: Құрақтың досшағын туралы жаңа дәптерін естелігінде өзі бойы кіші, бірақ сондай епті адам еді деп, әр нәрсеге икемі бар деп сипаттама қалдырған. Және де құрақтың досшаны серілік жол тұстанған десек те болады енді. Бір жағынан нағыз серілік өнерді дәріптеген күйші осы құрақтың досшаны.
0: Ой, Бауыржан, бәрекелді. Мына Ислам Ысқақовтың өзінің өз жанынан шығарған күйлерге келейікші енді.
1: Өз жанынан шығарған күйлер жалпы Исламбек Ысқақовтың алғашқы күйлері сол жаңағы тіл әдебиет мамандығында оқып жүрген кезі 51-52 жылдары сол уақыттарға қарай шыққан деп деректерде келеді. Алғашқы күйлеріне мынау тарту, борыш, паровоз күйлері Исламбек Ысқақовтың осы айтылым жатады. Кейіннен
0: кең таралған күйлері бар ма? Сыр бойына
1: кең таралған күйлердің бірі ол күршілер биі деп айтса болады.
0: Күршілер биі осы сол қойдың
1: әлемдік сахналарға шығып орындалып жүрген. Бүгінгі таңда
0: күршілер биін әлбетте бүгін тыңдай алатын шығармыз.
1: Орнына ол күйге де кезек келер. Қазір осы хабарда ой шақыру деген Исламбек Ысқақовтың күйі бар. Бұл күйі көп тартыла бермейді, бірақ та мына аудио таспалар жеткен жаңа атап өткендей жинақтарда осы ой шақыру туралы күйі туралы нақты бір шығу туралы тарихы ештеде жазылмаған. Дегенмен де енді атауына қарап күйдің жалпы күйшінің ішкі жан күйін білдіретін күй есебінде осы бір күйді тартқан деп топшалаймыз.
0: Аты да ой шақыру деп
1: аталады.
0: Тыңдайықшы.
1: Орындап берейін.
0: Исламбек Ысқақовтың өз күйі ой шақыру. Тыңдайық.

0: Оу, шіркін-ай. Ой, рахмет, бауыржан. Көп рахмет, әдем тарттың. Сар бойының күйлері деп отырмыз. Оның ішінде мынау Исламбек Ысқақовты бөлек алып отырмыз бүгін. Сенің мынау күйді сараптауыңа, күйдің арғы бергі тарихын терең білуіңе, жалпы сөз саптасыңа қарап отырып, мен осы сырдың бойын зерттейтін мынау күй ғылымына бір ғалым келе жатыр деп ойлап отырмыз.
1: Бұйырса.
0: Ғылыми дүниемен айналысасың ба?
1: Соңғы уақытта осы бүгінгі тақырып, хабардың тақырыбына айналған осы Исламбек Ысқақов туралы күйлерін жинақтап, өмір деректерін жинақтап, сондай жұмыстармен айналысудамын.
0: Исламбек Ысқақовтың өмірі мен шығармашылығы хақындағы бір еңбек.
1: Солай деп айтсақ та болады.
0: Бәрекелді. Бұл жұмыстың енді орта беліндесің бе, қай тұсына келдің?
1: Әзірге деректерді нақтылап, жинақтап, сараптап, қайсысы қай уақытта дегендей, және де мынау осы Қызылорда облысындағы облыстық газеттерді қарап, қай жерде қандай мақалалар жаз екен деп, әзірге деректер жинақтау үстіндеміз.
0: Және де
1: осы күйлерін нотаға бетіне түсіріп, көптеген орындалмай жүрген, тартылмай жүрген осы күйлерін қағаз бетінде қалдыру, осы істі алдыға мақсат қылып қойдық.
0: Бәрекелді. Нағыз ғалымға тән және бір мінезі бар ғой әлгі. Таңғылықты істеу, асыға қоймау. Жалпы ғалым болу деген оңай емес бұл. Кейде қолға түскен дүнияны, материалды апыл-ғұпыл осы біреумен жарысқандай тез шығарып кету деген дүние бар бізде. Ол біздің мынау өнертану саласында да. Оның ішінде шалапыла дүниеде жүреді кейде. Кейбір дүние қалып қояды. Сенің екпініңе, ырғағыңа қарасам, сен асықпай. Әлі деректерді жинау керек деп отырсың. Мен осыған ырза болып отырмын. Ал дерек болғанда негізгі дүние мынау Исламбек Ысқақовтан жеткен күйлер ғой сақталған. Осы толық жетіп отыр ма? Әлде тағы да біреуді барет ала алмай жүрмін деген бір әңгіме бар ма?
1: Негізінде жаңағы атап өткен облыс газеттерінің беттерін қараған кезде көп деген ақын жазушылар өздерінің арнау естеліктерін қалдырған. Атап өтетін болсақ, Сейіт Мұрат Ембергенов, Айжарық Сәдібеков деген осы журналист кісілер өздерінің мақалаларын беттерінде бұрын соңды біз естімеген күй атауларын ұсынған. Оның ішінде Исламбек Ысқақовтың Ақтабан шұбырында деген күйі болған деп айтады. Керек бізге бейбітшілік, достық күйі деп те күйлерін атауы берген. Айналайын аналар деген күйлерін атаулар берген.
0: Ол күйлер жетпесе де күй қорының анықтамасы ғой енді бұл.
1: Иә, енді осындай атаулар, деректер қалған. Жаңа атап өткен қол жазбаның ішінде де осы атаулар келген, бірақтан да аудио таспаларға жазылмай қалған болар. Бәлкім жеке қорларда сақталған.
0: Бәрекелді. Зерттеушілік сала болғаннан кейін енді осының төңірегіндегі басқа да кісілер болады. Еңбегі сіңген, кітабы шыққан. Құдайға шүкір ондай ағаларымыз бар. Хабарласып, бұл кісілермен қарым-қатынасын бар шығар. Берік Жүсіпов ағам.
1: Аттарын атап өткен бар. Берік Жүсіпов ағамыз бар.
0: Балтабай ағамыз да бар ортамызда, иә?
1: Иә, Төлепберген Тоғжанов ағайымыз бар.
0: Төлепберген ағамыз бар.
1: Консерватория.
0: Ерболат Мұстафаев деген ағамыз бар.
1: Мұстафаев ағамыз бар. Осы Астана қаласында Сыр бойының дүл-дүл күйшісі деп айтсақ та болады. Бақытжан Дүйсенғазиев ағамыз да осы орайда атап өтсек болады.
0: Бәрекелді. Исламбек ағамыздың және бір күйіне кезек берейік.
1: Қазір орындайын деп отырмын.
0: Әр мінездегі күйлерден тарт, егер мүмкін болса.
1: Иә, қазір орындайын деп отырған күйім Исламбек Ысқақовтың «Мәңгі тірі» деп аталатын күйі. Бұл күйді мен өзінің қызынан сұраған кезде Исламбек Ысқақов өзі «Мәңгі тірі» деп орындаған. дегенмен де бұл күйдің записі өзінің орындауында жетпеді. Бұл күйді Сағын Жалмышев Арман деген атаумен орындаған дейді. Енді бұл күй туралы айтатын болсам, жалпы мәңгі тірі деген атауды кейбір деректерде кеңес үкіметін кезінде осы Ленинге арналған деп берілген. Бірақтан да күйдің әуендік, сарындық мазмұнына қарай бұл күй мен жаңағы арнау күй деген келе бермейтін сияқты. Сағын Жалмышев ағамыз бұл күйге мәңгі тірі дегеннен көрі арман деген атау көбірек келетін сияқты деп солай атаумен қалдырған екен. Бұл күй, бір күй бар. Исламбек Ысқақов осы 81-ші жылдары, өмірінің соңғы жылдары, ол кісі 82-ші жылы тамыз айында дүниеден өткен. Осы 81-ші жылдары сырқат мазалап жүрген кездерінде күй тартқан туралы хабарлар келеді. Осы күй сол уақытта шыққан бір күйлері ма деп қаламыз. Өйткені қол жазба дәптерінде бұл күй туралы ештеңе жазылмаған. Соған қарағанда бұл кейінректе шыққан күй ма деп те ойлаймыз.
0: Осы қазырмыз әлі.
1: Иә, мың күй жаңағы жинағында Сағын Жалмышевтың орындауында арман деген атаумен сақталған.
0: Исламбек Ысқақовтың күйі мәңгі тірі, тыңдайық.
1: Сол күйге кезек керек.
0: Келтір бол, домбыраң құлақ күй.

0: Ой, бәрекелдей. Тамаша күйкен, ғажап. Бауыржан жаңағы Исламбек ағамыздың бір ең кең тараған күй күршілер бейді едік қой. Әттеген айында түу өмір деген осындай кейде. Дәл сол күйге біздің уақытымыз жетпей қалып отыр. Кінә менен енді бірек сөйлемді мен қысқаша сөйлемін бір көт негізі. Сондықтан, е, осы мәңгі тірі деген күйменен Исламбек Исхақтың бүгінгі хабарды біз тәмамдауға мәжбүрміз. Саған көп рахметімізді айтамын. Еңбегің жана берсін. Өзі қазақтың күй өнері жалпы қай өнер болсын бөкі. Әр уақытта өзінің жоқшысын, іздеушісін туып тұрады. Мен айтар едім, қазақтың күйінің оның үшінде мына сыр бойы күйлерінің бір жоқшысы, жаңағы іздеушісі, бір зерделі зерттеушісі келді деп ойлаймын. Қазақтың күйтану ғылымының мұны табалдырғынан аттап тұр осы жерде тұрғаныңа мен кәміл күмәнім жоқ саған. Еңбегің жансын. Но Исламбек Ысқақ жайлы жазғалы жатқан еңбегіңді Құдай қаласа қолымызға ұстап, сол кітап жайлы да хабар жасауға жазсын.
1: Сол хабарда енді күршілер бейін...
0: Күршілер бейін, сонда тартамыз Құдай қаласа.
1: Өзіңізге де көп-көп рахмет аға, осындай үлкен күй өнерін жеткізуші орындаушылар отырған осы бір хабарда мені де қонақ қылып шақырып отырсыз. Сізге де зор алғысымды білдіремін.
0: Рахмет, рахмет бауке. Көп рахмет сізге де. Осыменен бауке, бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Қадірлі радио тыңдарман, міне қандай сыр бойының ғажап күйлерін тыңдадыңыздар. Эфиріміздің қадірлі қонағы дәулескер домбырашы жас күйші Бауыржан Сейдәлі, хабарды жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, келесі күйші ашуға дейін сау саламат болыңыздар.

0: Елордада сағат 17.
1: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүлдала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 710.

0: Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Нұрбек Әділбектің орындауында Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Аслана».

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: сіздер Базархан Қоспасаровтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Аз қамтылған немесе ауқатты отбасыдан шыққанына қарамастан, 1 мен 4-ші сынып аралығындағы оқушылардың барлығына ыстық тамақ беріледі. Мұны жақсы білесіздер. Талаптар мен нормаға сай, таңғы және түскі ас бала күні бойы алуға тиіс құнардың 40%-ын өтеуі керек. Мұндайды қай елден көрдіңіздер? Сондай-ақ, шұжық, фастфуд, газдалған сусын секілді зиянды тағам түрлерін мәзірден толығымен алып тастадық. Қант пен тұз мөлшерін азайттық. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
2: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен Қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Халғаны жетарал.

0: сіздер Күләш Сәкиеваның орындауындағы үндаспаға жазылып алған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сен Жақсыбай. Ақордада президент Қасым Жомарт Тоқаев Ұлыбританияның сауда жөніндегі мемлекеттік министрі лорд Анасарвармен кездесті. Мемлекет басшысы еліміз Біріккен Корольдікпен екі жақты қарым-қатынасты дамытуға айрықша мән беретінін атап өтті. Қазақстан мен Ұлыбританияны сындарлы саяси диалог және түрлі деңгейдегі белсенді қарым-қатынас байланыстырады. Сонымен қатар ынтымақтастықты одан әрі кеңейте түсуге әлеуетіміз жеткілікті екеніне сенімдімін, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Президенттің айтуынша, Біріккен Корольдік Қазақстанның негізгі сауда және инвестициялық серіктестерінің бірі саналады. Сондай-ақ бүгін мемлекет басшысы Лукойл компаниясының негізін қалаушы Вагит Алекперовті қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаевқа Лукойл компаниясының Қазақстандағы қызметінің қорытындылары және таяу жылдарға арналған жоспары таныстырылды. Кездесуде мұнай-газ саласындағы бірлескен жобалар аясында ынтымақтастықты одан әрі дамыту жайы талқыланды. Прокурорлық қадағалау шаралары нәтижесінде республикалық автожолдарды жөндеуге бөлінген 9,8 миллиард теңгенің тиімсіз жұмсалуына жол берілмеді. Жол жобаларын зерделеу барысында Ресей шекарасы Самараға Шымкент автожолын орташа жөндеу кезінде оның жекелеген учаскелері Ұлғайсын Сексеуіл автожолын жоспарланған реконструкциялау жұмыстарымен де қамтылғаны анықталды. Осыған байланысты прокурорлық ден қою шаралары бойынша жұмыс көлемі қайта қаралып, нәтижесінде 7,1 миллиард теңге үнемделді. Елімізде жылу беру маусымы басталды. Қазақгаз аймақ акционерлік қоғамы газ тарату жүйелерінің 2026-2027 жылдардағы күзгі қысқы кезеңге 100% дайындығын қыркүйектің екінші жартысында қамтамасыз етті. Пайдалануға дайындық төлқұжаттары жергілікті атқарушы органдармен келісіліп, биылғы 11 қыркүйекте бекітілген. Мамандар шамамен 77 мың шақырым газ тарату желісін дайындаған. Қостанай және Ақмола облыстарында, сондай-ақ Астана қаласында жылыту маусымы басталды. Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Атырау облыстарында әлеуметтік нысандарға жылу беріле бастады. Ал тұрғын үйлерді жылуға қосу осы айда кезең-кезеңімен жүргізілмек. Маңғыстау облысында жылыту маусымы қазан айының ортасында басталады деп күтілуде. Жамбыл облысында 3 адам 23 бас мал ұрлап 11,5 миллион теңге шығын келтірген. Сарысу ауданында прокуратура мен полицияның бірлескен жедел іздестіру шаралары барысында мал ұрлығына қатысы бар 3 адамнан тұратын топ анықталды. Тергеу мәліметінше олар 2025 жылғы 10 қазаннан 2026 жылғы 7 наурызға дейін түнгі уақытта жайылымдардан 23 бас малды айдап әкеткен. Келтірілген шығын жәбірленушілерге толық өтелді. Қылмыстық іс Қылмыстық кодексінің 188-1 бабы 3 бөлігі бірінші тармағы бойынша тіркеліп, айыптау актісімен сотқа жолданды. Енді әлемнің кез келген нүктесінен Қазақстан музейлерін онлайн аралауға болады. Бірыңғай музейім порталы елдегі 285 мұражайды бір платформаға біріктірді. Ол тарихи жәдігерлерді цифрлық режимде сақтауға жол ашып отыр. Қазір музейлер қорының 66 мың экспонаты электронды форматқа көшірілген. Бүгінде жәдігерлерді сипаттауға жасанды интеллект технологиясын енгізу қолға алынды. Сандық жүйеге көшкен барлық ақпарат қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қолжетімді, дейді мамандар. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 452 теңге 74 тиын, евро 508 теңге 52 тиын, ресей рублі 5 теңге 26 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 5, күндіз 9 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 9, күндіз 18 градус нөлден жоғары. Көкшетау, Қарағанды, Петропавл, Павлодарда 9 градус жылы, Өскеменде 11, Семей, Қостанайда 13, Ақтөбеде 16, Орал, Жезқазған, Талдықорғанда 18, Қонаевта 20, Ақтау, Тараз, Шымкент, Қызылордада 22, Түркістан, Атырауда 24 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсем мән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

қызғалдақтай құлпырып, гүлдей жайнап, дәл қазіргі сәтте ас үйде кешкі астың қамымен жүрген барша ханымдарға жалынды сәлем жолдаймыз. Және ұлттың жариясы Шалқар радиосына құлақ түрген жандарға кеш жарық деп амандасамыз. Керемет күннің куәсі болдыңыздар. Өмірдің әр күні әр түрлі, бір күн шуақты, бір күн ызғарлы. Шуақты күнге жылынасың, ызғарлы күнде тоңасың. Адам біткеннің ойлайтыны осы суыққа тоңбау, жылылыққа бойын жақынырақ ұстау. Мінекей олай болса, қадірлі тыңдарман, күреңгіздің кешінде тоңып қалмаңыздар, жылы жүріңіздер. Ең басы, өмірдің ызғары сізден қашық болсын, тек қана өмірдің мейіріміне шомылып аман есен жасай беріңіздер. Сонымен сырлы саз бағдарламасын бастадық. Сәрсенбі сәтті күні, 7 қазан өтолқында сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Нәлібай дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Лашын Мұратқызы. Олай болса, қадірлі тыңдаушылар, кешкі көңіл-күй біздің бағдарламамыз. Әуелесін бүгінгі күнді қалай өткіздіңіз, бізді қай өңірде, қай жерде, қайда тыңдап отырсыз, осындай сан түрлі сауалдарға жауап бергіңіз келсе, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Ал енді сырлы саз бағдарламасында білесіздер, алғашқы сағатымызда әсем әндер легі сіздердің назарларыңызда, сонымен қатар еліміздегі жағымды жаңалықтар әуе толқынында. Ендеше арнамыздан ажырамаңыздар, екінші сағатымызда мақал жұмбақ радио ойыны. Олай болса, осы екі сағаттың аясында Гүлмира Әлібайдың әлемінде бірге болыңыздар.

Қазақстанның халық әртісі Майра Ілиясова «Аққұм» деген тамаша әнмен бүгінгі кешімізді сондай әрін ашты деген ойдамыз. Қадірлі тыңдарман, баршаңызға тағы да кеш жарық деп амандасайық. Сырлы саз бағдарламасын бастап кеттік. Ал сіз біздің арнамызға қосылдыңыз ба? Жылы сөздің бәрі жылылыққа жетелейді деген екен. Олай болса, әдемі кеште бір-бірімізге деген жылы сөзіміз таусылмасын, арнамызға қосылыңыздар. Ал 7 жылдағы жетістіктер айдары бойынша назарларыңызға мынадай ақпаратты жеткізе отырайын. Әрине, өнер саласы бойынша да жетістіктеріміз өте мол. Соңғы 7 жылда қазақ өнерінің өрісі кеңейіп, ұлттық мұраға деген халықаралық қызығушылық артты. Әлем сахналарындағы табыстармен қатар ел ішінде мәдениет үйлері бой көтерді, театрлар жаңарып, төл әдебиет пен тарихты арқау еткен туындылар дүниеге келді. Осы кезеңдегі өзгерістер мәдениетті дамытуға арналған іргелі жұмыстың халыққа жеткен игілігін танытады. Қазақстан өнерін әлемге танытуда музейлердің де үлесі айрықша болды. Әбілхан Қастеев атындағы ұлттық өнер музейінің қорындағы туындылар шетелдік көрмелерге қойылып, 2025 жылы Третьяков галереясында ұсынылды. Отандық жобалар Венеция Биеннелесінде, Париждегі Гиме Азия өнер музейінде таныстырылды. Қытайдың Тянзин музейінде өткен Алтын адам және Ұлы дала көрмесі қазақтың тарихы мен мәдениетін шетелдік көрерменге танытты. 2025 жылы Бейжіңде Қазақстан мәдениет орталығы ашылып, екі елдің өнер саласындағы ынтымақтастығына жаңа мүмкіндік берді. Сол жылы Ақтау түркі әлемінің мәдени астанасы атанды. Ашхабадта Құрманғазы мен Абайдың ескерткіштері, Душанбе мен Қазанда Абайдың бюсттері ашылды. Бұл жобалар қазақтың ұлы тұлғаларының мұрасын шетелде дәріптеуге жол ашты. Қазақстандық орындаушылардың халықаралық байқаулардағы жеңістері де ел өнерінің мерейін өсірді. Италия, Ресей, Беларусь, Латвия және Біріккен Араб Әмірліктері сахналарында өнерпаздарымыз гран-при мен бірінші орындарды иеленді. Димаш Құдайбергеннің Нью-Йорктегі сахнасында мыңдаған көрермен алдында өнер көрсетуі осы табыстардың қатарын толықтырды. Ұлттық мұраның халықаралық деңгейде мойындалуы ЮНЕСКО тізімдерінен де көрінеді. Бүгінде Қазақстанның 15 тарих және мәдениет ескерткіші бүкіл әлемдік мұра тізіміне 4 аталым бойынша енген. Олардың қатарында Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен таңбалының жартастағы суреттері бар. 2026 жылы бұл тізімге Маңғыстаудың жартасты мешіттері де қосылды. Бекет ата, Қараман ата, Шопан ата, Шақпақ ата және Сұлтан үпі жерасты мешіттері әлемдік мұраның бір бөлігі ретінде танылды. Материалдық емес мәдени мұраның репрезентативтік тізіміне қазақ халқының 14 мұра элементі енгізілген, оның 6-ауы тек қазақ мәдениетіне тән болса, 8-і басқа елдермен бірлесіп енгізілген. Күйшілік өнер, айтыс, киіз үй жасауға қатысты дәстүрлі білім мен ғұрымдар осы тізімде бар. 2024 жылы олардың қатарына

сіздермен біргеміз деген осындай кешкі ізгі тілегін жолдап жатыр. Әрине, сағынышты сәлемдеріңіз болса, осындай ізгі лебіздеріңіз болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Баршаңызға кеш көңілді болсын.

0: Арнада жарнама.
1: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дерек көздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Сырлы сазға бөлейтұғын ылғи да кешке эфирде Әділхан қызы Гүлме.

мынау тамаша өмірде әніміз шарықтасын, күйіміз қалықтасын. Қадірлі тыңдарман, әр күніміз думан, мерекеге толы болсын. Баршаңызға кеш шарық, арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Алтай есімді тыңдарманымыз жазады. Бүгін жайдарман бағдарламасына дейін Шалқар радиосында кітап оқу туралы конкурс жарияланған деп хабарлады. Осы туралы толық мағлұматты айтып өтсеңіз жақсы болар еді, Гүлмира ханым деген екен. Иә, бүгінгі сөз бағдарламасында бүгінгі мейманымыз осы жоба туралы айтқан болар. Алтай мырза, сіз соны естіп қалған сияқтысыз, иә? Қазір сізге ақпаратты жеткізейін. Енді Қазақстанда президент Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен кітап оқитын ұлт жалпы ұлттық кітап оқу марафоны өтіп жатыр. Мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев барша оқырмандарды жобаға белсенді қатысуға шақырған болатын. Қатысу шарттары мен кезеңдері: тіркелу, сайысқа қатысу үшін арнайы ресми сайтқа тіркелу қажет екен. Екінші тапсырма: өз жас санатыңызға сәйкес белгіленген 15 кітапты оқып, интеллектуалдық сайыстарда біліміңізді сынайсыз. Мерзімі жоба 6 ай бойы өтеді. Марапаттау және жүлде қоры 2027 жылдың наурызы аудандық, қалалық және облыстық деңгейде 4000-ға жуық жүлдегерлер анықталады, қаржылай сыйақылармен марапатталады. Ал енді 2027 жылдың 23 сәуір күні, яғни ұлттық кітап күні, республикалық кезеңнің қорытындысы бойынша ең үздік 10 оқырман анықталып, олардың әрқайсына 10 миллион теңгеден табысталады. Ендеше кітап оқып, біліміңізді шыңдап, бас жүлдеге таласыңыздар дейміз, қадірлі тыңдарман. Алтай мырза, енді сіз өзіңіздің өңіріңіздегі кітапханаларға барып, осы ақпарат жайлы толығырақ мағлұмат алып тіркелсеңіз болады. Бұған тек тіркелу қажет. Тіркелу 1 қыркүйектен елімізде басталған болатын. 345 кітап таңдап алынған, соның ішінде әр адамның өзінің санатына байланысты, яғни жасыңызға және өзіңіздің мамандығыңызға сай дегендей, осындай арнайы таңдаудан өтіп, сол санатқа тіркеліп, сосын осы жобаға қатыса аласыз. Енді 10 оқырманға 10 миллион теңге, ол да кәдімгідей. Енді кітап оқитын жандар өте көп қазір. Кітап оқу үшін де барлық жағдайлар жасалған. Кітапханаларда, ұлттық кітапханаларымызда, тіпті мына саябақтардың өзінде, арнайы кофе ішетін жерлерде кітаптың неше атасы тұр. Сол жерге барып, өздеріңіздің ұнаған кітаптарыңызды оқып, әдемі кешті өзіңізге сыйлауыңызға болады, қадірлі тыңдарман. Мінекей осындай ақпаратты назарларыңызға жеткізе отырайық. Енді жылу мәселесіне келген кезде, қадірлі тыңдарман, әсіресе алматылықтар үшін енді суық өңірлерде жылу маусымы басталып та кетті. Ал біздің Алматы қаласында жылыту маусымы 9 қазаннан бастап жылу беріле бастайды екен. Ауа температурасының күрт төмендеуіне байланысты Алматыда жылыту маусымы биыл әдеттегіден ертерек басталады дейді. Бұл туралы қала әкімі Дархан Сатыбалдының тапсырмасымен шешім қабылданды. 9 қазаннан бастап орталық жылу жүйесіне қосу жұмыстары басталады. Бірінші кезекте жылу балабақшаларға, мектептерге және медициналық ұйымдарға беріледі. Тұрғын үйлерді орталық жылу жүйесіне қосу 10 қазаннан басталады. Жылу берілгеннен кейін КСК және МИП мамандары үйлердің ішкі жылу жүйелерін реттейді, ауаны шығарып қысымды реттейді және пәтерлердің біркелкі жылынуын қамтамасыз етеді. Жылу желілерінде туындауы мүмкін мәселелерге жедел ден қою үшін қажетті материалдар мен жабдықтардың қоры жасақталады. Жылыту маусымына дайындық аясында қаланың жылу желілерінде 16 апаттық және жөндеу бригадасы кезекшілік атқарады. Олардың құрамында 220 маман бар, сондай-ақ 56 техника жұмылдырылған. Сондықтан да осындай ақпараттарды сіздердің назарларыңызға жеткізе отырып, жаурап қалмаңыздар дейміз. Иә, қазір енді күреңгіз биыл ертерек түскен сияқты. Ертерек дегеніміз сол қазан айы болды ғой, бір айды өткіздік. Міне, екінші ай әрі қарай жайлап қыс мезгіліне де қадам басамыз. Ең бастысы, көңілдеріңіз жаурамасын, бір-біріңізге деген пейілдеріңіз әрқашан жылылыққа, мейірімге толы болсын.

шіркін, қандай тамаша әндер жолдап жатырсыздар. Шалқар радиосымен біргеміз дейді Жанар есімді тыңдарманымыз. Сайра шапамыз да солай дейді. Баршаңызға сәлем. Кеш жарық шалқарым, ән тыңдаған жақсы ғой. Біз де сіздердің арнада біргеміз деген екен. Таң Атар апамыз бен Серікбай көкеміз де қосылып жатыр. Кеш жарық Гүлмира ханым, жақсы әндеріңіз және ақпараттарыңыз үшін сіздерге алғысымыз шексіз деп осындай керемет өздерінің ықыластарын білдіріп жатыр. Рахмет дейміз. Енді жолдауға қолдау айтары бойынша мынадай ақпаратты назарларыңызға жеткізе отырайын. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке балалардың денсаулығын қорғау мақсатында зиянды тағамдардың жарнамасын шектеуді тапсырды. Оның айтуынша, қазір Қазақстанда қант диабетімен ауыратын шамамен 7000 бала бар. Бұл көрсеткіш азаймай, керісінше өсіп келеді. Балалардың фастфуд пен тәтті тағамдарға әуестенуіне жарнаманың да әсері бар. Бұл мәселені ең алдымен балалардың денсаулығын ескеріп қарастыру қажет, деді президент өз сөзінде. Балалардың денсаулығы басты байлық. Жарнама емес, салауатты тамақтану насихатталуы тиіс, дейді. Я, қазір қаптаған кефси, чипси, кирешки деген мінекей қаптаған химиялық өнімдерге толы осындай дүниелерді жарнамалау әрине шарықтап тұреді. Президентіміздің осы тапсырмасынан кейін енді азайып, болашақ ұрпағымыздың денсаулығы жақсарып, алдағы күндерде жақсы бір сәттердің мол болуын тілейміз. Енді мектептегі тамақтану тек қанағаттанарлық емес, балалардың денсаулығы мен дамуына пайдалы болу керек деген болатын президент өз сөзінде. Осы мақсатта балалардың тамақтануын бағалаудың жаңа құралдары енгізілді. Жеуге жарамсыздық индексі, онлайн тамақтану калькуляторы, мәселен, онлайн калькулятордың көмегімен ақуыздар, майлар, көмірсулар мен дәрумендерді қоса алғанда мектеп мәзірінің калория мөлшері мен құрамын автоматты түрде есептеуге болады. Бұл қызмет тегін, оны мектептер, балалар және олардың ата-аналары да пайдалана алады. Сонымен қатар 6-9 жас аралығында әрбір 5-ші баланың дерлік артық салмағы немесе семіздігі бар екен қазір қоғамда. 2035 жылға қарай артық салмағы бар балалар мен жасөспірімдер саны 2 миллионға жетуі мүмкін екен. Ал Дүниежүзілік Семіздік Федерациясының болжамы бойынша артық салмақ Қазақстанның әрине жыл сайын 2-2,5% төмендетуі мүмкін. Жаңартылған стандартқа сәйкес балалардың жасы мен қажеттіліктерін ескере отырып мектептердегі тамақтану теңгерімді болады. Тамақтың түр-түрі ұсынылады. Көкөністер, жемістер, сүт өнімдері мен бұршақ дақылдарының саны артады, дейді. Тұз, қант және қантқа майдың мөлшері қатаң бақыланады. Сондықтан да қадірлі құрметті ата-аналар, дәл қазіргі сәтте балаларыңызбен бірге сіздер де мектептен қайтып келе жатырсыздар. Ыстық тамақ ішіп жүрген балаларымыз бар. Оларға, әрине, балапандарға айтармыз, алдарыңа берілген асты ішіп жеп жүріңдер. Әрине, пайдалы асты қолданыңыздар. Ал енді зиян өнімдерден аулақ болыңыздар. Семіздіктен қашық болыңыздар, деп осындай ақпаратты өздеріңізге жолдауға қолдау айдарында ұсына отырайық. Шалқар радиосы Сырлы Саз бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз.

0: Сырлы сазға бөлейтұғын ұлғида, кешке ферде Әділхан қызы Гүлмира.
1: Мен зымыраған уақтай десеңізші, мінекей бір сағатымызда өте шыққан екен. Сырлы саз бағдарламасын осымен түйіндейміз. Тыңдармандарымыз жазып жатыр. Таң ата апамыз балаларды тамақтану туралы жақсы ақпарат бердіңіз. Рахмет дейді. Гүлмира апайың чипсы жесе ұрсат деп мінекей балама да айтып отырмын дейді. Талғат есімді тыңдарманымыз. Иә, Гүлмира апай деп айта беріңіздер енді. Ең басы сол зиянды өнімдерден балаларымызды сақтайықшы. Ерәділ жазат, сәлеметсіздер ме? Қытайдың латияу деген ащы затына шектеу қою керек. Балаларға өте зиянды деп өз ақпаратын жеткізіп отыр. Сәлематсіз ба, Гүлмира ханым? Марқұм анам есіме түсті ғой. Осы өлең жолдарындағы іс-әрекетті менің анам және мен жасағамыз. Арман қуып қалаға келіп ұмыттық қой бәрін деп мінекей қыз деген әсем қоңыр триосының орындауындағы әннен кейінгі өзінің әсерін бөлісіп жатқан 8140 нөмір есіне мың алғыс есіміңізді жазып қойсаңыз. Мінекей қадірлі тыңдаушылар, бүгін енді мейлінше сіздерге молынан ақпараттар бердік, бәрі пайдалы, еш зияны жоқ деген ойдамыз. Енді қазір тұмаудың да өршіп тұрғанын мамандар қайта-қайта айтып жатыр. Осы орайда сіздерге мейлінше осы тұмауға ұшырамас бұрын қоғамдық орындарға барғаннан кейін қолды жуу маңызды екендігін айтып жатыр. Сондай ақ үй жайларды тұрақты түрде желдетіп, жиі қолданатын беттер мен заттарды тазалап отыру керек дейді. Ұйқы мен демалыс режимін де сақтау ұсынылады. Ересектерге тәулігіне 7-8 сағат ұйықтаған жөн. Қалыпты дене белсенділігін сақтау, күн сайын таза ауада шамамен 30 минут серуендеу пайдалы дейді. Тамақтану рационы әртүрлі болуы және оның құрамында көкөністер, жемістер, көкөніс шөптері, ет, балық, жұмыртқа және бұршақ тұқымдастар болуы тиіс. Қанты, майлы және қуырылған тамақтарды шамадан тыс тұтынуды шектеу ұсынылады. Сонымен қатар кез келген дәрігердің кеңесінсіз дәрі-дәрмектерді пайдаланудың да зиян екенін айтып жатыр. Мүмкіндігінше айналадағы адамдармен қарым-қатынасты шектеп, қол гигиенасын және респираторлық этикетті сақтау ұсынылады. Дене қызуы жоғарылаған жағдайы нашарлаған немесе симптомдар айқын байқалған жағдайда медициналық көмекке жүгіну қажет дейді. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, енді ол күн суи бастаған кезде міндет түрде осы жылыдан суыққа өткеннен кейінгі енді өлер ашақ деп айтамыз ғой, адамдардың қалыптасуы әрине белгілі, міндет түрде бір ауырып шығатынымыз анық, десек те сақтықта қорлық жоқ, мейлінше өздеріңізді сақтаңыздар. Ал келесі сағатта мақал жұмбақ радио ойынын бастаймыз. Әзірге бізде тыңдаушыларымыздың саны аз сияқты, ойынға қатыспай тек қана тыңдайтын жандардың енді жөні бөлек, жолы бөлек. Біздің енді белсенді тыңдаушыларымыз 60-ға жуық, 70-ден асып тіпті кейде қатарымыз молайып жатады. Ендеше дайын біз біргеміз деген көңілге таңбаларыңызды, жүрек лүпілдеріңізді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай отырыңыздар. Әуе толқынында өздеріңізбен біргеміз. Қадірлі тыңдарман, Шалқар радиосын тыңдап шарықтаңыздар. Ән әлемінде қалықтаңыздар. Келесі мақал жұмбақ радиоында жеңімпаз болып, барша әлемге жар салып шарықтаңыздар дейміз. Жақсы көңілкеміз мәңгілік болсын. Әсем әнмен бүгінгі бағдарламаны түйіндейтін әзірге. Бірінші сағатты түйіндейтін Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Лашын Мұратқызы. Ой, бәрекелді, мінекей Асхат, Асылбек, Нұрперзент есімді тыңдарманымыз. Кеш шарық, біз сіздермен біргеміз, ойынға дайынбыз деген мінекей алғашқы үн қатулар келіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Олай болса, Шардаралық Ғабит Мырза да қол көтеруде. Баршаңызға әрине жеңіс тілейміз. Ол үшін бағдарламамызда керемет көңіл күймен бізбен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 19.
1: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағының қамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан.

0: Қосбақан аясында ойлайық та ойнайық. Мақал жұмбақ.
1: Сонымен, қадірлі тыңдарман, жеңістен күдерлеріңізді, үміттеріңізді үзбеңіздер. Бұл адамға берілетін бір тосын сый, бақыт сияқты. Ойламаған жерден жеңімпаз боласыз. Ойынның басынан қосылсаңыз да, ортасынан да, аяғынан қосылсаңыз да, Алла Тағала өз бір жеңіс сыйлайды сізге. Ол үшін әрине белсенді болу керек. Шалқар радиосын шын көңілмен жақсы көру керек қой. Сонда сіз жеңімпаз боласыз. Армысыздар деп арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандармен амандасайық. Өздеріңізбен бірге әр сәрсенбі мақал жұмбақ радио ойында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және бүгін дыбысты қадағалап отырған әдемі әндерді жолдап отырған Лашын Мұратқызы. Дайынбыз, кеш шарық сіздермен біргеміз деп неке ғабит шардарадан Асхат, Асылбек есімді тыңдаушыларымыз айым сәлеметсіздер ме, қалтарыңыз қалай деп мінекей Нұрперзен дайынбыз, көлік тізгінін ұлға беріп қойдық дейді. 0898 ер жігіт есімді тыңдарманымызда кеш шарық дейді. 93.00 күн туған мырзада байланыста мінекей бәрекелді Даяна деген тыңдаушымызда. Кеш шарық деп амандасуда. Шалқар радиосы дамып күлдей берсін. Біз міне 7-ші В-сынып оқушыларымыз Адем, Арай, Даяна, бауырым, Алдияр, әкем Асхат бәріміз дайын отырмыз. Сіздерге жалынды сәлем дейді. Жаңыл есімді тыңдарманымызда қосылуда. Ойынға дайынбыз дейді таң атарапамыз бен Серікбай көкеміз. Жеңіс тұғырына көтерілмегелігі көп болды, иә. Бүгін мақал мәтелден жеңуім керек, үйге жете алмай келе жатырмын дейді Алтай мырза ағамыз. Ал қанекей Алтыбақан сөз жұмбақ ойында баршаңызға сәттілік тіледім. Бүгін енді мақал жұмбақ Досатова Назия, Рауан Құмарғазұлы, Лаура апайымыз Тараздан, Сағадат есімді тыңдарманымыз Айгүл Мұратбай Қосберген, Ажар апам Түркістаннан немерелерімен, Лида Әбсұлтанова, Ләззат Мырзахметқызы, Сайын Ару 4084 нөмір есі, Ерлан Ақтаудан, Марат Тараздан, Марат атамыз, Сенбай Бибігүл Өмірзақызы, мінекей қатарымыз біршама молайды. Сол әдеттегідей біздің тұрақты тыңдаушыларымыз Тараздан, Ақтөбеден, Астанадан, Шымкенттен, Алматыдан, жан-жақтан мінекей қатарымызға қосылып жатыр. Өте қуаныштымыз, бәрекелді дейміз. Ал енді олай болса көп сөзбай, не? Бірден ойынды бастап кетейін. Қадірлі тыңдарман, есіне керек болса қанекей, жауабын сіздер жазыңыздар. Мақал жұмбақтың жауабын жалғасын 30 секундтың ішінде 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдайсыздар. Екі ұпай алған тыңдарманымыз жеңімпаз болады. Есіне керек болса... Ал, қадірлі тыңдарман, қандай жауап ұсынасыз? Есіне керек болса... Есіне керек болса... Ай, бәрекелді, мінекей, жауаптардың көш басы міне жетті. Олай болса, қанекей, өзі алар деген жауап бар екен. Осы жерде есіне керек болса, қоңсысы өкпелемейді деп бізге бірінші жеткізген бұл 58-57 нөмір есіне Ару есімді тыңдарманымызға бір ұпай жазып қойдық. Есіне керек болса, қоңсысы, яғни көршісі өкпелемейді. Яғни бұл жерде жауаптың нұсқасы қоңсысы өкпелемейді деп жазылған, қадірлі тыңдарман. Бірге тумақ болса да, жауаптарыңыз қадірлі тыңдаушылар, бірге тумақ болса да, Ару есімді тыңдарманымыз қай өңірден қатысып отыр екен? Бірге тумақ болса да, енді бұл жауапты әртүрлі нұсқамен айтасыздар, иә? Ару Алматыдан екен. Бірге тумақ болса да, бірге жүрмек, бірге тұрмақ жоқ екен деген жауап нұсқалары өте көп келді, қадірлі тыңдаушылар. Бірақ осының ішінде дұрыс жауапты бізге жолдаған тыңдарманымыз қанекей, ол әрине Сағадат деген тыңдаушымыз. А, жоқ, Сағадат емес. Досатова Назия. Бірге өлмек жоқ дейді мінекей. Тамаша. Досатова Назия, сіз де қай өңірден қатысып отырғаныңызды жазып қойсаңыз, енді күнделікті өмірімізде ақпарат мол болған соң ұмытып қалып жатқан жайымыз бар, ем. Бірге тумақ болса да, бірге өлмек жоқ екен, яғни жүрмек тұрмақ емес, өлмек жоқ екен. Осыны ұмытпаңыздар және үнемі дұрыс қолданып жүріңіздер. Маңғыстау Жаңаөзеннен екен тамаша Назия ханым, Жаңаөзен деп қояйын. Бәрекелді. Ал енді келесі мақал жұмбақ, сонымен Ару және Назия есімді тыңдарманымызда бір ұпай. Ағайынның азары болса да, қанекей? Ағайынның азары болса да, жауаптың дұрыс нұсқасын, жалғасын қадірлі тыңдарман сіздер жазасыздар. Яғни 30 секундтың ішінде дұрыс бірінші келген жауапты қабылдаймыз. Ағайынның азары болса да. Кәнекей, толасы жауаптар келіп жатыр. Енді осы жерде бізде бір ұпай алған тыңдармандарымыз бар, білесіздер, е? Олай болса, солардың қайсы бірінші дұрыс жауапты жеткізгенін қазір қарап шығайын бағдарлама барысында. Кәнекей, дұрыс нұсқаны бізге жолдаған жандар. Тамаша, Ару мен Назия есімді тыңдаушыларымыз бұл жауапты жеткізді. Соның ішінде Кәнекей, безері болмайды деп осы жерде дұрыс жауапты жазған әрине ол жаңаөзендік Назия есімді тыңдарманымыз. Тамаша, екінші ұпайыңыз құтты болсын, бәрекелді, сізді жеңімпаз деп танимыз. Қазір бағдарлама барысында өзіңізге байланысқа шығамыз. Сонау Жаңаөзеннен жауапты бірінші тез-тез жазып отырған Назия ханымға кеш жарық. Жаңаөзен, кеш жарық, амансыздар ма? Ал Назия ханым, тағы да жеңіс құтты болсын.
2: Өте қуаныштымын.
1: Иә, бәрекелді. Жылдам жазуды үйрендік, е?
2: Иә, үйрендім. Енді олар жаттанды мақал мәтелдер ғой біздің.
1: Иә. Өмірде қолданамыз, сосын әрине білеміз дейміз ғой, иә. Бірақ енді кейде шынында да жаңа мағыналарын, сөздерін ауыстырып жатамыз. Ал шын мәнісінде дұрыс нұсқаны жеткізгеннің өзі де дұрыс.
2: Қоңсы деп айттыңыз, бірақ та ол біздің өзіміздің жергілікті Маңғыстаудың тілінде көрші деп айтылатын еді.
1: Иә, ол диалект сөздерге келген кезде әрине бір жерде қоңсы дейміз, бір жерде көрші дейміз. Ал бірақ енді осы менің қолымда талай жылдардан бірнеше рет басылған мақал жұмбақ кітапта қоңсы өкпелемейді деп келген екен. Дұрыс, енді мағыналас қой бәрі. Тамаша, жеңіс тағы да құтты болсын. Бірінші ән таңдаймыз, білесіз, иә, қандай әнді тыңдағыңыз келеді?
2: Бірінші ән таңдағанда так мен ана туралы попури әндер болса бір.
1: Ана туралы әндерден папури жоқ, бірақ ана туралы бір жақсы әнді Лашын Мұратқызы дайындайды. Тамаша.
2: Ауылда тұратын анам есіме түсіп отыр.
1: Есімін?
2: Өткенде жібердім ғой анесін.
1: Иә, есімін айтып жіберейік анамыздың.
2: Так, Базархан дейтін анам бар.
1: Базархан апамыз.
2: Ұштаған ауылында тұратын. Ұштаған ауылында тұратын Базархан анама арнап, бір жақсы ана туралы ән берсеңіз.
1: Сәлеміңізде анаңызға арналады ғой, иә?
2: Сәлем де анам арналады.
1: 86 жаста, 100-ден асын анаңыз, ақ жаулығы желбіреп, сіздің қашанда сырттай тілеушіңіз болып отырған асыл жан ғой, сондықтан да анаңызға деген сағыныш әрине ол мәңгілік, ешқашанда сөнбейтін сағыныш, солай ғой Назия ханым? Жалпы қаншалықты жиі кездесіп тұрасыз анаңызбен?
2: Анам мен көбіне той садақаларда енді анамды ауылдағы інілерім солар алып келеді, сонда кездесеміз. Өзім Жаңаөзен қаласындамын ғой. Сосын жылына енді бір рет көрісуге барамыз ғой.
1: Сіздерде көрісу
2: той садақаларда, иә,
1: болмас қағида, иә. Жақсы, тағы да жеңісіңіз құтты болсын. Басқа сәлеміңіз бар ма?
2: Басқа жалпы осы радио тыңдармандарының баршасына,
1: иә, амандық.
2: Барша Қазақстанға сәлем.
1: Рахмет сәлеміңізді.
2: Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
1: Иә, сәлеміңізді қабыл алдық. Аман болыңыз, жасай беріңіз, жеңіс құтты болсын. Неке Досатова Назия есімді тыңдарманымыз, біздің Жаңаөзеннен үнемі тұрақты тыңдарман. Әркез белсенді, бүгін тағы да мінекей жеңіс туы желбіреп жатыр Жаңаөзенде. Ұзағынан болсын дейміз. Ал енді сұрау бойынша ана жайлы ән әуе толқында.

0: Иә, мақал-мәтел жұмбақ ойынын әрі қарай жалғастырамыз. Қадірлі тыңдаушылар, енді бүгінгі ұсынылып жатқан мақал-мәтелдерге келген кезде сәл тыңдармандар арасында тартыс болып жатыр. Біз жақта жүрмек жоқ дейді, біз жақта тұрмақ жоқ дейді, біз жақта өлмек жоқ деп айтып жатырсыздар. Әрине, әр өңірде бұл мақал-мәтел әртүрлі қолдануы мүмкін, енді сол жергілікті халықтың диалект сөздеріне орай. Енді әрине, енді бұл кітапта жазылған дұрыс нұсқасы солай болған соң қабылдап отырған жайым бар, бірақ сіздің де нұсқаңыз дұрыс, өйткені бәрі мағыналас сөздер ғой. Иә, жүрмек жоқ, әрине бірге жүрмейміз, тұрмақ жоқ, бірге тұрмаймыз, иә, өлмек жоқ деген мінекей осы әртүрлі ұғымдар, әртүрлі пікірлер айтылып жатады. Жалпы мақал-мәтелдер халық даналығының қазына байлығы, олар ғасырлар бойы қалыптасып сол халықпен мәңгі бақи бірге жасап біте қайнасып кеткен дүние. Сондықтан да оны жұртшылық жадында сақтап өзінің күнделікті өмірінде өзара қарым-қатынасында пайдаланады. Мінекей қарым-қатынаста пайдаланған соң әркім өз нұсқасын ұсынып сөздік қолданысқа еніп кетуі мүмкін. Ол енді бәрімізге белгілі жағдай. Ал енді әрі қарай ойынымызды жалғастырайық. Дәл қазіргі сәтте мінекей 50-ге жуық тыңдаушымыз өте белсенді түрде жауаптарыңызды жолдап жатырсыздар. Жарайсыздар, бәріңіз де жеңімпазсыздар, бірақ енді соның ішінде бір тыңдарманның жауабы бізге бірінші жетуі керек. Әрине, бәріңіздікі бір сәтте келуі мүмкін, бірақ соның ішінде тағы да бір тыңдаушымыз ең бірінші болып жауабын жолдайды. Ал енді оның сыры, оның құпиясы, оның ғажайыбы ол байланыс әлеміне байланысты, иә. Жақсы, келесі мақал жұмбақ бізде енді Досатова Назия есімді тыңдарманымыз, жаңаөзендік тыңдаушымыз бірінші жеңімпазымыз болды. Екінші жеңімпазымыз әзірге ару, сізде бір ұпай. Ал ұпай жинауды әрі қарай жалғастырыңыздар, қадірлі тыңдарман. Ағаның үйі, ағаның үйі. Кәнекей, жауаптарыңыз 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі, жолдаңыздар. Ағаның үйі. Енді айналып келген кезде бұл мақал мәтелді сол өзіміздің сөзі шешен, тілі тәтті жандар шығарған ғой. Сол жаттап алып, құлаққа құйып, санаға сіңіріп, әрі қарай ғасырдан ғасырға қазір жалғасып жатыр. Ал байырғы біздің бабаларымыздың тілі соншалықты шырайлы болғанына қалай таң қалмайсың? Осыншалықты сөзді қалдыру, мінекей қаншама көнерген сөздерді де үнемі біздің арнамыздан естіп жүрсіздер. Соның бірі жұмбақтарымыз, міне мақал-мәтелдер. Сонымен ағаның үйі, қана көк жайлау, ақ мешіт, ақ отау. Осындай жауаптар келіп жатыр мінекей. Ақ мешіт дейді міне. Тамаша, енді осы жауаптардың көш басындағы ең бірінші дұрыс жауапты қазір сіздерге бірінші жеткізіп отырған тыңдарманымызды айтайын. Ол әрине біздің ару, ағаның үйі, ақ жайлау. Бәрекелді. Сонымен бүгінгі екінші жеңімпазымыз аруға тағы да бір қошемет көрсетеміз. Ару десе ару өзі. Сонымен ару, кеш жарық, жеңіс құтты болсын. Сол көлікте тыңдап бара жатырмыз ба? Жұмыстан қайттық ба? Кеш жарық ару.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгін тағы да сәттілік серік болды, солай ғой? Әлде бірінші жеңімпаз болып отырмыз ба?
1: Дауысым естіліп тұр ма?
0: Естіліп тұр. Ал мен ше?
1: Саламатсыздар ма, кеш жарық.
0: Иә, жеңіс құтты болсын, ару.

0: жеңіс менікі болғанына қатты қуаныштымын.
1: иә ал жанымызда көмекшілер бар ма, әлде өзіміз жауап беріп отырмыз ба?
0: Жоқ, өзім пробкада, алматының пробкасында келе жатырмын, сол
1: Уақыт өткізіп
0: туысқан
1: отырмыз.
0: айтып.
1: Тамаша, керемет, өте қуаныштымыз. Ал жеңіс құтты болсын. Біздің ойынның шарты:
0: Рахмет.
1: бірінші ән таңдайды жеңімпаз, сосын сәлем жолдайды. Бірінші
0: Ән,
1: қандай әнді тыңдаймыз?
0: көзімнің қарасы әнін тыңдасаң,
1: Ой, Абай
0: және
1: атамыздың әні.
0: өзімнің ауылдағы анама сәлем жолдай аламын.
1: Қандай тамаша. Ауылыңыз қай жер? Анаңыздың есімі?
0: Анамның есімі Маржан. Өзім Қызыласкер ауылы Келес ауданынан боламын.
1: Ой, тамаша, тамаша, керемет. Сонымен Алматыда қызмет етеміз. Қай саланың маманымыз?
0: Иә. Өзім универде жұмыс жасаймын.
1: Ооо, профессор. Болашақ
0: Жоқ,
1: академик.
0: мамам болып деканатта жасайтын едім.
1: Ой, тамаша, бәрекелді. Қай факультетте, құпия болмаса? Қай
0: Механика
1: университет?
0: математика факультеті КазНУ универі,
1: Ой,
0: әл-Фараби
1: тамаша,
0: атындағы.
1: Қазақ ұлттық университеті. Керемет, өте қуаныштымыз. Ал Аружан, жеңіс құтты болсын. Механика
0: Жақсы.
1: математика факультетінде жұмыс істейтін мінекей біздің Аружанымыз жеңімпаз болды, екінші жеңімпазымыз. Тамаша жол болсын дейік. Олай болса, әрі
0: Рахмет.
1: қарай өзіңнің сұрауыңдағы көзімнің қарасы әнін тыңдап, керемет көңіл күйді мәңгілікке серік етіп, әлі талай жеңімпаз болғаныңды тілейміз. Бәрекелді,
0: Жақсы,
1: жол
0: рахмет.
1: болсын.

Ағаның үйі ақжайлау деп Гүлмира ханым ағамыздың үйіне қонаққа бара жатырмыз. Ойын қандай қызық болуда, бірақ біздің жауап тез жетпей жатырғаны өкінішті деп жазып жатыр Олжас есімді тыңдаушымыз. Әрине жолдарыңыз болсын. Иә, қуана барып, аунап қонап жататын ағаңыздың үйі болған қандай жақсы. Аман есен жетіңіздер, бірақ десек те ойламаған жерден жылдамдығыңыз артып, жеңімпаз болып қалсаңыз, әрине біз таң қалмаймыз. Жеттім ау үйге, радио қабылдағыштың алдына Алтай ағамыз жайғасыпты. Тамаша, емін-еркін отырып енді жауабыңызды жолдаңыз. Құтты болсын Аружан айналайын деп Бибігүл Өмірзақызы

Ақтөбеден ақ тілегін арнап жатыр. Бәрекелді дейміз. Сонымен үшінші жеңімпазды іздеуге кірісеміз. Қадірлі тыңдарман, мақал жұмбақ радио ойыны әрі қарай жалғасады. Жартыны жарып жеген қазағым не дейді, сосын кәнеке еске түсірейік. Жартыны жарып жеген. Жалпы осы әрбір мақал мәтелдің астарына үңілсеңіз, тұнған тәлім тәрбие өнеге, қадірлі тыңдарман, бізге сонау алыстан, анау Европадан, шығыстан, яғни Жапон, Қытай деп мына данышпандардың сөзін іздеп жаттамай-ақ, осы өзіміздің даналық ойларымызды, мақал мәтелдерімізді жаттап өссек те, соның өзі біздің сөз байлығымызды арттыра түседі. Сондықтан да әркез ізденіп жүріңіздер, оқып жүріңіздер, біліп жүріңіздер. Жартыны жарып жеген, бүтінді бөліп жеген деген мінекей жауап келді. Олай болса, кәнеке ең бірінші дұрыс жауапты бізге жолдаған тыңдарманымыздың жауабын қабылдайық. Сонымен жартыны жарып жеген жат болмас деп басталған екен, мінекей аш қалмас дегенде жауаптар келіп жатыр. Бүтінді бөліп жеген осындай жауаптарды жолдап жатырсыздар. Бірақ енді соның көш басында осы жолы бірінші дұрыс жауапты бізге жеткізіп отырған татулықтың белгісі деп ер болсын деген тыңдарманымыз. Ой, бәрекелді, ер болсын есімді тыңдарманымызға бір пайды жаздық. Қай өңірден бағдарламаға қатысып отырсыз, соны да жаза кетіңіз. Жартыны жарып жеген татулықтың белгісі дейді қадірлі тыңдарман. Кәнекей, келесі көлденең кісі жауаптарыңыз. Көлденең кісі 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. Көлденең кісі дұрыс нұсқасын әрине жазайық. Көлденең кісі сонымен мінекей 8-700-393-22 WhatsApp нөміріне келіп жатқан жауапта көлденең кісі көк ат, кедергі деген осындай нұсқаларды, көңілі түс дегендей жауаптарды жолдап жатыр екен тыңдаушыларымыз. Бірақ енді соның ішінде көлденең кісі көңілге қарамайды деп таң атар апам дұрыс жауапты жеткізді. Тамаша, тамаша, бәрекелді дейміз кәнекей. Сонымен көлденең кісі көңілге қарамайды. Енді екі тыңдарманымызда бір ұпай ер болсын және таң атар апа біздің Астанадан хабарласып отыр. Жақсы, ер болсын, сіз қай өңірден? Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Келесі мақал жұмбақ мына дай кәнеки. Сіздердің нұсқаларыңыз әрине аға бор деген мақал. Жалғасы қандай кәнеки? Аға бор, бор. Аға бор. Аға бор. Алматы облысынан екен, ер болсын мұрза.

0: 65 тыңдарманымыз ойынға белсенді түрде қатысып отыр. Әке жор, іні зор деген нұсқалар да бар екен, бірақ енді соның ішінде мінекей осы жолы ер болсын есімді тыңдарманымыз аға бор, іні тас деп бірінші жауапты жеткізді. Бәрекелді. Сонымен үшінші жеңімпазымыз Алматы облысынан ер болсын есімді тыңдарманымызға кеш шарық деп амандасайық. Бәрекелді. Керемет, мінекей дұрыс жауап жетті. Енді телефон тұтқасын көтерсек, Ерболсын мырза, біз сізге байланысқа шығып жатырмыз. Жеңісіңіз құтты болсын, жарайсыз. Бүгін жауаптарыңызды жолдап отырсыз. Кеш жарық, Ерболсын мырза.
1: Амансыздар.
0: Амансыздар ма? Неге ұзақ уақыт ұстап қалдық?
1: Не, машинада за рулем кетіп.
0: Көлік тізгінде. Ой, құдай-ай, құдай-ай. Енді бізді май қызметкерлері естіп қоймасын. Жол болсын дейміз. Аман есен, межелі жерге жетейік. Жеңіс құтты болсын. Сонымен жанымызда кімдер көмектесіп отыр?
1: Қасымда балам мен жолдасым көмектесіп отыр.
0: Ой, тамаша. Енді онда жолдасыңызға беріңіз. Сол кісі көбірек мықты жауапты беріп отырау. Мықты еркектің артында мықты әйел тұрады дейді ғой, жолдасыңызға. Кәнекей, есімін айтайық. Міне, қаншама отбасы. Иә? Не дейді ол кісі?
1: Сөйлеспеймін.
0: Естілмей қалды. Аха.
1: Сөйлесе берейін өзі.
0: Айта беріңіз. Бәсе қысылып отырау деймін. Жарайды, ұялып отыр. Тамаша, жеңіс құтты болсын. Бәрекелді, жол болсын. Ұзақ ұстамайын сіздерді. Алдымен бірінші ән таңдаймыз, сосын сәлем жолдаймыз.
1: Енді сәлемді әнді әке туралы бір жақсы ән берсеңіздер.
0: Иә.
1: Енді қазір аяқ астына қаян деп таңдау қиын екен. Өздеріңіз таңдап бір жақсы ән берсеңіздер әке туралы.
0: Жақсы, рахмет.
1: Сәлем жолдаймын бүкіл өзінің туыстарыма, жан жақтағы қазақ еліне. Бауырыңыз бүтін болсын, аман болайық. Қазақ ел жасай берсін, Шалқар радиосы жасай берсін. Осындай жақсы жаңалықтарыңызбен, жақсы ойындарыңызбен халықты қуантып жүре беріңіздер. Рахмет.
0: Рахмет. Ал сіздер де бізді тыңдап, аман есен қуанып, шаттанып жүре беріңіздер. Жолдарыңыз болсын. Мінекей керемет бір отбасы бізді тыңдап бара жатыр. Бала да, жұбайы да белсенді. Қаншама ата әжелер, немерелермен бірге қатысып жатыр. Баршаңызға жеңіс құтты болсын дейміз. Жарайсыз, енді әке жайлы ән сұрап жатырсыз. Ендеше сіздің сұрауыңыздағы әсем ән арнамызда.

жағдайда қашанда керек еңгең. Бақыт жолын тапқанмын өнегеңмен. Бала күнді сағынып құшақтаймын.

0: Құттықтау әкелеріміз аман болсын, алас армасын, биіктей берсін деген тілегімізді жолдайық. Керемет ән екен, еліміздің тірегі. Әкелер аман болсын дейді Бибігүл Мырзақызы. Ана, әке туралы әндер әдемі кетіп жатыр, рұқсат болса. Гәкку әжеме сәлем айтасыз ба, Жеңіс Досымхан қызына дейді. Рахмет, мінекей Асхат Мырза, әжеңіз де аман болсын. Есімі қандай әдемі, Гәкку. Лашын Мұратқызының орындауында әке деген әнді тыңдадыңыздар, қадірлі тыңдаушылар. Сәлематсіз ба, мен мақал мәтел ойынына бүгін бірінші рет қатысып отырмын дейді Жұмалы есімді тыңдарманымыз. Қош келдіңіз, құшағымызда айғарашып өзіңізді әуе толқынында қарсы аламыз. Үнемі қатысып отырсаңыз, сіз де жеңімпаз боласыз. Өте қуаныштымыз, мінекей арнамызға қосылып жатқан жандарға. Енді бағдарлама барысында қадірлі тыңдарман айта отырайық, біз тойға дайындалып жатырмыз. Қандай той дейсіздер ме? Қазақ радиосының 105 жылдық мерей тойына 1 қараша Астана қаласында Еркеғали Рахмадиев атындағы филармонияның залында керемет мерей тойлық кешті сіздерге ұсынамыз. Сол кеште Лашын Мұратқызы және мен де өнер көрсетеміз. Қазақ радиосының журналистері де сахнаға шығып сіздермен болады. Танымал өнер жұлдыздары да сол кештің құрметті қонақтары. Ендеше астаналық тыңдаушыларымызды асыға күтеміз. Статус бөліміне концерттің жарнамасын салып қоямыз. Билеттер Тикетон сайтында қымбат емес. Ендеше керемет кештің құрметті қонағы болыңыздар. Сол кезде Шалқар радиосын тыңдайтын жандар болса деген кезде бәріңіз орындарыңыздан тұрсаңыздар, біз сондай қуанып қаламыз. Және қазір екінші менен кейін әріптесім Бақыт Жақпарұлы әуе толқынына шығады. Домбыра дастан бағдарламасында бүгін білесіздер ме кімдер қонақ болады? Егіздер қонақ болады. Егіз әншілердің ән айтқанын біз бұрын көретіміз, ол Ришат Мүслім Абдуллиндер. Ал бүгін күміс көмей жез таңдай әншілер қолдарына домбырасын алып, біздің бағдарламамызда Шалқар радиосында Ағнар Ернар Доғдырбек ұлдары, яғни егіз ұлдар керемет әдемі әннен шашу шашат. Олай болса, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Сонымен қадірлі тыңдарман, енді біз 3 жеңімпаз таптық, 4-шіне кезек берейік. Ал жақсы, ойынды жалғастырайық. Кәнеке не дейді? Мен де бірінші рет қатысып жатырмын дейді біздің Мансұр есімді тыңдарманымыз. Өте қуаныштымыз, Мансұр есімді жанға әрине жалынды сәлем. Жарайсыздар, тамаша. Енді келесі мақал жұмбақ мынадай. Кәнеки, еске түсіріп тезірек жауаптарымызды жолдайық. Жаман ағайын күншіл. Кәнеки, жауаптарыңыз 30 секундымыз кетті. Жаман ағайын күншіл. Сіздердің нұсқаларыңыз, қадірлі тыңдарман. Жаман ағайын күншіл. Бізде таңа тарапамызда 1 ұпай. Кәнеки. Тамаша, олай болса, мінекей, жаман ағайын күншіл. Одан кейінгі дұрыс жауапты, мінекей, бірінші таңатар апамда 1 ұпай бар еді ғой, қоржында 2 ұпайды салайық. Жақсы ағайын сыншыл деген жауапты жеткізді. Бәрекелді, өте дұрыс. Жаман ағайын күншіл, жақсы ағайын сыншыл. Ендеше бас қаламыз Астана қаласына жалынды сәлем деп таңатар апамызбен тілдесеміз. Кеш жарық, әйтеуір жеттік ау жеңіске. Таң атарапа, қалыңыз қалай, аман есенсіздер ме?
1: Сәлеметсіз ба?
0: Ал, жарқын-жарқын дауысыңызды, дисалятадан кейінгі сіздің дауысыңызды бүкіл қазақ таласы естіп тұр, таң атарапа. Амансыздар ма?
1: Рахмет, Алла разы болсын, кеш жарық.
0: Белсенді түрде Серікбай көкем жазып жатыр, еңбек сол кісінікі, бірақ біздің жұлдызымыз таң атарапа.
1: Ұлтау облысынан, Жезқазған қаласынан қонақтар келіп жатыр еме.
0: Ой, тамаша, керемет. Қонақ жай шаңырақ.
1: Қатар қойғызып қойып тыңдатып жатырмын Шалқар.
0: Қонақтар тізіліп алып тыңдап отыр ма бәрі?
1: Иә, тыңдап айтады. Бүгін ойын ойнамасаң болмай ма? Біз келдік қой, сен саған бізді тыңдасаң. Жоқ, жоқ, болмайды.
0: Керемет, керемет. Иә.
1: Інімнің баласы келді, немере, енді өзімнің інімнің баласы, енді ол соның тоғыз оқитын баласы бар, жансерік деген.
0: Иә.
1: Көрдім, ана алтыдан бастап соған жазып отыр. Әй, үйреніңдер, мінекей кел. Сенің үйіңде радио бар ма? Жоқ, тек папамның несінде, көлігінде ғана бар дейді.
0: Иә.
1: Сол бала жазып отыр.
0: Тамаша. Ой, бәрекелді. Бұнда балалар біледі ғой. Тамаша. Сонымен қонақ келсе құт келер дейді таң атар апа. Кімдер келіп жатыр? Есімдерін айтып жіберіңіз.
1: Жезқазған қаласының өзіне бірем Ұлтай деген туған сіңілім келіп жатыр.
0: Иә.
1: Өзімнен кейін мен айттым ғой, таң атар деген атым төрт інім бар, соның ең төртінші інім Жидебай дегеннің баласы Төлеген деген келіп жатыр.
0: Ой, керемет.
1: Төлегеннің баласы жаңа жазып отқан Жансерік деген. Інімнің тоғызыншы класс.
0: Тамаша. Ой, құдай бере салған.
1: Айла деген осы жердегі өзімнің бір тал жалғыз қызым бар, соның қызы жүр, 5.5 жаста ойнап.
0: Ой, тамаша, керемет. Ет пісіп жатыр, бұрқ сарқ етіп қайнап қазанда. Бізді бітіргесін, ет жейсіздер. Мойынға дейін жеп алайық дедіңіздер ма? Керемет. Тамаша, қазақтың әулеті. Бәрекелді, тамаша. Барша қонақтарға жалынды сәлем. Ол кісілер бізге айтпай барып апты, бізге айтса бізде барар едік дегендей. Жасай беріңіздер әзіл. Ал сонымен ол кісілерге.
1: Иә. Неде бірінші қараша күні гүлбақыш бола ма, болмайды ма? Ағалар айтады, болмайды ол кісі. Не?
0: Үйге де біреу қалу керек қой апай. Бәріміз кетіп қалсақ үйге ешкім ие болмайды.
1: Ол енді сөйтіп айтады, мен айтамын, келсе жақсы болар деп отырмын.
0: Тамаша, гүлбақшта барып қалар. Енді Алла біледі алдағы уақытты. Рахмет апа, жеңіс құтты болсын. Енді концертте күтеміз, ана Астанадағы жаныңыздағылардың бәрін жинап алып келіңіз, сол сахнада ойын ойнаймыз. Мақал жұмбақ, жұмбақ. Тамаша, келіңіздер. Ал апатай, мал аман болыңыздар. Міне осылай қонақжай шаңырағыңыздан қонақ арылмасын, бір әдемі әнді жолдап жіберейік. Қандай ән тыңдағыңыз келеді апа?
1: Ән енді жаңағы Ербол деген бауырымыз әке туралы өлең.
0: Ананы бердік, әкені бердік. Енді қонақтарға берейік.
1: Лашын Мұратқызының орындауында ана туралы бар жаңдар ғой бір әдемі.
0: Лашын жаңа ғана әке деп ән айтты апай. Келесі. Тағы кім бар еді әншілерден? Өзім таңдайын ба?
1: Айттым ба, Лашын Мұратқызының орындауында ана туралы ән.
0: Жаңа әке деп ән айтты Лашын.
1: Иә, иә.
0: Бір әнші екі рет ән айтпайды бізде. Жақсы апа. Жақсы апа, жасай беріңіздер. Серікбай көкемізге жалынды сәлем. Тамаша. Елордамыз, бас қаламыз Астанада осындай керемет отбасы бар. Жан жақтан бізді тыңдайтын, сондықтан да жеңіс құтты болсын әнші ашу арнамызда.

0: ойбой, кәдімгідей күшті диалогтағы телефон әңгімесін бәріміз отырып тыңдадық қой. Үйге жетіп тұрсақ та кірмей дейді. Нұрперзент есімді тыңдарманымыз. Сіз де жеңімпаз болсаңыз, осындай диалог жасаймыз. Үйге де бір радио алып қою керек еді дейді. Неге жүрсіз әлі күнге алмай? Бізді анау ас үйге қойып қойсаңыз болды. Қасыңызда серік болып тұра береміз, ешкімге кедергі жасамаймыз. Ойын бітті ма дейді Мансұр. Жоқ, мінекей бір жең бастауып үлгерсем ба деп тұрмын қазір. Иә, ол үшін тезірек айтайын. Туысы бірдің, қанекей қадірлі тыңдарман, жауаптарыңыз. Туысы бірдің, сосын не дейміз? Туысы бірдің, 8-700-393, 22-82. Біздің WhatsApp нөміріміз. Сандарды ұмытып қалдым ба? Ал Домбыра дастан бағдарламасына керемет егіз жігіттер келе жатыр. Әдемі әннен шашу үшін қадірлі тыңдарман. Келесі сағат тіпті қызық болайын деп тұр. Ал жақсы, туысы бірдің, соны мен, жаны бір деген, тынысы бір, жуысы бір деген жауаптар келген екен. Соның көш басында бізге дұрыс нұсқаны осы сәтте жеткізген тыңдарманымыз. Ол Алтай мырза, осы бір.
1: Тамаша.
0: Алтай ағам үйге жетіп радио қабылдағыштың алдында отыр өзі. Бәрекелді, тамаша, қанекей, келесі. Туысы бірдің, осы бір. Ал қанекей, келесі мақал жұмбақ. Ұлық болсаң, қанекей, сәленді жылдамдатқаннан кейін, бүгінгі 5-ші жеңімпаз тауып алайын деп, осы жеңіл жұмбақтар жасырып отырмын, иә? Ал қанекей, ұлық болсаң, оңлан есімді тыңдарманымыз, апамыз бізге қайта-қайта телефон қоңырауын шалады. Апа бізге тек жазу керек. Қанекей, жауаптарыңыз, жауаптың көш басында ұлық болсаң, тамаша мінекей, ұлық болсаң, әрине кішік бол деп бір пай алып жеңімпаз болып тұрған Алтай мырзамен байланысқа шығамыз. Тамаша, керемет, жарайсыз. Алтайға, бүгін жеңімпаз болмасам, қанекей деп, мінекей, бағдарлама соңында жеңімпаз болғаныңыз қызық болды ғой. Қалыңыз қалай, кеш жарық. Амансыз ба? Үйге жетіп алдық. Радио қабылдағыштың алдында отырмыз.
2: Айтпаңыз, табылмай отырмын, әрең жеңдім.
0: Зорға жеттік әйтеуір, ұпай жинауға. Бірақ енді айттым ғой, шын көңілмен, шын ниетпен, шын жүрекпен осы ат салсаңыз жеңіске жетесіз, солай ма? Шалқар радиосын жақсы көретін жан Алтай мырза мінекей, өте қуаныштымыз, жеңіс құтты болсын. Сонымен Аулел аман есен, Малжан аман, солай ғой? Тамаша. Тамаша, ауыл жақсы, суық болды ма? Ақтөбедік, Ақтөбедеміз ғой, біз.
2: Салқындап тұр енді күз айы ғой.
0: Мхм, жақсы. Жауап қалмаңыздар. Ал ән таңдайық бірінші.
2: Ән таңдағанда сөзін айтсам таба алар ма екен? Аққайын көрсем.
0: Иә.
2: Сені еске аламын. Қозаққу көрсем көлдерден. Екеуміз екен деп қаламын деген бір өлең жолдары бар.
0: Иә, Лашын Мұратқызы басын шайқады, демек ән табылды деген сөз. Ал сәлем жолдайық.
2: Сәлем. Тамаша. Барша осында.
0: Иә.
2: Тыңдарман қауымға жалынды сәлем. Елдеріңіз аман, жұрттарыңыз тыныш болсын, көздеріңізге көріндім, балдарыңыз аман болсын.
0: Тамаша.
2: Бар жақсылық болсын.
0: Керемет, олай болса. Ал жеңісіңіз құтты болсын, әркез осы бізге деген махаббатыңыз таусылмасын. Алтай мырза, жасай беріңіз.
2: Иә. Қос қарлығашым, сіздер аман болыңыздар.
0: Ал амандықта, жақсылықта жүздескенше, жақсы көңіл күймен әрине осымен әңгімемізді іздейміз. Мінекей қадірлі тыңдаушылар, іздеген жетер мұратқа дейді ғой. Жалпы талпынсаң әрине жетесіз. Бірақ енді бұл ойын болғаннан кейін оның ішінде жүзден жүйрік мыңнан тұлпар болатыны тағдыр. Сондықтан да мен жеңіске жетпедім, менің жауабым қабылданбады деген өкпе реніштеріңізге әрине біз кешірім сұраймыз. Өкпелемеңіз, ренжімеңіз. Келесі жолда біздің бағдарламамыз бар. Осы Шалқар радиосы мәңгілікке шарықтай берсін. Әлдалай өздеріңізбен жеңіс деген әлем есігін айқара ашып қауышады деген ойдамыз. Сонымен бүгінгі жеңімпаздарымыз баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Мінекей 70-ден аса тыңдарманымыз өте белсенді болып жатыр екен. Кеш жарық Шалқар радиосы үлгермей қалдық, жұмыстан енді шығып жатқан сәтіміз еді деп мінекей Астанадан Азамат мырза жазып жатыр. Иә, кәнекей өзі таныс бірнеше тыңдармандарыңыздың шашбауын көтере бересіз, мен де бірден жазып отырмын, көрмей отырсыз деп Бағдар есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Кәнекей, енді көз таныс тыңдарман болған кезде бар ғой бұл. Мен керісінше үнемі жеңіске жетіп жүргендерді қақпайлаймын сәл, басқаларда жеңіс екен деп бар ғой, бірақ бәрібір де сол жеңіс сол кісіге бұйырып тұрады. Үнемі қатысып жатқан жандарға неге екенін білмеймін. Бұл да бір сыры беймәлім дүние деп ойлаймын. Сондықтан да енді Бағдар мырза, сізді де келесі жолы көтермелеп, сізге де жақсылық жасауға әрине тырысамыз барлығыңызға. Енді ойланыңызшы, қазір 70-тен аса тыңдаушы қатысып жатырсыздар. Сондықтан да алдағы күндерде әрине маған да жеңіс серік болсын деп ойлаңыз Бағдар мырза. Ең бастысы бүгінгі ойынға қатысып жатқан баршаңызға тағы да бас иіп алғыс айтамын. Мысалы, енді келесі сағатта керемет дүлдүл әншілер, бұлбұл әншілер, егіз жігіттер деп айттым ғой жаңа. Ағнар, Ернар, Доғдырбек ұлдары біздің Шалқар радиосында құрметті қонағымыз. Осы керемет жігіттердің өнеріне баға беріп, көңілдерін көтеріп, жылы сөздеріңізді арнай отырыңыздар. Ал мен Гүлмира Әділханқызы, Нәлібай және Лашын Мұратқызы келесі күні таңғы Шалқар таңы бағдарламасында Алла қаласа аман есен қауышқанша дейміз. Шалқар радиосымен жасай беріңіздер. Мінекей осындай керемет көңіл күйлеріңіз мәңгілікке жалғаса берсін. Алтай ағамыздың сұрауы бойынша тамаша әнді қазір назарларыңызға ұсынамыз. Содан кейін Домбыра дастан бағдарламасына кезек береміз. Жолдағы жолаушыларға жолдарыңыз болсын дейміз. Ал енді үйдегі жандарға кешкі астарыңыз дәмді болсын дейміз. Фариза мен Мәди дуэтінің орындауындағы «Деп қалам» деген әнді қабыл алыңыздар.

0: Елордада сағат 20.
1: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шалқар радиосында домбыра дастан.

0: Ассалаумағалейкум қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Лашын Мұратқызы. Әр сәрсенбінің сәтінде кешкі сағат 20:00-де тікелей толқыннан хабар тарататын концерттік бағыттағы Домбыра дастан бағдарламасын бастадық. Өздеріңіз жақсы білесіздер, әр әннің өз тарихымен шығу төркінінде бір-біріне ұқсамайтын бөлек болмыс бар. Әннің мән мазмұны, оның айтар ойы, әуезімен сөзінің үйлесімділігі, сонымен қатар әншінің сол сәттегі көңіл күйі мен ішкі дайындығының барлығы тыңдаушыға ап-айқын сезіліп тұратыны анық. Әннің табиғатымен, шынайылығымен мейлінше тыңдаушыға айқын жетіп, өнерпаздың өнері де бағалансын деген мақсатпен біз Домбыра дастан концерттік бағдарламасын 2 жылдан бері тікелей толқында таратып келе жатырмыз. Яғни әр әнші жанды дауыста ән айтып, күйін шертіп, жыр термесін орындап, осы студияға келген әрбір өнерпаздарға өздеріңіз ақ тілек бата ниеттеріңізді арнап, сауалдарыңызды жолдап жүрсіздер. Сондықтан тағы да естеріңізге сала кетейік, бүгінгі студиямызға келіп отырған қос бірдей әншіге жолданатын тілек қойылатын сұрақ берілетін бата тілектер болса, студияның тікелей толқынындағы WhatsApp желісі арқылы қосылуға мүмкіндік бар. Сауалдарыңызды жолдап 8-700-393-22-82. Сонымен бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасына арнайы келіп отырған өнерпаздарды таныстырайық. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық әні кафедрасының 2-курс студенттері әнші Тілеулес Құрманғалиевтің шеберханасында шыңдалып жатқан ағайында Ақнар және Ернар Доғдырбекұлы, не қош жігіт ағайында бауырлар келіп отыр. Бүгінгі бағдарлама барысында әріптесіміз Гүлмира Нәлібайда алдыңғы сағатта осы Домбыра дастан бағдарламасына қатысып, тікелей толқында ән шырқап өнер көрсететін Ақнар және Ернар Доғдырбекұлдары келетін жайында ақпаратты таратқан болатын. Ендеше тыңдаушыларды көп күттірмей әуелі әнге кезек берейік. Бүгінгі бағдарлама барысында жалпы мынау арғы беттегі Іле аймағындағы әншілік мектебі хақында әңгіме қозғап, сол әншілік мектебінің арқылы өнерлерін өрістеткен өнерпаздарды, композиторларды тілге тиек ете тұрып, әндерін тікелей толқыннан таратсақ па деген ойымыз бар. Ендеше алғашқы халық әні «Сұлу жирен» ән орындау үшін Ақнар Доғдырбекұлына кезек берейік. Қош келдіңіз.
1: Қош көрдік аға.
0: Әнге кезек берелік.

0: Міне, қадірлі құрметті тыңдаушылар, сіздер бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында осы бағдарламаға шақырылған Ақнар Тоқдырбекұлының орындауында халық әні «Сұлу жирен» деп аталатын әнді тыңдадыңыздар. Енді осы ән жөнінде аз кем түсініктеме бере кетсеңіз.
1: Жарайды аға, бұл халық әні «Сұлу жирен» әні мынау Дәнеш Рақышұлы, Дәнеш атамыз сол өледегі ұйғыр қазақ театрында істеп жүрген кезде ел ішін аралап тапқан халық әні екен. Сосын Дәнеш атамыз қазақ еліне қоныс аударып келгенде осы жақта сол өледен алып келген әндерін жариялап ел ішіне таратуы байланысымен «Сұлу жирен» әні қазақ еліне таралған. Бұл әнді мен ұстазым Тілеулес Құрманғалиевтің өзінен үйрендім.
0: Құрметті тыңдаушылар, міне өздеріңіз қазір ғана тыңдаған «Сұлу жиреннің» жалпы ел ішіне таралуы ақындардың кімнен қалай үйренген жайында да ақпарат беріп өтті. Бүгін біз Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық әні кафедрасының екінші курс студенттері Тілеулес Құрманғалиевтің шәкірттері ағайынды Ақнар және Ернар Тоқдырбекұлы дейтін қос азаматты шақырып отырмыз. Осыдан бір айдың ар жақ бер жағында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының аға оқытушысы Еркін Түшкіманов бауырымыз осы бізде болашағынан үлкен өнер үміт күттіретін өзім арнайы осы екі ұлдың өнерін құрметтеп білгенімді мүмкіндігінше үйретіп жүрмін. Осы екі бала бір орай келген сәтінде Домбыра дастан бағдарламасы арқылы елге, халыққа, тыңдаушыларға өнерлерін паш етсе деп үлкен өтініш айтып еді. Одан бері енді әртүрлі жағдайлармен эфирге қатысудың сәті болмай кетті. Орайы бүгінге сәйкес келген екен. Сондықтан міне дауыс ырғағынан бәлкім тыңдаушылар ажыратар, дегенмен қос бауырымыздың бүгінгі келуін бізде жақсылыққа жорамалдап отырмыз. Ендігі кезекті Ернар бауырымызға берейік. Қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіз бе, қош көрдік аға.
0: Сонымен сіздің орындауыңызда қай сәнді жолдайық?
1: Менің орындауымда халық әні, жылқышы әні немесе гүл-гүл-ай деп аталады.
0: Бірге тыңдап көрелік, қабыл алыңыздар.
1: Бәрекелді.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы.
1: Енді өзің жалғайсың. Тікелей толқында домбыра дастан бағдарламасы. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер әл әзірде Ернар Доғдырбекұлының орындауында жылқышы әнін тыңдадыңыздар. Қазақтың әншілік өнері телегей теңіздей ғажы рухани байлақ тозбас асыл мұра. Ән халқымыздың ықылым заманынан бергі біте қайнасып келе жатқан тұрмыс салтымызда ерекше орын алатын өнер. Сондықтан да біз осы домбыра дастан бағдарламасы аясында мүмкіндігінше ел ішіне кеңінен жетпеген, болмаса кейіннен зерттеліп айналымға шыққан халық әндерін, халық композиторларының әндерін насихаттаумен қатар осы Ағынар Ернар секілді өсіп келе жатқан ұстаздардан тәлім алып осы өнерге үлкен мақсат мұратпен қадам басқан жастарды таныстыру мақсатында да тікелей толқында өнерлерін халыққа дәріптеп отырамыз. Не бізге құлағын төсеп ылғи да шалқарға жанашыр болып отыратын тыңдаушыларымыздың арасында хат жазып жатқан, сіздерге тілеуқор болып жатқан тыңдаушыларымыз алғашқы хаттарын жаза бастады. Кеш жарық Шалқар радиосы, Айдар Мырза деп аталатын тыңдаушымыз, домбыра дастан бағдарламасы ғұмырлы болсын, Ағынар мен Ернар сияқты жастарымыз көп болсын, екеулеріңіз егіз емессіздер ма дейді. Өмір деректеріңіз толық білсек, өнерлерің өрге жүзсін бауырларым. Құрметпен ағаларың Айдар Әбілқасым. Айдар Мырза, сізге рахмет. Дәнеш аталарыңның кенже шәкірті Нұржан Жәмпейсовтің курстасы болам дейді. Бақыт бауырым, өзіңізге де мың алғыс. Естендеріміз әуе толқында шырқала берсін дейді. Осы Шалқардың барлық бағдарламасына құлағын төсеп өзінің үнін қосып отыратын Айдар Мырзаға алғысымыз шексіз. Жаңа енді тыңдаушы ретінде, өзі өнерпаз ретінде, шәкірт тәрбиелеп жатқан ұстаз ретінде де сіздердің өмір баяндарыңызды білгісі келіп отыр ғой. Әрине, біз сөз басында айттық, Айдар Мырза бүгінгі домбыра дастан бағдарламасына шақырылған қос өнерпаз Ақынар мен Ернар ағайынды, яғни егіз жігіттер. Сондықтан бүгінгі домбыра дастан бағдарламасына Ағынар мен Ернарды біз бөлмей, екеуін де осы тікелей толқында ән шырқап өнерлерін елге жетсін деген, жеткізсе деген мақсатпен шақырып отырмыз. Енді осы қалай болғанда да арғы беттің қай жағынан да келіп жатқан қазақтарымыз елге қаншама рухани дүниелерді әкеліп мұрамызды толықтырып жатыр. Соның ішінде Таңжарық бабамыздың есім сойы айрықша айтылады. Өлең жырлары, ол кісінің өзінің қаншама осы жыр дастандары жетті. Сондықтан осы домбыра дастан бағдарламасының аясында Таңжарық атамыздан бір ән сұрасақ мүмкіндігі болар ма екен?
2: Әрине, Таңжарық атамыздан жалпы біздің ән қоржынымызда ол кісінің әндері көп орындалады. Жалпы Таңжарық атамыз туралы қысқаша айта кетейін. Таңжарық Жолдыұлы 1903 жылы дүниеге келген. Сосын ол кісі Іледегі Күнес ауданы, Іле аймағындағы Күнес ауданында дүниеге келген. 1947 жылы өз елінде қайтыс болған. Жалпы ол кісі өз өмірінде осы Қазақстанға да келіп, Нарынқол аудандарында 7 жылдай білім алған екен. Сонсоң білім алып қайтадан өз еліне барған кезде Ілеге барып, тұңғыш рет Іле газетінде редактор болып істеген. Жалпы Іле газетінің тұңғыш басушылардың бірі. Ол кісінің Іле газетінде жарияланған тұңғыш өлеңі «Оқып көр газетімді» деген атпен шыққан. Өзде сол газетте редактор болып істеген. Ол кісінің бізге жеткен өлеңдері, әндері, сонсоң қисса дастандарда көп болған. Ақын сыры, еліме, бөрімен бөрі басар атты қисса дастандары болған. Сонсоң қош жеңге, бес көрік қыз, қызыл киік атты әндері болған. Ал енді мен қазір Таңжарық атамыздың еліне сәлем, елге сәлемдесу деген жырын орындап берейін.
1: Құлақ түріп тыңдалық. Міне, енді осы Таңжарық атамыздың әнін орындайтын Ернар Доғдырбекұлына құлақ түрелік.

0: Бабамның сөзі, көненің көзі шалқар.
1: Текелей толқында шалқар ұлттық арнасының концерттік бағыттағы домбыра дастан бағдарламасы. Біз текелей толқында хабар таратып отырмыз. Бүгінгі домбыра дастан бағдарламасына келіп өнер көрсетіп

0: қайраткері Еркін Шүкіманов осы ағайынды Ақнар мен Ернардың ән салуы, жалпы осы ұлттық өнерге дейтін бағыт-бағдарына аса бір ынтызарлықпен, үлкен үміт сеніммен қарайтынды жеткізген болатын. Енді осы тек сөздің алдында Ернар Доғдырбекұлының орындауында Таңжарық Жолдыұлының Елге сәлем әнін тыңдадыңыздар. Енді бұл ән бұғанға дейін де қазақ шалқар радиолар арқылы елге жеткен болатын, бірақ ол Дәнеш Рақышев ағамыздың Таңжарық атамыздың сөзіне жазылған Елге амандасу деп аталатын әні болатын. Ал енді бұл жолғы Ернар, сіз орындаған Таңжарық атамыздың өзінің төл шығармасы ғой.
1: Иә, дұрыс. Бұл жалпы Таңжарық атамыздың өзінің мақамы, өзінің әуені.
0: Осы да қаперлеріңізде болсын. Бізге енді құлақ түріп отырған Сайра шапамыз, Айнұр Асқарқызы есімді тыңдаушыларымыз, Бейбіткүл ханым бар, сіздерге шынайы ықылас пейілдерін білдірген өздерінің ізгі ниеттерін жолдап отыр. Және Бибігүл Өмірзаққызы есімді тыңдаушымыз, кеш жарық керемет дәстүрлі әнді насихаттап жүрген жас әншілерге шығармашылық табыс тілеймін, өнерлерін шарықтай берсін деген ізгі ниетін жолдапты. Бибігүл Өмірзаққызы, сізге де ықыласымыз шексіз. Енді осы Таңжарық атамыздың есімі айтылған жерде тағы да орайымызға келетін тағы бір осы ел ішінен шыққан өнерпаз есім сойы көп айтылмайды, бірақ соңғы кезде дәріптеле бастады, Аппақ Майтабанқызы оралатыны хақ.
1: Иә, дұрыс айтасыз аға. Аппақ Майтабанқызы 1904 жылы іле аймағының Көкқамыр сахарасында, яғни Қорғас ауданына қарасты Көкқамыр деген жерінде туған. Сосын бұл кісі есейе келе ел ішінде өнерпаздармен араласып, өзі де өнерге құмар болып, күйші бала, әнші бала деген атпен ел ішінде аты шыққан. Бұл кісі сол жаңағы туған жері Қорғастың Көкқамырынан өзінің болашақ жары Құлжауданның Көкқамырында тұратын Рахымжан Мешбетұлы деген атамызбен үйленеді. Үйленіп, сосын сол Құлжауданның Көкқамырында өзінің бар қызық ғұмыр сол жерде өткізген. Сонда Аппақ апамыз жаңағы, енді қыз баланың тағдыры оңай емес қой, жат ел жат жерге барады, өзінің туған жерін қиып, сосын өзінің туған жерін Көгөзен деген жеріне арнап Көгөзен деген шығармасын шығарған екен. Әні де сөзі де Аппақ Майтабанқызының әні. Қазіргі орындайтын әнім сол Аппақ апамыздың әні Көгөзен.
0: Қабыл алыңыздар, микрофон алдында Ақнар Доғдырбекұлы. Сонымен жаңа Ақнар бауырымыз өзі айтып өткендей, Аппақ Майтабанқызының Көгөзен деп аталатын әнін тікелей толқында орындап бермек. Сіздермен бірге бізде құлақ түрелік.

0: Міне, құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында тікелей толқында осы бағдарламаға арнайы шақырылған Ақнар Доғдырбекұлының орындауында Әппақ Майтабанқызының Көгөзен деп аталатын әнін тыңдадыңыздар. Бұл Көгөзен әні осы Шалқар радиосының хорында Шәбі Әденқұлқызының орындауымен Сандуғаш Стамғазиеваның орындауында елге кеңінен таралып айтылып жүр. Дегенмен осыдан бір 3 жылдың мұғдарында дәстүрлі әнші әріптестеріңіз Алмас Қанатының орындауында тікелей толқында бірінші рет орындалған болатын. Енді біз тікелей толқында хабар таратып отырғандықтан біздің тыңдаушыларымыз домбыраның құлақ күйін кетіп қалуына, кейде мынау адам ән айтып отырғанда, сөйлеп отырғанда бір әртүрлі себеппен тамағы тұтығып қалған жағдайда да кешіріммен қарайды деген ойдамыз. Енді осы біздің WhatsApp желісі арқылы тілегін жолдап отыратын тыңдаушылардың арасында сонау Тараз қаласынан үнемі хат жазып, хабарласып өзінің ой-пікірлерін арнап отыратын Нұрсұлу есімді тыңдаушымыз мынадай деп сізге ниетін арнапты. Кеш жарық тыңдап отырмыз, жақсы орындау, анамыз тыңдап отыр. Біздің анамыз Тілеулес Құрманғалиевті өте жақсы көреді, үнемі тыңдайды. Жастар, жарайсыңдар, жақсы орындау деп барып Нұрсұлу ханым өзінің анасының ақ тілегінде жазыпты. Алла қолдап биіктен көріне беріңіздер, айналайындар деп отыр анамыз Тараз қаласынан. Алтынкүл апаларыңыз, анамыз 84 жаста сіздерге риза болып отыр дейді. Енді Алтынкүл анамызға да, Нұрсұлу замандасымызға да Құдай күш-қуат берсін. Осы жылдың жаз маусымының басында, көктемнің соңында болу керек. Тікелей толқында сіздер секілді Домбыра дастан бағдарламасына келіп ән салып отырғанда осы 84 жастағы Алтынкүл анамыз Кенен атамыздың әндерін тыңдай отырып, Қайратбектің жауабына орай қазір ой жайлауды айтса ғой дейтін сауалын жолдады Нұрсұлу қыз арқылы. Дәл сол сәтте Қайратбек те сол ой жайлауды айтайын деп отырған екен. Кейін сол ой жайлауды жастығында жатып, өзі де бірге орындап жатқан апамыздың видео нұсқасын бізге жолдаған болатын. Сондықтан осындай жасқа келгенде де Шалқардан үнемі алыстанбай әрбір өнер көрсеткен, Шалқарға келіп сұхбат берген ұл-қызына ақ батасын арнап отыратын аналарымыз аман болсын, сіздерге мың алғыс. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Бақытжан 86 есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, кеш жарық баршаңызға, ықыласын жақсының қабағынан байқарсың демекші, бүгінгі қонақтағы жастар өнерімен де өнегесімен де тәнті етіп отыр. Рахмет, домбыра дастан өркендерің өссін. Сізге де мың алғыс, Бақытжан мырза. Енді сөзімізді одан әрі сабақтайық. Жаңа ағайынды Ақнар мен Ернардың осы алма кезек әндерді орындап отырған өнеріне бізде қасында отырып сүйсініп лашын екеуіміз ризалық көңіл күйімізді білдіріп отырмыз. Енді тағы бір әннен жалғасыңыз Ақнар мырза.
1: Жарайды. Жаңа Аппақ Майтабан қызының Көгөзінен орнына кеттім. Жалпы бұл Аппақ апамыз бен жаңа айтып өткен сол кісінің жұбайы Рахымжан Мешбетұлының шығармашылық дамуына Әсет Найманбайұлының тікелей әсері бар. Себебі Әсет ақын 1918-39 жылдары Қытай жеріне өтеді. Содан Сайрам көлінің жағасын жайлап отырған Мешбет ақалақшы деген, ақалақшы деген сол заманда берілетін қоғамдық қызмет атқаратын лауазым екен. Сол Мешбет ақалақшыға хат жолдайды. Мешбет ақалақшы да ол кісіге хат жолдайды, бірақ Әсет ақын Мешбет ақалақшының үйіне іздеп келген кезде ол кісі белгілі бір сол қоғамдық шаруасымен құлжаға кетіп қалады. Сосын өзі жоқ болса да бала шағасы, әйелі күтіп алады. Сонда кетерінде тағы да хат жазып кетеді Мешбет ақалақшыға. Содан тағы да дәмсіз көтеріліп Әсет ақын 1923 жылы жаз айында Көкқамырға келеді. Бұл жолы келгенде арнаулы Мешбет ақалақшының үйіне түседі. Мешбет ақалақшымен кездеседі. Сол Мешбет атамыздың ұлы Рахымжан деген ұлы бар екен. Ол ұлы да мықты өнерпаз болса көрінеді. Сол Рахымжан атамыздың жұбайы Әппақ Майтабан қызы да сонда жаңағы Әсет атамызды көзі көрген. Енді менің айтайын деп отырған әнім сол Әсет атамыздың Мақпал деген әні. Бұл ән Жансып дейтін бір жігіт Мұңғылдың Мақпал деген ару қызына ғашық болады екен. Содан ол жігіт екі жақ қыздың ата-анасы қосылмайды екен. Содан бұл жігіт жаңағы ғашықтық дертін бір жол Әсет ақын қайта деген. Сосын Әсет ақын сол Жансыптың айтқан уақиғасына байланысты Мақпал деген ән шығарған. Жалпы Мақпал әнінің ел ішінде екі нұсқасы бар. Қазір мен орындайын деп отырған бірінші түрі бұл әнді сол арғы беттен, яғни Еледен Дәнеш атамыз жеткізген қазақ еліне.
0: Яғни Дәнеш ағаның айту нұсқасында ғой.
1: Иә.
0: Тыңдап көрелік, қабыл алыңыздар. Ақындар Тоқтұрбекұлы.

0: шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Тікелей толқында домбыра дастан бағдарламасы. Толқындағы тораптан үнімізді таратқан Лашын Мұратқызы бүгінгі бағдарламаға Құрманғаз атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық әні кафедрасының екінші курс студенттері, дәстүрлі әнші Ақнар және Ернар Тоғдырбекұлы келіп қатысып отыр. Біз бүгінгі тікелей толқындағы бағдарламамызда одан әрі сабақтайық. Енді бізді тыңдап отырған тыңдаушылардың арасында сан түрлі ұсыныс пікірлер де келіп жатыр. Соның арасында мүмкіндік болса, орайы келсе, ағайынды екі жігіт бәлкім бір қалғанның қайырмасымен қосып па бірге ән шырқап берсе дегенде ізгі ниеттерін арнап жатыр. Енді оны да ойлана отырыңыздар. Енді қайтып аттың басын Ернар, өзіңізге қарай бұрсақ.
2: Бәрекелді. Келесі кезекте бағанағы айтып өткен Таңжарық атамыздың әндерінен тағы біреу орындап берейін. Таңжарық атамыздың Қызыл киік әні. Жалпы бұл Қызыл киік әні бағанағы осы Шалқар сияқты радиода не болмаса басқа бағдарламаларда өте сирек орындалады. Бұл әнді ең алғаш домбыра бағдарламасында орындаған Сәулежан Тағзияұлы, менде сол кісіні орындау бойынша үйреніп едім. Ал енді бұл әнді Қытайда орындаушылары Сләш Мөтәліпқызы. Қанекей, келесі кезекте сол әнді өздеріңізге бөлісемін.

0: Не қадірлі тыңдаушылар, сіздер бүгінгі Домбыра Дастан бағдарламасының аясында Ернар Доғдырбекұлының орындауында Таңжарық жолды ұлының Қызыл киік деп аталатын ән тыңдадыңыздар. Өмір жиын, өнер түйін, халықтың әуені жаныңды баурай дейтін жазушы этнограф Ғалия Қайдауылқызының сөзі тіліміздің ұшына оралып отыр. Енді тағы да орайы келген сәтінде осы біздің жүрек тұсымызда отырған ағынарға сөз әуанын бұрып, өзіңізден тағы бір ән сұрасақ.
1: Жарайды аға, жаңа бауырым Ернар айтып өтті, Таңжарық атамыздың бұдан бұрын көп жерде орындалмаған, яғни тың әнін алып келіп отырмын деп. Мен дағы Ернармен бірге сол бағдарлама бойынша жаңағы айтып өткен Аппақ Майтабан қызының бұдан бұрын ешқай жерде орындалмаған Құбажай деген әнін алып келіп отырмын. Негізі Таңжарық атамыз бен Аппақ Майтабан қыз екеуі замандас. Таңжарық атамыз 1903 жылы туған, ал Аппақ апамыз 1904 жылы туған. Бұл әнді мен сол Қытай жерінде әнші өзімнің нағашы әпекем болады, Нәзира Кемелбай қызы деген әпекемнің орындауында естіп, үйреніп, бүгінгі сіздердің осы Шалқар радиосына алып келіп отырмын. Ендігі кезекте көпшіліктің құрметінде Аппақ Майтабан қыздың әні Құбажай.
0: Қабыл алыңыздар.

0: Бүгінгі Домбыра Дастан бағдарламасына шақырылған Ақнар мен Ернар Доғдырбекұлы осы арғы беттегі іле өңірінде кеңінен насихатталған әндерді, сол өңірде аты қазақ жұртына мәшһүр болған сол өңір арқылы Таң жарық, Аппақ Майтабан қызы секілді осы халық құрметтеген тұлғалардың әндерін өздеріңізге тікелей толқында орындап насихаттап отыр. Енді осы қазақтың қай өңірі, қай даласы болса да барлығымызға ыстық. Сол қай топырақта өсіп өніп, қай өңірдің ауасын жұтсақ та қазақтың ата дәстүрінен, ұлттық өнерінен қол жазып қалған кезіміз жоқ. Асқар шыңы Алтайтау басың биік, баурайында ойнаған біз бір киік. Кіндік кесіп кір жуған ата мекен, әнге қостық атыңды көңілім сүйіп дейтін халық әніндегі айтылатын осы бір шумақтар тағы да ойымызға оралып отыр. Сондықтан осы тұста осы Алтай аймағына кеңінен таралған әндерін бір орындап беруге мүмкіндік болар ма екен?
1: Әрине болады. Жалпы Алтай елі Тарбағатай, бұл ошақтың үш бұты сияқты, сол Қытай жерінде қалыптасқан қазақилық дәстүрі, салт дәстүрі, ол жердегі жалпы өмір сүрген қазақтардың байырғыдан келе жатқан өздерінің әдемі әуен сарындары, үндері жақсы сақталған. Соның бірі мынау біздің консерваториядағы ұстазымыз Тілеулес Құрманғалиев және де еркін ағаларымыз бар, Еркін Шүкмән. Сол ағайларымыздан естіген, үйренген әндеріміздің бірі Еркін ағадан үйренген Сағындым Алтай деген әнді орындап берейін. Бұл ән жалпы Қытайда Шинжан халық баспасы Үрімжі қаласында 2008 жылы шыққан Қазақ халық әндері атты 4 томдық кітап бар. Сол кітапта берілген екен. Ұстазымыз сол Еркін ағайда сол кітаптан алып өңдеп халыққа ұсынған жайы бар. Келесі кезекте сол әнді орындап берейін. Халық әні Сағындым Алтай.

0: тікелей толқында домбыра дастан бағдарламасы. Болам деген баланың бетін қақпа, белін бу, ақыл айтар ағаның алдын кеспе, жолын қу деген қазақы тәмсілді жақсы білесіздер. Осы бағытпен ұстаздарынан үйренген әндерін елге насихаттап, елдің ақпатасын алып, қанатымызды қатайтайық деген ниетпен бүгінгі тікелей толқынға келіп өнер көрсетіп отырған Ақнар және Ернар атты егіз ұлдарыңыз тікелей толқында мүмкіндігінше ән салып өнер көрсетіп отыр. Жаңа бізге сан түрлі хат жазып тілегін арнаған тыңдаушылардың арасында осы екі егіз ұлдың бірге шырқаған әнін тыңдауға мүмкіндік бола ма екен бағдарлама барысында деп еді. Енді міне бағдарлама соңына қарай жақындап келе жатырмыз. Мүмкіндігіне қарай екеуіңіз қосылып бір ән салып берсеңіздер.
1: Жаңа бауырым айтып өтті, мынау Қытай жерінде қазақ халқы шоғырлы қоныстанған Іле, Алтай, Тарбағатай үш аймақ, шынымен де ошақтың үш бұтындай. Сол жаңа бауырым Алтайға соғып, Алтайдан бір ән айтты. Енді былай сол барлық тауын жағалап Тарбағатайға келіп, Тарбағатайдан Қалғаны Гүлдариғаны бауырым екеміз орындап берелік.
0: Қабыл алыңыздар. Қалғаны Гүлдариға.

құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі домбыра дастан бағдарламасында өнер көрсеткен Ақнар және Ернар Доғдырбекұлы, Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясының студенттері, толқындағы тораптан дауысымызды таратқан Лашын Мұратқызы, бағдарламаны жүргізген Бақыт Жағыпарұлы, бар қазағым бір қазақ.

0: Елордада сағат 21.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
2: Сол ақынның ойын эфирге жеткізе білу бізді оқытқан.
3: Әуе толқынында Шалқар.
4: Шалқар радиосының тарихы, өткені мен бүгіні туралы толқындағы дәурен хабарында. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.

0: Армысыздар. Өткеннің ізі, бүгіннің үні, ертеңнің үміті тоғысқан толқында ақпарат кеңістігіндегі сағыныш пен сабақтастық бағдарламасын бастаймыз. Бұл хабарда радио ардагерлермен бірге әр дәуірдің өзіндік бояуын, үн мен тынысын бірге саралап, сыр шертеміз. Микрофон алдында журналист Гүлбан Алпамыс қызы. Радио сөзбен үнді тоғыстырған қасиетті өнердің бір саласы. Радио көзге көрінбегенмен, әрбір сөзі мен әуені тыңдарманға ой салып, көңілдеріне жол тауып отыр. Ал осы радио арнаның қалыптасып, кәсіби биікке көтерілуіне бар ғұмырын арнаған аға буын өкілдерін ерекше атап айту біздің парызымыз. Сонымен Шалқар радиосының қалыптасу жолында өзіндік қолтаңбасын қалдырған біздің бүгінгі қонағымыз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақ және Шалқар радиосының ардагері, ақын, сазгер, жыршы Төлеу Қосанұлы. Ардақты ағайын, біз сіздерге алдымен Алтын Қордан алынған хабардан үзінді тыңдатқалы отырмыз. Бұл таспада осыдан 16 жыл бұрын журналист Жұлдыз Елеусіз қызы Төлеу Қосанұлынан Шалқар радиосы туралы ойын жазып алған екен. Атамыз қасиетті қара шаңырақ Шалқар радиосы туралы айтыпты.
1: Біздің Шалқар бағдарламасы дейтін үлкен бағдарлама бұның қолызын болды. Бұның өзі жан жаққа таралатыны соншалықты ол кезеңде өзі білмейім. Жаратқан ием бізге бір жақсылық жасады ма, болмаса бізді бір көтеріп тастайтын реті келді ме, қазақ дейтін қайран халықты. Бұны сонау Моңғолия ұстайтын болды. Көбіне көп ұрысыларын қарындасымызбенен осы кісінің кезеңінде көптеген тақырыптарды жаңалап, жақсылап, әдемілеп, дұрыстап Шалқарды кең көлемде беріп жатқан уақытымыз болды. Оның бір жағында менің қолға алғаным сол уақыттағы тақырым мирас халық қазынасы болды. Мирас халық қазынасының ішінде мына музыка жанры, оның ішінде қисса жыр, тастан толғау. Соның қиссасын мен 93 жылы алғаш қазақ Қазақстан болып, қазақ елі болып, Қамбар батырдан Кенесары Наурызбайға дейін 40-50 сағаттық дүниені жазып, сол қиссаны 1 сағат бойы беретін кезеңге тап болды. Қиссаны береді 1 сағат жырлаймыз. Радио менің бір тұңғышымыз яқты. Осы радиода қызмет істеген жерімде телевизиядан бұрын көбіне көп біздің ел қосылыңдар радиоларың деп отырады екен. Ана біздің Төлеу жырлайын деп отыр дейді. Сондықтан да маған ең ыстық болатын дүниеде еңбегімнің ыстық болатын жері Қазақстанға еңбек сіңген осы бір қайраткерлікпен осында алсам, қаржылыққа да тұңғыш осы жерден барсам, бұдан артық қандай маған бақыт керек.
0: Төлеу атамыз биыл 88 жаста. Өзі денсаулығына байланысты студиямызға келе алмайтын болғандықтан, біз Алматы маңындағы Қаскелең қаласына барып, сұхбат алып, жазып қайттық. Біздің іздеп келгенімізге атамыз қуанып, радиодағы күндерін еске алып, көз жасын сығып алды. Әңгімеміз өте ұзаққа созылды. Төлеу ата осы келгенімізде бәрін қамтып айтқысы келді. Төлеу ата?
2: Ау.
0: Денсаулығыңыз, қал жағдайыңыз қалай?
2: Шүкір, денсаулықты дұрыстап, аз жүрмесем, осындай уақытта жүрудің өзі қиын ғой.
0: Сіз қашан келдіңіз радиоға? Ең бірінші жұмысқа тұрған кезіңіз есіңізде ме?
2: Ертеректе ғой.
0: Сонда сіз 19-20 жасыңызда радиоға тұрдыңыз ғой?
2: Сол 20.
0: Кімдермен бірге жұмыс жасадыңыз? Әріптестеріңіз есіңізде бар ма?
2: Қазір есіме қиындап ау. Десем де, енді өзіміздің сол жерде Әлмұрза деген азамат, Айнабек деген болды.
0: Төлеу атам, өзіңізге сыйға тартқан кітапты ашып отырып, бәрін танып отырсыз. Мына кісіні кім дедіңіз?
2: Әнуарбек аға ғой.
0: Байжанбай.
2: Осы әнекеңнен басталып барлығы. Бұл радиодан шыға бастағанда біз кірісе бастайсынбыз. Қазір әзірге адам әнді айтады. Бұдан әнді айтқызып береді. Өзі айтпаса да қасынан ертіп кетіп, тыңдап ал. Қазір кесіп қалады, бұлар тұрмайды деп отырасыңыз.
0: Тағы кімді танисыз? Мина Сейітова апамыз ең алғашқы диктор. Осы кісінің атында біз студия аштық Шалқар радиосында.
2: Өте жақсы.
0: Көзіңіз көрді ме?
2: Бұл кісі жастай көрдім мен алда. Солу адам болатын. Мынау Әнуарбек.
0: Мына жерде сауық апаларым отыр. Ұлжан Бармаш қызы.
2: Мынау сауық өзіміздің қыз.
0: Халифа Алтаймен сұхбатыңыз туралы айтып беріңізші.
2: Шарипа Алтай бұл кісі өз жасынан бастап кеткен өмірге. Сосын бұл кісі тағы жалғыз ән емес. Бұл қазіргі қазақ тіліндегі келетін оқиғада ассалауму алейкум десем, уағалейкум ассалам, ей сен дұрыстап айт, оны бұзба, ертең күндердің көзінде мойныңа түседі сол деп отырады. Әй осы мойныңа түсетін не кетесің деп сөйлейтінбіз.
0: Сіз сол кезде имандылық әліппесі деген хабар жүргізген екенсіз.
2: Иә, ол бізде болды.
0: Тағы қандай хабар жүргіздіңіз, есіңізде ме?
2: Бір жақсы хабар болды.
0: Жыршылар туралы.
2: Жыршылар туралы болды, аттардың ұмытып қалдыңыз. Бізде әрине жыршылар болды, Әзберген деген болды. Жыршылар туралы Қазақстанның, мен сізге айтайын, бұл енді қаншалықты болды, жазылмайсын, өздерің айтасыңдар. Болмаса, осы кәдімгі қазақи әндерді, қазақи жыраулардың әндерін түгелдей, ал жырауларды өлеңдесі басқызып, ол өмірге керек нәрсе. Ол кешегі күндердің бәрінен аса бабасынан қалғанды бастап айтып, өзімді үйретіп жіберетін.
0: Төлеуатты сол сіз жасаған хабарларды реттеп, әнін, күйін қосатын операторларды, режиссерларды танисыз ба мына жерде? Ақбол апам тұр. Міне, Ақбол апам.
2: Иә. Бұл қыз ғой, ол аса қыз ғой.
0: Фарихан апай бар.
2: Ол да сол міне.
0: Гүлбақыт апам болды, ол кісі де қайтыс болды.
2: Естің оны мен.
0: Қасым Қайсеновтың келді.
2: Көңіл айттық қой кезінде.
0: Марат Низамиев ағамыз істеді сіздің кезіңізде. Төре Хан Тасболат атам отыр мұны.
2: Міне тұр мұны.
0: Ол кісі де қайтыс болды.
2: Әнекі.
0: Таң атаға қайтыс болып кетті. Мына жерде Кенжебек ағам.
2: Иманым саламат болсын. Бұл алдағы жағасының жігіттері осылар.
0: Мен білетін Мұхамбетқұл аға бар еді.
2: Мұхамбетқұл болды, ол бізден бұрынырақ шықты.
0: Дүйсенбек аға бар.
2: Дүйсенбек те содан, иә. Біз солардың заманында бардық. Әлімізде, енді оның заманында бірнеше сауап қосатын десек, ашық кісі болмайды. Керемет сол, сол уақытта сондай болды. Сонда біз солардың ішінде жүріп, бақтарып, шалқайып, қалқайып беретінбіз.
0: Төлеуатта, сізді мен кеше ғаламтордан іздеген кезде қазақстандық әнші депті. Сазгер. Және дәстүрлі ән орындаушысы.
2: Ол дұрыс, ол дұрыс.
0: Сізді жыршы дейді. Халықтың әндерін, жыр термелерін радиода жүрген кезіңізде насихаттаған екенсіз.
2: Дұрыс.
0: Мына әндер есіңізде бар ма? Ауылымның қыздарай. Сөзін де, әнін де сіз жазыпсыз.
2: Сол білмеймін, есімде шамалып қана қалса қалған шығар. Қалмаса олар сол уақыттың өзінде тарап кетті. Ауылымның қыздарай көркілмедім, айналайын ақ болсам төркілмедім. Үшті бірімізді біріміз болып отыратын біз. Сосын біз сізге айтайын, бір қиыншылығы жазу алатын анау нелер бар ғой.
0: Диктофон.
2: Ол уақытта диктофон жаңа шығып басқан уақытта. Сол диктофонды алдыға қойып, өзімді көтеріп сөйтіп, біразын жазып алды. Осы күнге шейін бар шығар, Құдай біледі. Сол уақытта біз әнді қалай айтады, және кім кімнен алады, қалай алады, ол дұрыс па жоқ па дегенге құлақ асып, жаңағы өзімізше күлкі, жоқ оныңыз қиын ғой, ол олай болмайды деп өзімізді таласып отыратынбыз.
0: Төлеуатта, сіз Айман Шолпанды да орындаған екенсіз ғой?
2: Айман Шолпанды орындадым. Ол уақытта адам болмай қалды орындайтын. Сосын сол адам болғанменен соларды жесектеп алып жүретіннің біреуі болды. Сол Айман Шолпанды негізінде Қазақстанда алғашқы бастаған өзіміз болдық бұнекей.
0: Ал ана Елім-ай деген әнді орындаған кезіңіз есіңізде бар ма? Асыл Мұра ансамблімен бірге 1988 жылы жазылған екен.
2: Елім-ай Қазақтың әні ғой, енді жалғыз мендеміз. Бәрі де желмайды, ай, менің деп сөйтіп бастап жасасын мен. Мен басқасынан көрі ортасында көп жердім. А басқалардың басқа жерде жұмысы болды. Ол деген әнді келетті айтатса кесетті.
3: Дәуірлердің күмбіріне ілесіп, уақыт жүйрік жатқандай бір жыр есіп. Толқындағы дәурен шертер жан сырын. Мезгіл толқын, көңіл тербер бір бесік. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.
0: Радионы сағынасыз ба?
2: Ой, радионы неге сағынбай? Таңертең хабарлар басталды. Ертең Бүгінгі күннің хабары мынандай деп бастап, осы хабарға сәйкес пәленше түген шейіптердің істеген істері қимылы жергізіліп жатқан үлкен сыбағалы дүниесі осы мінекей қазақ радиосының үлкен жерінде үлкен айналасында бүкіл халыққа деген шығармасында болып отырады. Соның бәрін біз беріп отыратынбыз десек артық бола қоймас. Сол уақыттағы жігіттер қазір қанша қалғанын білмеймін. Егер де бар болса олар оны құптайды. Міне келе жатырмын, шүкір әйтеуір мен бұдайын, тағы бір екеуміз бар шығармыз, ұзақса жасыз ғой енді. Енді содан айтпаймыз бөлдеп, бір мұны таласып отыратынбыз. Содан әуелі таласа, айға жетпей, кереметтен шығардық. Содан кейін бәрін қосып алып, хор жасадық. Ақыр аяғында қыздар келіп, біздің қашқан қыздар қайта келіп қорған көріп, оның осындай жерден шығатынын білгеннен кейін жабылып артынан тіпті бізге келіп төке төліп алған. Бізді 43, бізге айтқыш деп өзінің формамыз көрсетеді. Содан басталған дүние осы күнге шейін келе жатыр. Несін жасырамыз оны?
0: Сіздің жасаған хабарларыңыздың Алтын Орда сақталып тұрғанын білесіз бе?
2: Маған тек қана қуанту үшін бір жағы. Әй, Алтын Орда жасыпсың ғой сен, бізге неге ала кетпедің деп сөйлейтін. Сенің әлің келмейтін еді ғой, сен бабына келтірмейсің. Айтасың, келтірмейсің оның да. Осындайға беретін болсақ, ертең күні бүкіл Қазақстан болып шулаймыз ба? Өтірік болып кетеді ғой соның барлығы. Сосын дауыс керек, содан кейін оны орнына қойып отыратын керек. Ол жоқ, басталып, әй, мен айтайыншы деп таласасыңдар. Одан бола қоймайды ғой, әй, балалар, сол өзінің хақында айтайық деп, сөйтіп, кешегі күнге шейін келдік қой, сосын бәрі өзгерді. Осы басам, жақсы бір постановка берді. Сол постановкада жастар, қыздар кіріп, әбінің бір бөлімшесін соларға айтқызып, қара сөздері келет-келетті, соңында жерде тұратты, бізде балыста тұратты, сол келеттіған қара сөздердің бәрін жіберетті. Ал әнді бастап жібереміз, пәлен шейіптер тұр деп айтатында, біздің айтатын адамыз қазақи ертеректен келе жатқан.

0: Болмаймо, болмаймо, болмаймо. Әй, қол шапалақтан деп қоя беретінбіз.
1: Сөзін бәрін жатқа айтып отырсыз. Жадыңызды қалай сақтағыз? Жасыңыз нешеде қазір?
0: Менің жасым 90-ға қарай кеттім ғой.
1: Төлеу ата, қазір 40-50 жастағылар ойлап тұрғанын ұмытып қалатындай жағдайға жетті. Жадыңызды қалай сақтадыңыз осы күнге дейін?
0: Біздің үлкен бір ағаларымыз бол. Сол ағаларымызға бар, маған 5 жылымен айтайын. Өйткені жазып алудың өзінде солы бақта бір күніңе, өзінің жақсылығыңа, сосын қалтаңа қарап отыратын. Жарайды, сосын солдардың копиясынан алып, ананы жазып, ұмытқан жерін ағаларымыздан сұрап сезіп адамыз. Ал әннің өзін. Ноты болмаса, ол ән болмайды. Ал бұлайынша айтып жүретін болсаң, ортасында көп қиындықтар кезеді. Соның бәрін қайсадан толтырып, екінші мәрте алып берген уақытта тап-таза қылып шығарып бересің біз.
1: Яғни әнді көп айтқаныңыздың септігі тиіп отыр ғой.
0: Иә. Қазақстанда ән басқа мемлекетке қарағанда басы болады. Рас, енді нота дейтінде біз кеш қанатардық. Ал нота дегенді білмейміз. Мына үйресіп жатқан непәлі мынау деп тұратынбыз. Кейін айтты ғой барлығы, осыны айтасың, бұнымен айтпасаң, әнің ән болмайды.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер жыршы Төлеу Қосанұлының орындауында терме тыңдадыңыздар. Осы тұста Қазақ радиосының алтын қорынан алынған термеші Өсербай Сәрсенбайұлы туралы музыкалық хабардан үзінді тыңдап алсақ.
1: Сіздердің назарларыңызға журналист Төлеу Қосанұлының Өзбекстан Республикасының белгілі термешісі Өсербай Сәрсенбайұлының орындаушылық өнерімен таныстыра отырып, термешінің жалпы жыр қақында ортаға салар ойлары туралы әңгіме сұхбатын ұсынамыз.
2: Өсербай, сенің жалпы былай біз көптен бізге келіп жатқан, білініп жатқан, сосын осында таспаларыңыз бар арқылы сіздің жақсы жырау екендігіңізді білеміз. Одан да жалпы Өзбекстан Республикасында тұратын болғандықтан жалпы сояқтың ғана халқына ғана тән жыраулық өнерді насихаттап жүрген жоқсыз. Бізде бияқта жатқан Қазақстанның халқы да сіздің сол ән мақамдарыңызды, жырларыңызды, қисса дастандарыңызды естіп жатырмыз десек артық айтқандығымыз. Ал енді осы жыраулық өнерге қайшамаларда келдіңіз. Және жыраулық өнерді өзіңізге бойыңызға тартқан, өзіңіздің сол осы өнерге жетелеп итермелеген, осы өнерді қуат қылып берген сізге ұстаздарыңыз бар ма? Және осы өнер туралы не айтар едіңіз?
3: Бұл жыраулық өнер қазіргі халыққа бүкіл дүние жүзіне белгілі болып жатқан Арал теңізді халықтың бәрі біледі. Сол Арал теңізінің оңтүстік қойнауында Амударияның сағасында Мойнақ деген аудан бар. Сол Мойнақ ауданында мен туып өскем, дүниеге келдім. Мен сол жерде мүмкін ар жағындағы сырдың да әсері болар. Бізде ауданымызда жырау да әнші де көп болды.
0: Міне өздеріңіз тыңдап отырғандай, халықтың жүрегіне жететін шынайы сөз бен тағылымды әңгіменің қадірі қаншама жыл өтсе де өзгермейді. Радионың алтын қорында асыл ағамыз Төлеу Қосанұлының іздене жүріп, жауапкершілікпен жасаған бірнеше хабары мен өз орындауындағы жыр термелері сақтаулы тұр. Бұл хабарлар үнемі алтын қордан беріліп те жүр. Ал енді сұхбатқа кезек берсек. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін үйде отырғаныңызда радио тыңдадыңыз ба?
4: Иә.
0: Қазір де радио тыңдап тұрасыз ба?
4: Қазір де радио тыңдағаным соншалықты. Мен осы неге келіп, радиоға келіп, домбырамен қазақи өзіміздің қазіргі қазақтың арнаулы әндерін бірнеше орын айтып кеттім, қазір солдар жатыр әне жерде, адамның ішінде. Ассалауму алейкум, ағаларымды бастайтындар. Міне осылай, осылай келеді. Соның естігендердің жерден кісі шай ішіп отырып айтатын ғой. Көріп соны түсінбейді, сосын сенің айтқаныңа қарай, олар да кешені тұрған айтып кетті ғой Төлеу. Көрдің бе қандай әдемі ән. Қазақстанның қазақ әндері көп мемлекеттің ішінде Құдай біледі, мен айтайын, Құдай тегін айтылмайды ғой. Алла Тағала өзі бергенін. Құдайға шүкірлік, қазіргі көп жерлерде біздің Қазақстанның әндерін айтады. Осы бір жақсы дүниені тапқан адамдарға мың да бір шүкірлік айтамын. Қандай жақсы. Бізге көбіне көп қазақтың ескі әндеріне біз өте қарық болдық. Басқалар да емес. Басқалары осы дәуірге түсіп келді де осы уақыттағылардың әнін салып жатыр. Біз сонау дәуірде жүріп, солдардың әндерін домбыраменен бөтенаны сенің баядың саядың дегенді онша көп Аллахта қабылай алмадық. Енді соны жаңағы баядыменен басқаменен ананы домбырамен айттық қой. Енді сол баянмен айтайықты. Сол баянға таласатын шығардық. Үйімізге жасырмақ қоятын шығардық. Баянды алып көрсеттім. Сөйтіп қазақтың әндерін өсірген өзі біз қойда басақ бақтан шақтық болады. Мақтау болып көрсетті. Сосын мынау үйдің ақыл аяғында білмей жүрекке қойып кетер. Одан да Құдайға шүкір қазақ қазақстандығын жасырмай әлімен де келтіріп барлығы топ тұтас ұстап берді ғой мінекей мемлекетке деп шетіп қойып жүрміз ғой. Басқақ аяғына барамыз. Құдайға шүкір қазір көптеген әншілердің, көптеген күйшілердің әсіресе күйменен әм біздің қазақ

0: қазір жақсы болып кеттік. Бұрын бірімізді біріміз кәдімгі болса ойнақшысып, әне келе тұрғой әнші ғой, бұны келе тұрғой басшы ғой деп тұратынбыз. Жоқ, әннен жоғары ешнәрсе болмайды. Соны біздерді сөйтіп отырып, өзі жүріп отырады. Состасасын олай емес. Әм деген адамның көкейі, әм деген адамның түбі, әмінен басқа, сіз шешеңе құдай жастасын, ешкімін өлмесін, қайсы болмасын, бұны қайғы растасын, алындарсың, өзі бәрі, әм деген десін, соның бәрін көрш, тыңдаш, содан одан әм шықпаса маған кел, деп сөйдесін мен, әше бәлесін, қайдағын тауылдасын, а біздің ауылда олар, әй, қысқат, әне бір, жәмен бір бәлеңді, әне кімнің, жоқтауын айт деп сөйлейтін. Жоқтауды әндейін. Жоқтауды қосып айт. Ананы аладан айт. Ананы адам өкпеленесін деп соған айт. Сөйтіп, қазақ әндерін көтері беру керек. Ол көтері басқанға ішкіп жәмендеп айт. Ана көтері алмай қалсаң, сол жәмендері жерде. Деп бәрліғын қоясамыз.
1: Кейінгі буынға қандай аманат айтасыз?
0: Кейінгі буындар біздің кезіміздегідей әрине болмады. Несін жасырамыз? Адам өзінің әдемілігімен, жақсылығымен, және осындай әндерді қайда барса да, кімге барса да әдемі қалып, сорттап айтып беріп, соларды әрезі қалуымен жақсы болып көрсетті. Сондықтанда бәріне де айтарым, қарап жүрме. Мына ән айтады екен, ой, бой, бұл қазіңіз сіз бастайтыныңызды алып таста, адамды анау әнді айтамын десе, қашпа, сөйтіп әнді қалып. Сонда Қазақстанда не керек бәрі бар деген шығады. Ал бәрі бар деген іші кірпеттен балалар, жүргіттер, азаматтар ізінен қалмайтта тұрады. Әй қойшы, мен ананы үйренейін деп келдім. Әй қойшы, бұны ән қалай екенімді білдірейін деп келдім деп отырады. Міне искусство деген қосынан бастады ғой, көкіптейін деп сетіп тастады. Әлі келе жатырмыз бірақ соның мен әлі қоймаймыз. Әй жасын пәлемге көз қойсайшы, қоймайым. Мен қазір шау көптеңде қоймайын дейтінмін. Осындай күндер өзіп жатыр. Құдайға шүкір ел аман жұрт тыныш болғай. Бәле жайлы қауіп-қатерден елімізді, жерімізді, суымызды, көлімізді, көгімізді Алла сақтағай. Адамнан не шығады дейсін, басқа жер сені жасап берем, сен ұстап берем дегенмен Құдайдан басқа ешкім істей алмайды. Алла өзі беріп, өзі ұстайды, өзі жібереді, өзі қояды. Сондықтан жаратқан жем біздерге деген бар жақсылығын аямасын деп отырғанымыз уақытым қазіргі таңда.
1: Ардақты ағайын, бүгінгі хабарымызда қасиетті қара шаңырақ Қазақ және Шалқар радиосында өзіндік ізін қалдырған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ақын, сазгер, жыршы, радио ардагері Төлеу Қосанұлының радиода қызмет еткен жылдары туралы әңгімесін тыңдадыңыздар. Ардагерлеріміздің өнегелі жолы, еңбегі қашанда құрметке лайық. Бұл аға буынның еңбек мектебі кейінгі толқынға бағыт-бағдар берері анық. Осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Әуенмен әрлеген Советхан Мейірханұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, аман сау болыңыздар.
2: Жақсылық іс төрге боссын, өрлесін. Ізгілік ой жүректерді кернесін. Толқындағы дәурен жалғап уақытты, дөп басардай көңіл күйдің пернесін. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.
3: Апа, кітап оқып берші.
4: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
3: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
4: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі деп алам. Осыны есте сақта, құлыным.
5: Марат Қабанбай. Сурет салғым келмейді.
6: Жалғасы.
5: Ержан мамасына көзінің астымен білдіртпей қарап қойды. Міне, үшінші жыл

0: Мамасының жүрегі ауырады, ревматизм жүрекке шапқан. Күз көктем сияқты аласапыран маусымда аяқ қол сырқырап домаланып жатып қалады. Бәрінде іштен оқып тұрау, әйткенмен еркелікті бастау қиын, бастаған соң тастау одан да қиын. Қорашы мама, алақаным күлдіреп ойылып қалды, кешке қалай сурет салам деп қыңқылдады. Күнбағыстың майымен сылап тастаймыз, түктетпейді. Жантайып мызғып алшы, кірпішіңе ыстық қайтқасын кірісесің, ешқайда қашпас. Сонымен сенектегі сықырлауық төсекте ұзыннан түсіп дамылдап жатыр. Дамылдады деген атығана. Ой дегенің оно. Ержен айтып айтпай не керек, өмірге тым өкпелі. Сүт кенже міне мәселе қайда. Үлкен ағасы әскен барда кенже болу жаман емес еді. Үйдің уақ түйек шаруасы ағасының мойнында, бауырсақтың жұмсағы сүттің қаймағы алдымен Ержанға қалса Сейсенге тиесілі. Ағасы бардың жағасы бар деген осы. Әй қайдам, аға да жаға да адамына байланысты көрінеді. Бұлай қарасаңыз Сейсен де Ержанға тетелес аға. Бала жастан екеуі ойыншыққа таласып өсті. Әскенше, ол нағыз аға. Осы былтыр ғана ауыл сыртында кең жазыққа меншік мал жайылатын. Бил көктемде жазыққа темір соқа жарқылдап түсті. Айналасы екі күннің ішінде тракторлар тас талқан қып жыртып жоңышқаны екті де тастады. Бұл күнде кең жазығым жай қалған жоңышқа. Ауылда тайынша торпақ, сиыр біткеннің де бұл күнде айтар әні жоңышқа, жоңышқа. Кешке таман өрістен қайта бере, жазық жаққа өңкілдеп жырлақ ашатынын қайтерсің. Содан бері амал жоқ, Ержан күнде-күнде ауыл сыртынан көк сиырды қарсы алады. Ал ол дегенің іштен оқып туған нақ қудың өзі. Жоңышқаға бұрынғыдай ауыл сыртынан қашпайды. Түк білмегендей ауылға тәртіппен кіреді. Кіргесін ақ үйдің арасын қуалап, шеткі көшеге шығады, шығатта тура жоңышқаға қайқая. Қашаған көк сиырды іздейтін кім? Әрине, Ержан. Ши-шиді аралап, велосипедті томарға соғады, маса, шіркей, балтыр білекті қызыл жоса қан қылады. Ержан қамығып жатып, кірпігінің қалай ілініп кеткенін өзі байқамай қалды. Ержан оң аяғымен жері тіреп, сол аяғын велосипедтің рамысының арасына соғып жіберіп, көк сиырды торып тұр. Сол екі арада біреу қасына зыр етіп келіп тоқтап, велосипедінен дік етіп түсе қалмасы бар ма? Мойын бұрса, бил көктемде көшіп келген тәшен, ешбір топқа қосылмай, томаға түйіп жүретін кісі кейік бала. Қазірде мұрнын қос-қостан тартып, шетте отырады. Ержан да ой үстінде. Ол ойланатын нәрсе көп. Осыдан бір сағат бұрын кірпіштерді құйып бітірген. Ух, деді. Рақаттана жуынып шайынды. Бие сауымнан соң аула сыртына машина пыр етіп тоқтай қалды. Көкесі екен. Осы минутта көкесі, құдай білет бар ғой, кірпіштерді жағалап, баласы таңертеңнен бер қаншасын құйды санап жүр. Тексеретін түгі жоқ. Кірпіштердің бұрышы шыққан әп әдемі. Ержан бәз біреулердей мақтаншақ бал емес. Кірпішті көп құйып қойған екемін деп әкесінің алдынан балаға жалпылдап жүгіре шықпай, көкесі өз шақырып алып, өз аузымен мақтасын бұны. Сөйтіп тұрғанда шынды да көкес шақырды. Ә, Ержан, бармысың? Ержан селкете түсті. Әй, мынау мақтайын деп тұрған үн емес қой. Кәрлі де зәрлін ғой. Қорадан атып шықты. Бармын? Әй, бар болсаң бермен кел. Келді. Әкесінің жел қаққан жүзі өрт сөндіргендей. Анау не? Өз көзіне өз сенбеді. Кірпіш атаулының беті сан сапалақ, қалың шимай, кейбірінің сау тамтығы жоқ, үгітіліп кетіпті, екіншісі опырылып қалған, үшіншісі тіпті мүжіліп қалыпты. О, аяқтарың сыңғыр қос әтешай, ей, жер жетпегендей әлі қатып үлгермеген былбыраған су кірпіштердің үстімен қуалап жүріп төбелесіпті ғой. Күресін үстінде қызыл әтеш қоқырайып тұр еді. Әй, балам, құйған екенсің, қормадың ба ит құстан? Әкей екі иығы салбырап ұзын орындықтың бір шетінде екі бүктетіле еңкейіп отыр. Ержан әкесінің қартая бастағанын алғаш рет аңғарды. Бала болу қиын, ал әке болу одан да қиын екен ғой. Көкөз соңғы жылдары сыр беріп самай шаша қара бастады. Әскен қолын зорта бербек, өткен жыл әскерге алынды. Мамаларына аяғасынан ревматизм жабысты. Бел күзде мамасы курортқа жүрмекші. Көкөз соған дейін үйдің кәкір шүкір жұмысын бітіріп, күзгі суық басылғанша едел жедел кіріп алмақшы. Кәкір шүкір дегенің айтуға оңай болғанмен әзірге ұшы қиыры да көрінбейді. Пеш кірпіш құюда сол кәкір шүкірге жатады. Ержан білінер білінбес күрсініп алды. Иә, әке болуда, бала болуда оңай емес екен. Басын көтерсе, малдың алды ауыл шетіне ілігіпті. Әлдегім жейдесінің сыртынан тартқылай берді. Сөйтсе, тәшен екен, әне біреу біздің қоңыр сиыр ма дей береді. Ержан аңдан. Ей, өз сиырын өз танымай, сен не, алыстан көрмейсің бе? Тәшен басын шайқады. Көрім, мен дальтоникпін. Дальтоник? Оқсас түстерді айыра алмаймын мен. Не? Жасыл кейде сары, ал сары қоңыр. Ішке демін жұтты, үнсіз тұрып қалды. Маған ана қоңыр сиыр кейде қызыл боп көрінеді. Ержанның таң қалғаны соншалық тұншығып қала жаздады. Ей, сен өзі бояуды айырылмасаң, суретті қалай салып жүрсің? Ағай, қатыспасаң да болады. Үлгеріміңе қарап 90-ды қорыта салармын деген, бірақ сурет сабағына қатыспасам, балалар дальтоник екенімді біліп қояды ғой. Ержан бұны естігенде күлді. Тәшен аузы томпиып күңкете түсті. Әне, сен де мені мазақтап. Сөйткенше қоңыр сиыр да деп аузынан сілекей шұбырып, желіні жер сызып кеп қалды. Ержан, әй, тәшеник, танып ал, әне қоңырың дей бербет. Табын арасынан өзінің көк сиырының тұмсығы сумаң ете түсті. Әлден уақытта таптым, таптым деді жұдырығын сыртымен рөлді перп-перп қап. Тәшен дым түсінбей аң-таң боп бұның бетіне қарады. Нені? Сиырыңды ма? Ержан оған күліп қарады. Әй, Тәшен, сен екеуміз сиыр айып растасақ қайтеді? Не? Неге керек? Кейін айтам. Қорқпа, қоңыр сиырыңды қасқыр жемей, ел орынға отыра таяқтың астына алып, қақпаңа кіргізіп салам. Тәшен не келісерін, не келіспесін білмей, төмен қарап, күмілжіп тұрып қалды. Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Оның жалғасын келесі хабарымызда тыңдай аласыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
2: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
3: Жаңабай Өтекеновтың орындауында Қалқаман Сариннің өлеңіне жазылған Ербол Спаналиевтің әні «Перизатым».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

0: Осы бір әсем әнді естігенде қай қазақтың құлақ елеңдемей, жүрек елжіремей тұрады. Кімнің көз алдына айлы кеш, кең дала, ашық аспан алты бақан келмес екен. Ертістің жарлауықты жарға бағынан басталатын кер дала мен құйғыта шапқан атты бірі қайқу салып атойлаған бабаларны асқақтата салған ән тұншыға айтқан зар біздің құлағымызға талып жеткендей болады. Солардың ортасында басына киген камшат бүркінің астынан қос бұрымы жерге төгілген ару қыз Хорлам бейнес келеді. Хорлам, Хосыни Хорлам, Естай атамыз, аяулы композитор асыл аға, асқақ өнерпаз Естай атамыз, өмір бақи ғашық боп өткен Хорлам. Бұл әннің соншалық өміршең болатындығы біздің жүрегімізді осы уақытқа дейін тербейтіні әркімнің өз қорланы, өз арманы бар. Ол арман бізге өмірді сүйуді үйретеді. Ол бізді тек жақсылыққа жетелейді. Естай әннің хорлан махаббатының күштілігі де жылдар өткен сайын әсерлене беретіні де сондықтан. 51 жыл ғашық болдым қорланға, 51 жыл ғұмыр сүрдім ендеше, махаббат қиял қосты таңдарда, махаббат алып шықты заңғарға, ғашықтан бақыттау өмірде, сірәмендей мұңға батқан жан бар ма деп жырлаған еді Естай. Осындай ғажайып әндермен атшыққан Естай атамыздың көзін көріп, онымен дастархан бас болған, аяулы атамыздың лебізін естіген кісілер әлі де баршылық. Солардың бірі белгілі аудармашы Ғазиз Оспанов. Бұл кісі Естайды Ұлы Отан соғысы жылдарында Павлодар облысында қызмет істеп жүрген кезінде көреді. Енді сол кісінің әңгімесін тыңдалық.
1: Құс ортасы кезеді. Асық дайында бірген уәкілмін. Құйышып ауданының қыржағы Қанжығалелі болады. Аққөл сапқозының директоры Қаржау деген жігіт еді. Аққөл сапқозында әнші әрі ақын Естай тұратын. Естайдың үйіне сәлем беруге екеуміз бардық. Біз барып сәлем беріп кіргенде Естай төсегінің алдында көрпенің үстінде отыр екен. Маған шырағым сен бәженің күйеуі боласың ғой, ал бәженің дені қар сау ма, күйлі қуатты ма деп сұрады. Бәжен күйлі, сізді ылғи айтып отырады, аузынан тастамайды. Шырағым-ай, ол бір бастан өтіп кеткен, шарықтап аспанға шығып кеткен бір заман ғой. Бәженің үйі Керекуде той думан болушы еді, сол үйде қабыш болушы еді, Бердәлінің қабышы. Біз болушы едік, Иса болушы еді. Бәріміз болып, сол азғана керек өді басымызға көтеріп жүруші едік, деп бір тоқтады. Аздан соң шай келді, шайдан кейін ал Есаға бір ән тыңдасақ, қайтеді дедік. Шырақ, бұл күнде әннің сәні келмей қалған. Осында бір бала бар, аузыда тұрған болу керек. Әнші бала, үмітім көп, сол бала айтып берер деді. Әйеліне дәмешті шақыр деді. Дәмеш кеп кірді, 14-15-тегі ғана жас бал екен, төменіріп келіп отырды, домбыра тартады екен, домбыра тартты. Бір екен айтты, қорланды айтты, бір мысқалды айтты. Әсіресі бір мысқалды айтқан кезде, есекен тіпті төмендіп, басын төмен салбыратып, қиналып қалғандай болды. Көп нәрсе өткен кез, өткен шақ, баяғы растық дәурен бәрі есіне түскендей болды ма? Мұнағысының ескі кезін есіне түсіріп, біраз қиналды ғой деп мен қысылдым. Сонменен біраз отырып, асыл аға менен, ардақты аға менен, бүкіл Ертіс бойын, бүкіл Сарыарқаны әнге бөлеген, тәтті, назды өлеңге бөлеген аға менен қош айтысып, айрылысып кету онша оңайға түскен жоқ. Дегенмен біздің жүрер мезгіліміз болып қалды.
0: Қазақ өнерінде Естай деген атын мәңгілікке қалдырған шынайы, таза, адал махаббаттың жалауын аспанға көтерген Естай атамыз Хорлан әнін бізге музыкалық мұра етіп тастап кетті. Енді сіздерді Хорлан әнінің шығу тарихы туралы жазылған музыкалы деректі радио пьесаны тыңдауға шақырамыз.
2: Ал,

0: Оу, Естай, сен неге тұнжырап тұрсың? Әңге де қосылмайсың. Қой, жігіттерден ұят болады.
1: Зауқым жоқ. Өлеңді көңілдің күйіне келеді ғой. Көңілің бір түрлі болып тұр, Жоламан.
0: Неге?
1: Әшейін. Әшейін, қазір сұрамаш, кейін айтармын.
0: Сонша жерден бірге келдік. Менің қолқамды жерге тастамай, маған ердің, оныңа рахмет. Бірақ менен жасырар сырың болса, өкпелемеймін.
1: Сен ұрын келсең де, өз қалыңдығыңа келдің. Өзің көріп, ауыз-бауыз сөйлесіп риза боп қалдың. Сен бақыттысың, Жоламан.
0: Ой, сөзіңе болай, Естай. Бір Естай атың бүкіл Ертіс бойын дүрілдетіп тұрғанда, бұлайша кемсіне сөйлеуің саған жарасмайды. Жүр онанда, топқа қосылайық. Естай, қабағындаш, осыны келе жатыр.
2: Жігіттер, бұл не алғандарың оңаша кетіп, ау шезде саған жол болсын.
0: Қазір барамыз, қазір құсдай, ауа жұтып тұрмыз.
2: Оларың да жөн, ендігі ән кезегі сіздерге келеді. Естай аға, әсіресе сізге түсетін жүк ауыр.
1: Ауыр жүктерің ән болса тәуекел. Жүрекке келген әнді қанжығаға байлап қайтпаспыз.
2: Рахмет, Естай аға.
0: Осыны қорланғайда, нағып келмей жатыр.
2: Жезде, өз қорланың тұрғанда басқаны не қыласың?
0: Жоға, деген беледі.
2: Әлгіде Естай аға да қорланды сұрап еді. Сонша асық боп тұрсаңыздар, келеді қазір. Жүріңдер алты бақанға.
0: Қазір қысыны, қазір.
2: Естай аға.
1: Қазір, қазір барамыз.
2: Кешікпеңдер. Жігіттер, қыздар, келеді қазір. Ал

0: Әй, қуай! Сыр сақтауға неткен беріксің? Маған ерік келді екен десем, іздегенің қорлан екен ғой.
1: Жоламан ай, ішіме бүккен сырым да шыным да сол еді. Оны айтқаннан не өнеді, не өзгереді? Қорлан маған бәрібір бұйырмаған. Мен үшін ол да бір, аспандағы ай да бір. Ол тек арман.
0: Түсінемін сені, Естай, түсінемін. Тек таусылма. Ел іші кен ғой. Табылар тағы бір қорлан.
1: Аспандағы жалғыз ай секілді, әншінің қолындағы жалғыз домбырасы секілді, әркімнің жалғыз-ақ қорланы болу керек.
0: Сен көп сырыңның бір шетін, тек шетін көрсеттің ғой маған. Жалғыз домбыра, бөтеннің аузымен сөйлей алмау секілді, қос домбырамен сөйлеуді кей кездері айдалаға алып кетуі мүмкін. Сөзіңе ризамын, Естай.
1: Домбыра жайлы, менің бір домбырашы досымның мына өлеңін тыңдаш.
0: Айтшы.
1: Досыма домбырамды берем дедім. Бәйбішем сонда аң-таң елең деді. Үйренген үні жақсы деп салмақтап, сөз қармақ бісмілледен терең деді. Демеушен қос домбыра бірің артық, кезекпен сөйлеушедің сөзін сарқып. Ақынға бір домбыра аз болмай ма, ертең ақ ағырасың бүгін шалқып. Бар шығар қимастығы үні тәтті, сондықтан неге тейсін тілім қатты. Өзіңде жалғыз жарым емессің бе дегенде, берсең бер деп күлім қақты.
0: Апырай, апырай, домбырашы досың қалай дәл айтқан. Жарың секілді домбыраңда жалғыз болғаны жақсау, бірақ...
1: Не бірақ?
0: Жалғыз тозбай ма? Жалғызың өлмей ме? Жалғызың жоғалса не болды?
1: Бұл дүниеден бәрі де өтеді, бәрі де кетеді. Тозады, жоғалады. Бірақ жалғызыңның қадыры, жалғызыңның бағасы еш қашан өтпейді, өшпейді. Жүрегіңде ол мәңгілік қалады.
0: Солай де. Айтпай жүрген көп сырың бар екен. Қайғың бар екен, ау Естай. Бірақ қорланды армандайтын болсаң, алдыңда апан жатыр. Одан өтуден көрі ертісті кешіп өту оңайырақ болар саған. Досың едім ғой. Бұл шын ескертпем.
1: Білем.
2: Естай аға, ән салыңызшы.
3: Ендігі кезексіздікі, Естай аға.
4: Ән салыңызшы.
1: Жарайды. Жарайды, тілектерің ән болса болсын. Бәріңе де бір мысқал қуаныш бақыт тілеймін. Әннің аты бір мысқал.

0: Ой, бәрекелді.
1: Ой, бәрекелді.
0: Әніңіз әдемі екен, рахмет.
1: Рахмет.
2: Қайта айтыңызшы, үйреніп алайық. Естайға.
0: Жа, тоқтаңдар. Тегін жатқан ән жоқ. Төлімін беріңдер.
3: Ай, өзіңе айдай қызымызды беріп отырмыз.
0: Саған не керек? Бұл жұртта тойым болса. Қыздарыңа рахмет. Бірақ ән менікі емес қой. Ән Естайдікі. Өзіне сұраңдар.
4: Өзіңіз сұраймыз. Не сұрар екен ол?
0: Бір ән қимайды дейсің бізге.
2: Естайға, бір нәрсе десеңізші.
5: Достарым, ән жүректен туады. Оны көп қарнайды. Әннің егесі мына өздеріңсіңдер.
2: Ой, рахмет.
0: Қорлан,
2: Кел.
0: Кел, Қорлан.
1: Сәлематсіз ба, Естай аға?
0: Естай ол емес. Мына мен, менімен амандас, Қорлан.
1: Естай ағаны танымай, маған не көрініпті? Ол кісіні бұрын көрмесем де, құдды күнде көріп жүргендей жақсы білем. Ал әндерінде басқа мың әннің ішінен танып алар ем. Серігің лайықты екен жезде.
0: Енді солай болмаса бола ма? Менің жолдастарым бұл ауылдың сұлу бикештеріне ұнаса, бізде ес қала ма?
5: Көңіліңе рахмет, Қорлан. Мен де өзіңді көз алдыма дәл осылай елестетушем. Дәл келдің. Қорлан сондай болса керек.
1: Сыпайлықты аттап өтіп, өзіңізді арнай шақырғаным әбестік болған жоқ па, Естай аға?
0: Сенен хабар болып беді. Мен оны білген жоқпын.
5: Ол хабар болмаса да, мен саған ергеп жүргенмін, Соламан. Даңқы жетіп жатқан Қорланды бір көру мен үшін мархаба.
0: Әрине. Оның дұрыс.
5: Сенен хабар жеткенде әттең не қылайын, қанатым жоғайып десе ұшық білетін едім. Бірақ біз келгелі 2 күн болды. Әлі бір ретті көрінбедің ау, Қорлан.
0: Ал сендер сөйлесе беріңдер. Жігіттер, қыздар,
6: балаларымызды жалғастырайық.
1: Мен бір елдің еркесі, Қорланы болған мен. Менің басымда еркіндік жоқ, Естай аға. Сіздің мұнда келетініңізді естіген болар. Атастырған жерімнен хабар келіп, үйден шығармай қойды.
5: Біз ертең жүреміз.
1: Білем.
5: Қорлан, біздің бар өміріміз осы бір кездесумен біткені ме? Қорланды бір көрсем ғой деген, тәтті үміттен жүрекші едім. Сол үмітке жеттім де, сол үмітім үстігелі тұр.
1: Ал менше, қайран аға, қараңғы түнде бір жарқ етіп мәңгі сөнген отпын ғой мен. Ал сіздің өнеріңіз бар, әніңіз бар. Сіздің әндеріңіз мәңгілікке қалады, Естай атыңыз қалады. Ал Қорланды кім біліп жатыр? Өз Қорланыңызға жолықсаңыз, бұл Қорланды сіз де ұмытарсыз, Естай аға.
5: Олай деме, Қорлан. Мен шын әнімді, жүрегімнің ең әсем, әдем әнін әлі айтқан жоқпын. Ол ән алдымда, Қорлан.
1: Ең әсем, әдем ән, ол қандай ән?
5: Ол ән... Өзіңсің, Қорлан. Менің өмірімдегі ең жақсы, ең ардақты, ең әсем өзіңсің. Мен оны әлгінде ғана, сені бір көргенде, тұңғыш көргенде бірден түсіндім.
1: Естай аға, бұл қоштасуым ғой. Айтпаш, тоқташ.
5: Қорлан, мен ол әнді өмір бойы іздеппін. Мен оны самал желдің сарынынан, еркер тістің толқынынан, көк аспанның тұң ұйығынан іздеппін. Мен оны ұйықтап жатып тайтыппын. Ояна кетсем құлағыма зыңдапты. Міне сол әннің әсем әуеніне елтумен жүріппін қорлан.
1: Естайға, ол қандай ән? Айтың шықаны.
5: Жоқ, айталмаймын. Қазір айталмаймын.
1: Неге?
5: Ол ән әлі жүрегімде жүр. Ол ән мүлгуде ұйқы деді. Сен оны ояттың қорлан. Ол ән енді жарыққа шығады. Өмір жең боп туама, әлде тез ұмытылама, ол жағын білмедім. Әйтеуір, ол ән сенікі болмақ. Менің саған деген үнкарым болмақ.
1: Ықыласыңызға ризамын, Естаяға. Рахмет. Күтемін ол әнді.
6: Естаяға, ән кезегі сізге келді.
7: Иә. Біздің манадан берге айтқан әнімізге ешбір жауап айтқан жоқсыз.
3: Қорлан, не алып тұрсың? Ән сал десеңші.
7: Иә. Ал Естаяға. Сонша тартынатын Естая, саған не болды айтсайшы?
1: Қорлан, қорлан деп күні бойы алаңдаумен болып едіңіз. Қаны бастасаңшы.
5: Жігіттер, жарайды. Жарайды. Мен әзірше көп әннің бірін айтайын. Ал шын әнімді кейін естірсіңдер.
7: Жарайды, дұрыс. Болсын.
6: Болсын.
7: Айтыңыз.

0: рахмет. Естай-аға.
1: Солай десеңші, Естай-ау, енді бұларда айта-айта жүретін болады.
2: Бұл әнім көңілдеріңнен шықса мен риза. Бірақ шын әнім алда. Алда.
1: Ол қандай ән, Естай?
2: Ондайды сұрамайды, Жоламан. Өйткен ол сұраққа бірден жауап айту қиын. Оның жауабын тек жүрек береді. Ән мен береді.
1: Солай ма?
3: Жігіттер,
4: ал
3: біраз уақыт болды, әнді тарайық.
4: Тарайық. Бірақ ән айтып тарайық.

0: қоштасайық, Естай аға. Жат жұртқа жаратылған тағдырым бар. Көп замас кетермін. Сізді бір көру, даусыңызды бір есту арманым ет. Дегенме жеттім. Оған да шүкіршілік.
1: Мен де сені шынымен ақ бірақ көргенім бе? Бір көмескі үміт сәулесі бар секілдеді. Сөнгеніме соның. Жоқ, Орлан. Мен сенімен қошта салмайым. Қаламыз бірге.
0: Әттең, не қылайын? Бірге қалу бізге жоқ. Тағдыр солай, Естай аға.
1: Жоқ. Сен неге олай дейсің, Орлан? Тағдырды неге кінәлайсың? Сен бірақ ауыз сөз айтшы. Тағдырды бұрып әкетпесем, ақындығымнан, әншілігімнен не үміт, не қайыр?
0: Қайыры жоқ елде әнші де бір, қайыршы да бір. Тағдырдың таяғын сол екеуі жейді. Сол екеуі зар айтса да, ән айтса да бәрібір. Оларды бәрібір ешкім түсінбейді.
1: Олай болса кінәлі тағдыр емес, заман. Заман болған ғой. Неге солай демейсің?
0: Сондықтан да көнеміз неге де болса. Қош болыңыз, Естай аға. Сіз де менің әнімсіз. Қош бол, әнім. Әлгі айтқан жүрек әніңіз туа қалса, сізді ардақтайтын еліңіз бар. Аспандатып әкетер әніңізді.

0: көтеріп, ол ән маған да жетер. Ең болмаса, бір арманымның орындалғаны болар еді. Қош, естайқа.
1: Қорлан, қорлан, жеткен жерің, жеткен жеріміз осы болғаны ма? Егер мұндай жасқан шақ болсаң, жалау қып көтермеу керек еді әсем әнді. Қасиеттен де кінә жоқ. Кінә жоқ.

0: Is they?
1: Ау.
0: Екеуміз ғой. Бір атаның баласымыз. Бір ауылдың жігітіміз. Бірақ...
1: Айта бер.
0: Бірақ, ойыңда жүрген мақсатты замандасым еді ғой деп, осы уақытқа дейін маған неге айтпадың?
1: Менің ойымда не барын қайдан білесің?
0: Білмей, мені бір бала деп тұрсың ба? Әлде көзі көргенді көңілге тоқи алмайтын шала деп тұрсың ба? Саған қорланнан хабар келгенін білгенде, мен сені ертпейтін едім.
1: Неге?
0: Сен маған неге деме? Онан да менің сұрағыма жауап бер.
1: Сенікі сұрау емес, тергеу айналып барады. Неліктен бұлай шаншыла келгеніңді түсінбей тұрмын. Әлде бұл қорланды менен қызғанғаның ба?
0: Біле білсең, қызғанғаным.
1: Неге?
0: Сен немене қайта-қайта неге, неге, неге? Неге екен есің болса алдымен өзің түсінуің керек. Әлде бұл серлікпен жүріп, өзіңнің кім екеніңді ұмытайын дегенің бе? Абайла, біле білсең сенікі серлік емес, перілік.
1: Әй, жоламан, осы уақытқа дейін естай-естай деп алдыма ас қойып, қолыма домбыр ұстатып келген едің. Сенің бұл ісіңді алдымен өзімді, сонан соң өнерімді сыйлағаны ғой деп ұшедім. Ал мына сөзіңден кейін, сенің кім екеніңді мен де түсінбей тұрмын.
0: Мені түсініп те қажеті жоқ. Менің кім екенімді, қай атаның баласы екенімді, әр дайым есте ұстауың керек.
1: Солай ма. Аталы жердің баласы түбің шонжар екенін білдіргенің ғой бұл. Сен байлы болсаң, мен де осал жердің баласы емеспін. Оны да біліп қой.
0: Омай ая, жалғыз атқа жарымай жаяу жүріп, сен қашаннан бері аттандайтын дәрежеге жеттің. Естай, сен менімен ата салыстырма, сөз тіркестірме, мен...
1: Сен де тіркестірме. Мен өнер деген үлкен шаңырақтың ұлымын. Ұлы демес құлымын. Құл болса да бақыттымын.
0: Ой-ой, әнші, ой-ой, әнші, әнші деп мақтап, бөріктеріңді қазанда еткенге, әулекі болған өңкөй жын ойнақтар. Сендерді есіртіп отырған осы елдің игі жақсыларының сендерге жасаған қайыры, қарасқандар екенін неге ұмытасыңдар? Сен жақсылықты білсең, қорланнан дәметпес пе едің? Дәметпес едің? Мені алдап, маған серік болып, бұл қарақшылығыңа мені де араластырмас едің. Ертең бетің ашылса, ел бетіне не деп қараймын? Естай деген аты болмаса, бұтында бүтін шалбарда жоқ тақыр кедейге жеңгетай болдым деп қараймын ба? Оңбаған!
1: Түсінікті, түсінікті болды. Саған керегім менің әнім болыпты да, басқа кезде сәніңді бұзады екенмін ғой. Әттең бейшарай қайтейін сені. Сені есіртіп тұрған ойың емес, малың, байлығың, барлығың ғой. Бірақ білік бой жоламан, бай бірақ жұттық деген ұмытпа, ертеңіңді ұмытпа.
0: Мен сенімен әңгіме бастағанда, кетіскелі бастаған жоқпын. Қорлан аталы жерге барғалы отырған аталы жердің қызы, оны бір әніңмен басын айналдырып, ел жігін бұзба, ордамызға ойран әкелме дегелі тұрмын. Ертең, күн ертең, қорланның қайын жұрты көтерілсе, біздің елден саған ара түсіп, қорған болатын ешкім жоқ, ешкім. Жалғыз қаласың, жалғыз. Айтпады деме, жазым боласың.
1: Жазым болсам болармын. Бірақ менің әнімді, жүрегімді жазым етерліктей қандай күш бар. Қорланды маған ағайындарым қимай тұрғанда басқаларға не жоқ. Өтер, кетер, қорлан. Бірақ... Сендер секілді бай тұқымының дізесін батырған өтпес ешқашан. Сол өкініш.
0: Естай, саған қорланды қимай тұрған ешкім жоқ. Мен тату тәтті ел арасына лаң салма деп тұрмын. ата салтын бұзба деп тұрмын. Ежелгі дәстүрді таптама деп тұрмын. Мен соны айтып тұрмын. Олай етпейді екенсің, қасыңда біз жоқпыз. Жоқпыз, қашан айттың деме?
1: Білем, білем оны. Бірақ мені естайым деп еркелеткен елім бар. Аспандата салған әнім бар. Ақырына дейін сүйе білетін жүрегім бар. Қорланымнан айрылсам айрылармын, бірақ менің оған деген кіршіксіз махаббатыма еш қашан қақ тұрмақ емес. Ол менімен мәңгі бақи таза күйінде кетеді.
2: Жолеке, Жолеке.
3: Yeah.
2: Жолеке.
3: Ау, мына көрші ауылға естеместер келіп түсі керек. Сізге хабар беріңдер деді.
0: Естай, естім бе? Естеместің кім екенін білесің бе сен?
1: Білмедім.
0: Ал білмесең, біліп қой. Қорланның айттырған күйеуі. Оның бұл жүрісі тегін емес. Бір нәрсені сезіп келген болу керек.
1: Келсін, қатал дәстүр бар. Алсын қалыңдығың.
0: Сабаңа енді түстің, Естай. Ел арасын бұзма. Махаббат, сахабат дегеніңді таста да, ізде өз қорланыңды. Елші кең, табылар біреу.
1: Жоқ, табылмайды. Табылмайды жоламан. Қорлан біреу ақ. Қорлан екеу болса, ондай қорландарда қадір де, қасиетте болмайды.
0: Ендеше, өзің біл. Мұрным пұштитып, сол бір қарағызды ай көріп қалған сенді ақмақсың.
1: Қорлама, қорлама жоламан. Ол саған қара болып көрінсе, мен үшін жаңа туған айдай, жарқыраған күндей. Ол мен үшін алыста мұнартқан арман, алыста туған жұлдыз. Оған қолым жетпейтінін білем. Бірақ сонда да армандаймын. Қоймаймын арманды. Армандау мен өтем. Я өмір бақи армандау мен өтемін. Өтем.
0: Ендеше өзің біл. Өт осылай, зарлап.

Күдіс пейіл, кедергіден қайтқан менен меселі, ғашық жүрек өз тағдырын өзі ғана шешеді. Сертпен сөзге мән бермейтін үлкеде, ғашық болып өлу қандай мәртебе. Ғашық жүрек сүйгені үшін бола алмайды жазалы. Адам асса, ғашықтықтың жоқтығынан азат. Ғашық жыры, тіршіліктің көкейкөз төлеңі, еш нәрсемен өлшенбейтін көлемі. Ғашық болу, келсе кімнің қолынан тағдыр соған сенеді. Құлай сүйу, ерлікпен тең себебі. Бұлақ өмір сүргенімен бұлақсыз, ерлік өмір сүралама мұратсыз. Жүрегінде байлауы жоқ адамның барлығы да махаббатқа тұрақсыз.

0: Амансыңдар ма қыздар? Құсыны, бізді оңаша қалдыршы. Қорлан мен әңгімем бар.
1: Жезде, мұныңыз қалай? Қорланды менен әлден бөліктігіңіз келеді. Бара-бара не болады? Анда-санда болса да басымызды қоспайтын шығарсыз.
0: Мәселе онда емес. Ат сабылтып арнайы келдім. Қорланды аздаған шаруам бар.
1: Шаруа?
2: Құсыны, бара тұршы. Әдейі келген екен, айтсын шаруасын.
1: Жарайды, жарайды. Кеттік.
2: Иә. Сөйлеңіз.
0: Қорлан, мен бір жайсыз әңгіме істеп шыдай алмай атқа қонып әдейі келдім. Сол рас па?
2: Ол қандай әңгіме?
0: Рас па?
2: Ойбай ау, рас өтірік деу үшін ол не әңгіме екен білуім керек қой.
0: Естай әулек осында жүр дейді.
2: Жүрсе несі бар? Келді, анау жоламанға күйеу жолдас болып.
0: Жоқ, олай емес. Оны сен шақыртыпсың.
2: Шақыртса несі бар? Сіз әулекі дегенмен, ол өз елінің еркі ұлы. Оның әніне жұрттың бәрі құмар.
0: Сен де құмарсың.
2: Өтірік сөйлеп, арымның алдында күнәһар болмайым. Мен де құмармын.
0: Солай де.
2: Әр елдің өз еркесі, өз өнерпазы болады. Ол адам ерке болса да, өз елінің даңқын шығарады. Ел оны сол үшін сыйлайды, басына көтереді.
0: Елдің даңқын екі өлең айтқан әулекілер шығаратын болса, шын жетіскен екен біз. Ойбай, не қыласың, Қорлан Естайды шақыртып алып деген сөзді естіп, мен де жер басып жүре алмаймын. Әке шешеңе хабар айттым, не тойды тездетеді, не әй шайға қаратпай ат құйрығына байлатып әкетемін.
2: Бұл не сөзің, мырза? Мен сонда жел тұрса дедектей жөнелетін қаңбақ болғаным ба?
0: Ол жағын білмеймін, білгім де келмейді. Қара сирақ жаман жәутіктен айтпақ түгіл Құран оқса да, саған дәлдеңдетіп қоя алмаймын. Ат құйрығына мен алдымен соны байлаймын. Айтпады деме, жазым болады.
2: О, дүние, әлем тапырақ болғаныма бар әлемнің. Естай, жаман жәутік пе? Ол да бір аспаннан төгілген нұр да бір. Оның әні су алған бұлақты қайта ағызады. Суынған жүректі қайта жылытады. Сөнген отты қайта маздатады. Ол қара сирақ болса да, бұл дүниеде ешкім бере алмайтын. Жан байлығын ол бере алады. Оның әні аққудың сұңқылындай. Ешқашан құлақтан кетпейді. Ол ән таудан да асады. Телегей теңізден де өтеді. Ол ән... Ол...
0: Қорлан, әнде қарының тоқтығына, үйдің жылылығына, киімнің бүтініне келеді. Қамыс күркеден сирағын сыртқа шығып жатып, шырқаған әнің кімге керек? Әнді барлар айтса жарасады. Ал бұрқыраған шаң ішінде жаяу жүріп айтқан Естайдың әні кімге керек? Ортаға түспе, Қорлан. Өлім білмейліктенген Естай сенен демесе, аспандағы айға қол созған екен. Ондай қолға не кісен салу керек, не кесу керек. Мен болдым. Мен кеттім, Қорлан.
2: Тоқта, естемес. Аталар дәстүрін бұзғалы тұрған мен жоқ. Мен сендікпін. Бірақ менің ең жақсы әнім осында қалады. Мен қанша ғұмыр сүрсем, сонша жыл сол әнді сағынумен өтем.
0: Ол не қылған ән?
2: Сен оны түсінбейсің, естемес. Жыл үйде отырған адам далада азынаған боранның не деп сарнайтынын ұғалама. Меңіреу далада тынымсыз ән салған бозторғайдың нені жырлайтынын, не деп зарлайтынын түсінеме ол. Тиіспе Естайға. Мына даланың зарын айтқан бозторғай ғой ол. Оның қанаты қайрылса, мына дала жетімсіреп әнсіз қалады. Онан да мен әкет. Тойыңды тездет.
0: Жарайды. Болсын, тойды осы айда жасатамын.

0: жұрттанып қойса не болады? Әнші болсаң да аямайды ғой сені.
1: Сенің жолыңа басымды тіккен адаммын мен. Сені бір көріп, соңғы сөзімді айтып, саған арнаған әнімді табыс етсем, менде арман жоқ.
0: Ән бе? Маған арналған ән бе?
1: Саған. Саған құрлан. Ол менің саған деген ынтығым. Ол менің саған қосылалмаған өмірім. Ол менің еш қашан орындалмайтын арманым. Ол менің саған айтқан жоқтауым.
0: Айтшы, айтшы естай. Кісілер келіп қалмай тұрып, айтшы өзіме. Ол әнің кетсін менің жүрегімде. Менімен бірге кірсін жер қойнына.

қош бол, махаббат. Қош бол, Естай. Қайран, Естай-ай. Өтер күндер, өтер жылдар. Біз де кетерміз әлі бұл өмірден. Бірақ сенің әнің қалар ұрпаққа. Жетер ол сәлем болып, есін алар сонда бізді. Біздегі махаббатымызды әнге қосар оларды.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз «Хорлан» деген музыкалы радио пьеса. Авторы Дулат Исабеков. Режиссері Фарихан Атқанова. Дыбыс операторы Гүлбақыт Қайсенова. Редакторы Төлеутай Наров. Рөлдерді орындағандар: Хорлан, артист Ғазиза Әбдінәбиева. Естай, қазақ сырының еңбек сіңірген артисі Әнуар Боранбаев. Жоламан, артист Сейтқан Есенқұлов. Хосни, қазақ сыр мемлекеттік сыйлығының лауреаты артист Гүлжамал Қазақбаева. Естемес, артист Нұрғанат Жақпаев.
1: Хабарын тасмаға 1985 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, темірғазық поэзиялық саз сағатын бастаймыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі темірғазық поэзиялық саз сағатында ақын Нүкіш Бәдіғұловтың өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз.
2: Нүкіш Бәдіғұлов, досыммен сырласу. Бәйгені тұлпар алмай тұғыралса, жанымау ол бәйгенің құны қанша. Ойлаған жан бар мекен мертігер деп, шындықты абайсызда шығып алса. Шаппады десе тұлпар сенедігім, тұғырдан биік қоям мен өлігін. Шапты ол оздырмады күншіл, бірақ әдейі бұрып айтып төрелігін. Қастандық көрді деп дос сәйгілігім, жинама дүниенің қайғы мұңын. Жүргенде өмір сүріп өзімшілдер, тыярсың пенделіктің қайғылығын. Етерлік желігі жоқ дүбіргелің, тұғырды халық әргез тұғыр деген. Тұлпарша жал құйрығын сүзген менен, қой торы қойдан озып түгілмеген. Хас жүйрік озад әлі тарық болған, тұлпар деп ат қой дел таны болған. Күйкентай інаңдыса қыран әргез, қанатын бұлтқа малып қалықтаған. Жүлді алып шын жүйрікті жолдан қағып, жылпостар жасап жүрген қолдан даңқ. Мәңгілік озбай дәсте, бірақ қорқамын қалмайдау деп жалбан қағып.

0: Құрметті тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында ақын Нүкеш Бәдіғұловтың өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Нүкеш Бәдіғұлов 1936 жылы 15 желтоқсанда Шығыс Түркістанның Дөрбілжің ауданына қарасты Ақсу ауылында дүниеге келген. 1966 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының филология факультетін бітірген. Қазақ радиосында Алматы облыстық Жетісу газетінің ауыл шаруашылығы және әдебиет пен мәдениет бөлімдерінде Қазақстан жазушылар одағының көркем әдебиетті насихаттау бюросында қызмет атқарған. Өмірінің соңғы жылдары Қазақстан жазушылар одағында кеңесші болған. Ақынның алғашқы өлеңдер топтамасы 1969 жылы Жас керуен жинағына енген. Содан кейінгі кезеңдерде оның оңға тарта жыр жинақтары шықты. Парыз атты жыр кітабы үшін 1996 жылы халықаралық алаш әдеби сыйлығын иеленген.
1: Нүкеш Бәдіғұлов. Алакөл суреттері. Дөңбекшіп жатыр көгілдір айдың көлбеген, алысқан толқын алқынтып тыным бермеген, жағаға қарай еңбектеп келіп ұмтылар, егесіп қалса, епсімдеп өскен желменен. Долданды міне, мінезін еткен жатқандай, умаждап жатыр толқынды толқын батпандай, арсыда гүрсі арпалыс ойнақ сабыр көп, астында көлдің мың түйе тулап жатқандай. Біріне бірі көрсетіп айбат ықтырып, таныту үшін айқасқан сынды мықтылық. Төбедей мынау толқындар жасап тайталас, жығысалмай қалады бірде тік тұрып. Астанда кестең желкілдеп жалы көгала, қайтеді мына толқындар жарды соғама. Шегініп үркіп шошынып тұрмыз жағада, қаперсіз қалқып барады аппақ шағала. Басылды дауыл, қалды көл қатты ентігіп, құс біткен шулап қанатын қақты желпініп, жағаға жетпей құлайды асқақ толқындар, қойларға құсап жүр алмай қалған мертігіп. Көл жатыр міне, шуағын күннің жамылып, көк жібек сағым сусылдап суға малынып, жадырап күлген секілді жалт-жылт етеді, мөп-мөлдір жанар құйылған нұрға шағылып. Аққулар жетті, алыстан сыңсып сызылып, аймалап келіп айдынға қонды тізіліп, табиғат шебер жасаған сол бір суретті кеудеме жырмен көшіріп алдым қызығып.

Нүкеш Бәдіғұл. Күз келді де томсарып атырап бар, саулап түсті сарала шапырақтар, көрінбейді көк аспан бөрте бұлттан, найзағайлар жаз бойы шатынатқан. Тізбек-тізбек қалықтап тырна кетті, мұңла өнмен жанымды тырнап өтті, қимастығын білдіріп сан айналып, қайран жаз деп сұңқылдап жырлап өтті. Орман қалды бұлбұлсыз селдіреген, көшкен жұрттай көліңде мөлдіреген, күздің желі сарнаған гүл орнында селеулер тұр қалтырап желбіреген. Бұл шағында табиғат тұйықтанар, қызба көңіл қызығын жиып алар. Алтай жаздың мағынасы жалғыз ғана, әппәк тәннің бойына сыйып қалар.

0: Құрметті тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында ақын Нүкеш Бәдіғұловтың өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Ақынның 1974 жылы жазушы баспасынан «Бәйтерек» деп аталатын өлеңдер жинағы жарық көрген, 1976 жылы «Жалын» баспасынан «Нұрлы жұлдыздар» деп аталатын өлеңдер мен поэмалары жарық көрген, 1979 жылы «Жалын» баспасынан «Күрімді шуақ» атты өлеңдер мен поэмалары басылған, 1982 жылы жазушы баспасынан «Жарық сәуле» атты өлеңдер топтамасы оқырман қолына тиген, 1984 жылы «Сырлы ағыс» деп аталатын өлеңдер топтамасы жарық көрген, 1989 жылы «Өмір сазы» деп аталатын өлеңдер топтамасы баспадан шыққан, 1992 жылы «Жалын» баспасынан «Енші» деп аталатын жыр кітабы жарық көрді, 2001 жылы «Ана тілі» баспасынан «Сыбаға» атты өлеңдер жинағы жарық көрген болатын.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз, шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

Нүкеш Бәдіғұлов. Тастағы таңбалар. Безерген таста таңбалар, ұзатқан талай ғасырда. Бабалар айтқан ән болар, қозғайтын кекті ашуда. Ұранба салған батырлар, бар елдің басын қосатын. Өлеңбе жазған ақындар, жауларын бетке осатын. Аңызға кеткен айналып, аяулы ару сырыма, өзегін өткен ой қарып, дананың әлде мұңыма. Зарлағандардың өмірде, есесі кетіп жатына, медет қып бізді көңілге, ашынып жазған хатыма. Тастағы мұнау таңбалар, бабаның ізі ой әні, оқыңдар сонда таңғалар, елімнің өмір баяны.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім поэзия. Күй поэзиясы. Ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Нүкеш Бәдіғұлов. Жігітке сын. Жігітке сын сөзінде тұра алмаған, жауыраттай ер салса бұраңдаған, жігітке сын өнердің өрнектерін сырла өнін өлеңнің ұға алмаған. Жігітке сын кісілік құра алмаған, мұрат қуып биікке шыға алмаған. Жігітке сын нұр ғияр санасына, ізгілікті бойына құп алмаған. Жігітке сын бар жоғын білдірмеген, кесіп айтпай айтарын мүңгірлеген. Жігітке сын көмпиіп кісі жоқта үрген қарын секілді құр көйлеген. Жігітке сын айырылса ерлігінен, өрлік оты ол сөнсе өлді білем. Жігітке сын жарқ кетіп жалын атпай, бас сауғалап паналау елді кілең. Жігіт дейді аяғын нық басқанды, қиындықта қиналып бұқ бас жанды. Жігіт дейді сақтап бір намыс арын, арман туын ешқашан жық бастарды.
2: Әй қазақтан баласы, тегіңді біл, сен жанбасаң, мен жанбасам лапылдап, кім жанады лапылдап?

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Нүкеш Бәдіғұлов, тұлпар. Дүрсілінен жер кеудесі жаңғырған, дала төсін ақ бурыл бір шаң буған. Екпінінен құйын ойнап жел соғып, қаратастан тұяғы от жандырған. Тұлпар дейді қазақ жүйрік аттары да, тұлпар дейді ұзақ озып шапқанда, тұлпар дейді шашасына шаң тимей кең далада жұлдыз болып аққанда. Өрге салса өршеленіп өрлігін, шаршы топтан шаңын ешкім ермеген. Тұлпар дейді саңлақтарды тынысты ерегесте ер намысын бермеген. Тұлпар мінбей қазаққа ас батпаған, тұлпар мінбей жігіт жарын таппаған, ауыздығын қарш-қарш шайнап кемірген, тұлпар мінбей батыр жауға шаппаған. О, қазақтың жан серігі ат деген, қаяқыны тұлпар демей айтты өлең, ер жігітті мерейлеткен қуантқан, бақ тілеймін тұлпарларға ақберен.

Нүкеш Бәдіғұлов, ауылды аңсағанда. Туған жер, сені қалай аңсамаймын, жаздап тұр жанып кете жан сарайым, тербеткен құйттайымнан құт бесігім, қадірің көп, қайтып мен таусалайын. Көк майса, санаунаған кілемім ғой, тотыдай сол кілемде түледім ғой, тау тірек, орман саям, елім панам, нәр берген ауаң суың гүледім ғой. Дарған бәрі сенен бойда бардың, ойнадым құшағыңда, ойға қалдым. Кеудеме сезім толды салдық құрдым, ең алғаш өлеңдетіп тойға бардым. Қиянға қиял қуып талаптандым, арманның қиын жолын қалапталдым. Қатқан соң қауырсыным балапандай, ұядан қалқып ұшып қанаттандым. Енделес, еркелейтін бала күндер, сирепті қарияда қарағымдер, замандас жай жымиып жарадыңдер, жас өндір, мынау бөтен аға кімдер. Наз айтса, ата салтын сақта болар, сөз артын жуып жайып ақта болар, сәл қысса, есесіне сан мәртебе, өсірер мерейіңді мақта болар. Төсінде сан құлаған бұлаңдаған, ойымнан шықпай дәсте туған далам, қиялымен тартып кетем суын ішіп, шөлімді басайын деп бір қанбаған.

нүкеш бәді ғұлып. Бұлттан шыққан күннің нұры шашылып, бұтақта тұр ақ жібектей асылып. Жапырақтар алақанын жаяды, мойын созған жас шыбықтар жас үміт. Елік дүние елеңдейді дүбірлеп, дала жатыр жасыл әлем күлімдеп. Сай мен сала қайталайды жаңғырып, күмбірлеген бұлақ жырын күбірлеп. Мына қыр мен ана қырдың арасын гүлді кілем жапқан десен анасың, жыл құсының тербетіліп сазына, қоңыр салқын самалына қанасың. Жалғыз сәті жан рахаты көктемнің, жүрегіме өшпейтұғын от бердің. Сен айналып соққан сайдың өп мөлдір, көз алдыма келер балғын өткен күн.

Ағайын алыс жүрген аңса белін, сағынған жетер мекен жан сәлемім. Жел қуған қаңбақтайын тағдырларың, сыздатты жүрегімді қанша менің. Құшағымды ашып, кеудеме басып, шаттана тасып қарсалайын, арнаңнан асып күлкіңді шашып, асыға басып кел шағайын. Іздемей жаталам ба сыңарымды, сыңарсыз айталам ба жыр әнімді. Қиырға кеткен тарап қимастарым, шулаттың кеудемдегі ұларымды. Басайын асқындырмай күйігімді, сағыныш бұлты талай үйірілді. Ақтырған ызғар жылдар қандастарым, табатын күн болар ма үйіріңді.

Қадірлі тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазды сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, халықаралық алаш әдеби сыйлығының иегері ақын Нүкеш Бәдіғұловтың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали, Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақсер Қазыбекқызы, бар қазағым бір қазақ.

әр хабары ән күйі жан шуағы, эфирден жанған талай ән шыбағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.